0: At kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: I Storbritannien blev 5 mænd i går anholdt og sigtet efter britisk antiterrorlovgivning. De mistænkes for at have forberedt en terrorhandling og for overtrædelse af lovgivningen om sprængstoffer, oplyste politiet ifølge BBC. I forbindelse med, at det dagen igennem søndag efterforskede en hændelse ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter og som ligger i det sydvestlige England. Hele området ved flybasen er afspærret og flere husstande evakueret, og 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer. Inden man kan kalde sig dansk statsborger, så skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en ny opinionmåling lavet for DR.
2: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle. Jeg tror, det er vigtigt.
3: Men jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
1: Lød det fra August Harberg og endda Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgere, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men det kan godt blive svært for politikerne at blive enige om, hvordan det skal foregå, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor, stor enighed om.
1: I nat mellem 12 og 16 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I et nyt lovforslag vil regeringen give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Forslaget retter sig mod visse studerende og ansøgere fra lande uden for EU og uden særlige aftaler med Danmark. Det kan også omfatte udvekslingsstuderende. Og på Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med det nye værktøj. For forskningen fra universitetet er åbent, men værktøjet skal sikre, at baggrundsdata ikke kommer i forkerte hænder.
2: Det kan være menneskelig DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
1: Det bliver uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi, som kan blive berørt af lovforslaget, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
3: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
1: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
4: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
1: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og flere husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nation League-opgør, bar de irske spillere sorte sørgebånd i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet. Holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over, og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Uruguay, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland, og Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien. Mandag bliver det mest skyet med regn, der breder sig fra vest. I de sydøstlige egne og på Bornholm holder det dog mest en del tørt, og her kan solen også
0: rykke. Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%, og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
2: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
1: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinion er der en tydelig stigning blandt danskerne, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
2: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik ris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
1: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Britisk politi har det meste af dagen i går efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
3: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb. TV-serien Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk fra branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På anden pladsen findes The Wire, og på tredje pladsen Mad Men. Du kan læse mere og se flere fra listen på dr.dk. I dag med skyet med regn, der breder sig fra vest i de sydøstlige egne, og på Bornholm holder det dog mest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et nyt lovforslag vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Særligt uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt, og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået sådan en proces, fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
2: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Men de studerende på Aarhus Universitet har en vis bekymring, fortæller Julie Olsen, som er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
3: Vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det siger for eksempel forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach.
4: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff, god mening.
5: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere, har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
6: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Popstjernen Taylor Swift er nu den mest prisbelønnede kunstner i MTV Video Music Awards historie. Ved prisuddelingen i nat modtog hun den nye ærespris Artist Directors Honors og vandt også prisen for årets musikvideo. Og dermed overholdt haler hun Beyoncé, som hun inden prisuddelingen delte rekorden på 30 priser med. I dag med skyet og med regn og temperaturer mellem 15 og 20.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der bliver øffet lige lovligt meget i Danmark. Det mener næsten hver anden af os, der i en ny måling fra Opinion svarer, at de ønsker, at der skal produceres færre svin i Danmark. For et halvt år siden, der var det 37% af os, som mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til altså 49%. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin, for han er nervøs for, at det skræmmer nye beboere væk.
2: Tro mig. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned bagefter. Så altså dem, der kommer udefra, når vi gamle, vi flytter væk, så skulle der gerne være nogen, der køber vores hus, gerne være nogen, der gerne vil bo i Krejbjerg og fortsætte det arbejde, vi har gjort i. Jeg har selv været med i rigtig meget af det arbejde for at gøre Krejbjerg et dejligt sted at være.
1: Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at der er mange sorte skyer, der trækker sig sammen over landbruget lige nu. Og han tror, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
3: Nogle politikere, de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament i, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
1: Universiteterne skal fremover kunne sige nej til udenlandske studerende, hvis den studerende kan få adgang til information, der kan true Danmarks nationale sikkerhed. Det mener regeringen, der foreslår, at det skal gælde, når man på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, for eksempel når det handler om kunstig intelligens og kvanteteknologi. Ideen til forslaget kommer faktisk fra universiteterne selv, det fortæller Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække, truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor, synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Og mens universiteterne altså mener, at sådan en lov er nødvendig, så er de studerende mere tilbageholdende. Her er det Julie Olesen, der er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
5: Det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Den nye lov ventes at gælde fra februar næste år. I det sydvestlige England er beboere fra 85 evakuerede husstande fortsat ikke vendt hjem, efter at britisk politi i går begyndte efterforskningen af en hændelse ved en flybase. Tre varevogne er blevet undersøgt, fordi politiet havde mistanke om, at de kunne indeholde sprængstoffer. Samtidig så er fem mænd blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. Mistanken den opstod natten til i går, hvor de tre køretøjer blev opdaget. Det førte til en omfattende politiaktion ved Royal Air Force Fairford flybasen. Basen den bliver brugt af det amerikanske flyvevåben, senest i forbindelse med angreb mod Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly. Og det er også en offentlig kendt hemmelighed, at det er fra den base, at bombefly er fløjet på togter i Iran i den aktuelle konflikt.
1: Fortalte Morten Rønnelund, der altså er journalist og Storbritannien-kommentator. Storbritanniens premierminister Andy Burnham kalder hændelsen for dybt bekymrende, men opfordrer stadig til, at der ikke spekuleres i sagen, før myndighederne har det fulde overblik. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nations League-opgør, ja, så bar de irske spillere sorte sørgebind i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet, og holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland. Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien, som han skriver. Tidligere på ugen var det uklart, om kampen overhovedet ville blive spillet, men de irske spillere stemte for at gennemføre den trods pres hjemmefra om et boykot. Og en vejrudsigt, den står på skyet vejr med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis også en smule sol i dag. Altså temperatur mellem 15 og 20 grader. Peter Favre Løfvald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Flere herhjemme ville ønske, at der blev produceret færre svin i landbruget. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. 49% mener nemlig, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Da Opinion lavede en lignende undersøgelse tilbage i marts, svarede kun 37%, at der skulle produceres færre svin. Og stigningen her kommer på baggrund af det store fokus, der har været på området. Det mener den bornholmske svineproducent og næstformand i Bornholms Landbrug og Fødevare, Stine Mikkelsen.
2: Går vi tilbage, år tilbage, så har det ligget sådan ret stabilt med den opbakning, der har været. Så det, at det dykker nu, det tror jeg en og alene handler om, om den fokus, der har været på griseproduktionen fra valgkampen, den startede.
1: Men det er ikke sikkert, at den her ændrede holdning til svineproduktion er permanent, siger Stine Mikkelsen.
2: Jeg tror faktisk, vi skal vente og se udkommet af grisefjerparten, før at vi overhovedet kan udtale os om, hvad retning det her det går i. Altså, hvad befolkningen mener, plejer jo smidt af på politikerne. Men politikerne har nok taget deres standpunkt her. Det er grisefjerparten jo et udtryk for. Så jeg tør ikke sige andet end, at lad os vente og se, hvad de kommer op med.
3: Der er blevet lavet en underretning på, hvad der svarer til hver tiende barn her på øen i løbet af 2025. Den højeste andel nogensinde, viser tal fra Danmarks Statistik. Ligesom tallet for underretninger om børn i mistrivsel bare har været stigende de seneste 10 år. Og det er især sket en stigning i antallet af underretninger om mistrivsel i skolen, for eksempel i form af fravær. Det kommer efter meldingen om, at hver sjette af øens elever denne sommer forlod folkeskolen uden en eksamen i dansk og matematik. Ifølge Rasmus Kjeldahl, der er direktør hos Børns Vilkår, skal man netop kigge mod folkeskolen, hvis man vil finde en del af årsagerne til børn og unges mistrivsel. Og her, der peger han altså på flere ting.
4: Vi kan desværre se stigende skolefravær også på landsplan, og som det jo også har været fremme for nylig, så er der måske også en polarisering og en stigende gruppe børn, som er så svage, at de ikke formår at få eksamen.
3: Ja, det sagde altså Rasmus Kjeldahl. Og årsagen til stigningen kan tilskrives særligt to ting, fortsætter han.
4: Det er jo både en konsekvens af den stigende mistrivsel, men jo også af, at flere voksne bliver gode til at underrette og begynder at underrette.
3: Underretningerne om skole- og uddannelsesproblemer hos børn og unge på øen er næsten tredoblet over de seneste 10 år, viser tallene fra Danmarks Statistik.
1: Vi får en dag med tørvejr og noget sol, temperaturer mellem 16 og 20 grader, let til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest, ved kysterne stedvis op til frisk vind.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, der er lavet for os i DR, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
2: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
3: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
4: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
1: Jeg fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. Og når danskerne nu ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et land
1: Landbrugshistoriker Peter Dam havde egentlig forventet, at endnu flere danskere havde ændret mening.
6: Når man tager betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her i sidste tid, men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise, det er ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
1: Udenlandske studerende kan fremover blive mødt af en afvisning, hvis de forsøger at studere kunstig intelligens eller bioscience på danske universiteter. Regeringen vil nemlig give universiteterne lov til at afvise udvekslingsstuderende, hvis de på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, der vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed, hvis den viden kommer i de forkerte hænder. Forslaget retter sig altså mod udenlandske studerende og ansøgere fra lande uden for EU. På Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med lovforslaget, for det er vigtig information, der skal beskyttes, siger han.
7: Det kan være menneskelig DNA, det kan være viden om, hvordan det danske entel-netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
1: Og det er en række forskellige uddannelser, der bliver omfattet af loven, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
8: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
1: Når uheldet er ude til søs, og der er brug for en redningshelikopter, ja, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet så bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
9: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver god mening ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsbjerg Teslaf.
10: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel, så vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor så er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
11: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Lød det fra ministeren. Er du stået op til en dag, der byder på skydevejr og regn vestfra? Bor du i de østlige egne, så kan du glæde dig over, at der i løbet af dagen kommer en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme i dag med en svag til jævn vind fra syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og kloden drejer stille rundt, også i dag. Godmorgen, det er den 28. september, 9 minutter over 7 klokken med gasolin. Og så er der meget mere morgen i din radio. Skyde, regn, vestfra, i de østlige egne mest tørt, stadigvis lidt eller nogen sol, som der også blev sagt lige før. Og så er altså stadig meget lune temperaturer. 15-20 grader lige nu er det varmeste, jeg kan finde. 16 grader på det meste af Lolland, for eksempel Nakskov. Og der er det køligste, det er på Bornholm omkring Rønne, for eksempel 12 grader. Det er der sådan set også i Østjylland, Egebjerg, lige nord for Horsens, der måler temperaturen også 12 grader, ifølge Vejdirektoratets måler i hvert fald. Og så er der noget til fælles med de store byer, fordi både i Aarhus, i Aalborg, i Odense og i Københavns indre by, der er der lige nu 15 grader. Jamen, vi er i gang med en ny uge, en ny dag, mandag. Og her er Stevie Wonder, som synger Love's in Need of Love. Today.

Stevie Wonder og Love's in Need of Love. Today kommer han jo og synger, om ikke særlig længe her i næste måned, er han i København og giver jo alle numrene fra albumet Songs in the Key of Life, som fylder 50 år. Og der er det her jo et af de centrale numre, Stevie Wonder. Nå, lad os se lidt på, på dagen i dag. Vi kan jo starte med at sige, at det danske U21-lands herrelandshold i fodbold spiller på hjemmebane mod Belarus i en EM-kvalifikationskamp, og den spilles på Vejle Stadion. Håndboldligaen, der er der Ribe Esbjerg mod GOG og Fredericia mod Sønderjyske. Og så skal vi kigge over til New York, hvor at det er sidste dag ved generaldebatten under verdensorganisationen FN's 81. generalforsamling. Og udover det er den sidste dag, så er det også dagen, hvor Danmark skal tale. Ja, vi er på den sidste dag. Sådan er det. Det er lidt om, hvad der sker i dag. Har jeg glemt noget, så må du enten i skrive til mig. Her er Roxy Music. Og more than this.

Roxy Music og More Than This. 18 minutter over 7. Nu til Tina Dickow, som er snart album aktuel. Der kommer et nyt album her næste måned. Balancing Small Things on Sharp Edges, som man kan fornemme sig på engelsk. Og der er et nyt nummer fra albumet ude, det, som også er en samarbejde med Emiliana Torini, som også bor i Island. Så her kommer This Fire.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og bliv billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Here you come again,
1: sang sagde vi, Dolly Parton. Og så er det jo så også i den her uge masser af flagklub. 10 minutter i 8 hver eneste morgen. Alle hverdagsmorgener, der har vi flagklub

0: som hylder og hædrer dem, som har noget særligt på spil på dagen. Og i dag der er det jo altså den 28. september, og hvis du har for eksempel en fødselsdag, jubilæum, kærlighedsdag eller noget andet festligt, det kunne også være, at du kender en, der har det, så skriv til mig på en sms 1212, husk at skrive P5, og så skriv navnet klart og tydeligt på den, vi skal fejre, og det må jo som sagt gerne være dig selv. Og så anledningen, og lidt om, hvor vi er henne i verden, i landet, hvor som helst. Og hvis det skal fejres, så vil du også gerne vide det, fordi så kan vi jo gøre det alle sammen her i meget mere morgen. Flagklubben, 10 minutter i 8. Og så tænker jeg, at nu er der snart nyhedstid igen, og inden da, der skal vi tilbage til 80'erne.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Stock, Aiken og Waterman. Og ikke mindst, Rick Astley.

0: Whenever You Need Somebody med Rick Astley. Du.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vi skal tage det meget alvorligt, når kommunen får flere underretninger om børn og unge i risiko for mistrivsel. Det siger medlem af kommunalbestyrelsen for SF og næstforperson i børne- og skoleudvalget Molly Vestergaard. Antallet er nemlig kun steget de seneste 10 år, viser tal fra Danmarks Statistik. Den her opgørelse kommer efter, hver sjette af øens elever gik ud af folkeskolen den her sommer, uden at have bestået dansk eller matematik, og det bekymrer Molly Vestergaard.
3: Så det er klart, at det er selvfølgelig noget, der gør stort indtryk og også peger på, at vi er nødt til at tage den her problematik meget alvorligt. Og man kan sige, at vi er jo glade for, at der bliver underrettet, når der er nogen, der er bekymret. Men vi skal selvfølgelig træde ind og handle, når vi får underretninger på den slags.
2: Og derfor skal der sættes tidligt ind for at hjælpe eleverne, men der er også brug for hjælp udefra, siger Molly Vestergaard.
3: Det, som vi ved virker, det er, at vi sætter ind tidligt og bliver tidligt opmærksom på de børn, der kan vise nogle bekymrende tendenser, og i opløbet kan lave nogle gode løsninger for dem. Men det har vi brug for ressourcer til i kommunen, og det er vist ingen nyhed for nogen, at vi kæmper lidt med vores økonomi. Så vi har jo brug for en regering, der også tager stilling til den her problematik, som er så massiv, ikke kun på Bornholm, men jo i store dele af Danmark.
2: Underretningerne om skole- og uddannelsesproblemer hos bornholmske børn og unge er næsten tredoblet over de seneste 10 år, viser tallene fra Danmarks Statistik.
4: Skal vi have færre eller flere svin? Det er et spørgsmål, der fylder meget efter gødskningsloven blev vedtaget. Og ifølge en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, mener knap halvdelen af os, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Det er en stigning i forhold til i marts, hvor en lignende undersøgelse blev lavet. Her svarede 37%, nemlig at der skulle produceres færre svin. Preben Bjerregaard, der er svineproducent og med i repræsentantskabet for griseproducenterne hos Danish Crown, mener det skyldes det øget fokus på problematiseringen af svineproduktion.
5: Det er ret simpelt. Man ser jo, hvad man lyser på. Og når man egentlig sidder lyser på én ting, uden overhovedet at belyse, hvad ulemperne kan være, jamen, så er man jo ikke bedre stillet, end som det er jo den holdning, man får.
4: Og Preben Bjerregaard synes nemlig, at det er mere kompliceret, end medierne får det til at lyde som, men samtidig er han også klar til at tilpasse sig. Han efterspørger dog en klar retning for, hvordan griseproducenterne skal agere. Og det var ikke det, vi skulle sætte på.
5: Jeg
4: det var
5: er fuldstændig præmien. Med på, hvis Danmarks befolkning ønsker, at vi skal braklægge halen ind i vores jord, og vi kun skal lave de grise, vi selv kan spise i Danmark osv. Hvis det er holdningen, hvis det er det, man oprigtigt ønsker, jamen, så er det jo det, vi gør. Men så skal vi bare have det at styre efter. For lige nu har vi jo ingenting at styre efter. Der popper nye idéer op hver eneste dag til, hvordan vi nu skal reguleres.
4: Og den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i Folketinget den 3. september.
2: Så kom vi til vejrudsigten tørt med noget soltemperatur mellem 16 og 20 grader.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Earth, Wind & Fire med September.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og med et cover, der er bedre end originalen, og senere Flagklubben, hvor vi fejrer dem, som har noget at fejre i dag den 28. september. Og du er altså velkommen og inviteret til at lige skrive til mig, sådan så jeg ved, hvilke navne, der skal med i Flagklubben. Send en sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet, anledningen, lidt om, hvor vi er henne i verden. Og hvis det skal fejres, så vil jeg også gerne lige vide lidt om det. Den her hedder September Song og er med...

0: September song.
1: JP Cooper, og så klokken 20 minutter i 8. Nu skal vi have et cover, der er bedre end originalen. Det er Anne Offersen, der har skrevet ind til mig og skriver, The Everly Brothers udgav i 1960 Love Hurts. I 1974 indspillede Nazareth udgaven af nummeret. Og jeg troede længe, at de havde lavet melodien, teksten, altså Nazareth. Jeg husker den fra min ungdom i 70'erne, skriver Anne Offersen. Originalen, altså det er den her. Everly Brothers, 1960.

Faktisk så blev den slet ikke udgivet som single. Men det her, det er originalen. Og så sker der jo det i 1974. Så gør Nazareth den til en stor dramatisk rockballade, som de fleste i dag vel kender, ikke? Og super god også coveret, der fuldstændig ændrer sangens karakter, sådan også følelsesmæssigt. Nazareth, det er helt klart et cover, der er bedre end originalen. Love Hurts.

0: Kan du et cover, der er bedre end originalen, så skriv endelig til mig på en sms eller på mail p5@dr.dk.
1: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
2: Dagen er din.
1: Peter, han skriver, halløjt og gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den? Hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
2: Dagen er din. Live på P5 i DR Lyd.

Falderæbet og breve, der aldrig blev sendt. Nå, 10 minutter i 8, og så er flagklubben åben. Og lad os bare starte med at ønske stort tillykke til datter Mie Cecilie Hansen, der bor i Randers. Hun bliver 32 år i dag, og der er hilsner fra mor og far fra Emmas have i Haslev. Og jeg hører det en god dag til alle. Tak. Hej, min bror Torben Juhl har fødselsdag til lykke fra Søs i Bjerringbro. Brian Banke får 50 flag i køkkenet i dag. Stort tillykke. Og tillykke til Sten Bæk i Gilleleje, som har fødselsdag fra Jane og Vagn i Odense. Min kære mand gennem 35 år, Jesper Felsted, fejrer 67 år i dag. Glæder mig til at fejre ham. Det er Inge Lise fra Højme ved Odense SV. Godmorgen, er der kæreste veninde Birgit, som jeg har kendt siden 1976. Kæmpe tillykke med de 70 år i dag. Nu er du faktisk rigtig voksen. Ha' en rigtig skøn dag i dag, og tak, fordi der måtte fejres dig i går, skriver Sonja. Vort yngste barnebarn Søren i Forborg ønsker stort tillykke med 25 år i dag. Blev fejret i lørdags med familien, og der er knus fra mormor og morfar i Rudkøbingen. Min dejlige søster i Holeby på Lolland. Rigtig god bedring. Håber Freder og Carlo putter lidt mere med dig. Knus og kram fra søster i Rødovre. Der er en god bedring. Hilsen mere her. Det er til min smukke mand. God bedring. En hilsen til alle, der hører med også. Og der er med kærlig hilsen fra familien Martinsen i Slagelse. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Den 28. september. I øvrigt 80 års fødselsdag for Helen Zaffiro, som slog igennem som bare 14 år i 1961, fik to britiske førstepladser med You Don't Know og Walking Back to Happiness.

0: Ellen Tavira,
1: 80 år i dag.
0: Walking Back to Happiness, som et hit for hende allerede, da hun var 14 år gammel. Ja, ja.

0: Beach Boys og Good Vibrations. Nu er det radioavis. Klokken er 8.
1: Næsten hver anden dansker mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal på 37%. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin.
2: I dag har gårdene marker spredt over det hele. Før havde man en gård i midten stort set, og så marker omkring gården. Nu kører de igennem her, og det er altså de store maskiner. Og så er det gyllebiler, så er det foderstofbiler. Der er simpelthen i perioder rigtig meget trafik.
1: Så kan jeg sige godmorgen til Marie Andersen, vores klimakorrespondent her i DR. Altså, hvad er det, der har ændret sig, siden flere danskere nu ønsker mindre svineproduktion i Danmark?
3: Svineproduktion og dyrevelfærd, det er et emne, der har fyldt mere og mere de seneste år. Og samtidig så er antallet af svinebedrifter, eller størrelsen på svinebedrifterne, bare blevet større og større over de seneste årtier. Ligesom mange andre erhverv, jamen, så er svineproduktionen blevet meget mere industrialiseret. Og vi er faktisk gået fra at have 10.000 vis af landbrug med svin til under 2.000 svinebedrifter i dag. Og i samme periode så er antallet af produceret svin flerdoblet, så der er altså blevet færre svinelandbrug, men de er til gengæld blevet meget, meget større. Der er, og der bliver produceret i dag over 30 millioner svin om året. Og med det følger der altså både nogle problemer for naturmiljø og dyrevelfærd.
1: Svinebranchen peger jo selv på, at det er medier og politikernes skyld. Har de en pointe?
3: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når et emne fylder meget i den offentlige debat, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling. Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får en større indblik i det, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Fortalte Marie Andersen, DR's klimakorrespondent. Truslen fra ondsindede stater får nu regeringen til at begrænse udenlandske studerende fra at læse særlige fag på danske universiteter. Det er eksempelvis viden om elnettet, kunstig intelligens og kvanteteknologi, som regeringen vil undgå kommer i de forkerte hænder. Og det skal ske ved, at universiteterne fremover skal være mere strikse med, hvilke udlændinge, der får lov til at studere, det fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: På Aarhus Universitet bakker prodekan Brian Winter op om de skærpede regler, for selvom der er ganske få personer med onde hensigter på universiteterne, så er der nogen, der skal holdes væk.
5: Vi har historier fra kolleger, og der er også nogle af dem, der er ude i det offentlige, hvor man kan sige, at der var en person, der havde en ekstra agenda med på arbejde, og som enten solgte kommercielt interesse eller følsomme data til fremmede magter.
1: Her til morgen er beboerne fra 85 husstande stadig evakueret, efter britisk politi i går indledte en efterforskning af en hændelse ved en flybase. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet for efter antiterrorlovgivningen. Det er endnu sparsomt med oplysninger, og mændene fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Altså et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget, men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres eller måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger.
1: Køretøjerne blev opdaget natten til i går og førte til en større politiaktion ved Royal Air Force Fairford-flybasen, der bruges af det amerikanske flyvevåben. Senest i forbindelse med angreb i Iran, fortæller Morten Rønnelund.
6: En ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Og så til lidt flimmer, for det er tv-serien Breaking Bad, der er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk i branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På andenpladsen der findes The Wire, og på tredjepladsen Mad Men. Du kan læse mere og se hele listen på dr.dk. Det er en skyet omgang lige nu rundt omkring, og der regner også vestfra, men i de østlige egne mest tørte dag, hvor der også er solchancer senere på dagen. Temperaturen i dag holder sig mellem 15 og 20 graders varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Peter Favre Løfald sætter radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og Don't Stop sang Fleetwood Mac 8 minutter over 8, og så er vi ellers i gang med den 28. september. Det er jo meget mere morgen her på P5. Dejligt, at du starter sammen med os her til morgen, en start på ugen, hvor vi lige om lidt skal se på, hvordan den kan være rent vejrmæssigt. TV2 synger nærmest lykkelig.
0: Meget mere morgen på P5.

0: Det var TV2 og nærmest lykkelig. Godmorgen, Simon Brix.
1: Godmorgen.
0: Hvordan bliver vejret på denne mandag?
1: Ja, men det bliver da vist ganske fint. I hvert fald, hvis man synes, weekenden var rar at være igennem med sådan ret varmt efterårsvejr.
0: Det var rigtig fint, ja.
1: Ja, det var det. Og der er altså plads til nogenlunde den samme omgang i dag, dog med den forholdsvis store ændring, at himlen den ser altså ret anderledes ud de fleste steder. Den er grå rigtig mange steder. Bornholm er faktisk det eneste sted, der sådan dagen igennem kommer til at få godt med lys igennem. Og så er der også nogle steder, hvor der falder noget ned fra den, og der skal vi altså til Vestjylland især. Det der, hvor regnvejret det lige nu kan give lidt, der altså kan måles. Der er vi sådan omkring 3-4 mm de steder, hvor der er faldet mest. Mange andre steder i de jyske, der er der altså også at se på radaren, men det fordamper, end det når ned. Så der er altså mange steder, hvor det bare er blevet til 0,1-0,5 mm nedbør.
0: Ja, det er altså rimelig behersket, må
1: ja,
0: man
1: det klarer vi lige.
0: det må man simpelthen stå igennem.
1: Ja. Men ellers, vindretningen stadigvæk fra en sydlig-sydøstlig kant, og det betyder altså, at vi stadigvæk trækker ret lun luft op til os. Så allerede nu er det jo et ganske pænt niveau. Mange steder ligger vi altså omkring en 15-16 grader, og det kommer til at fortsætte turen opad på termometer. Så i eftermiddag, der tror jeg, Syd- og Sønderjylland, Fyn, Sydsjælland, Sydhavsøerne, kan meget vel se en 20, måske 21 graders varme, som man kan løbe rundt i her den 28. september.
0: Ja, det må man nok sige. Det er dejligt lunt. Er det sådan noget her, vi skal have hele den her uge?
1: Nok ikke hele ugen.
0: Og afslutningen på september, skal vi
1: ja,
0: også lige...
1: Jamen, det er faktisk ja. Lige ved, fordi mandag, tirsdag og onsdag ser ret stabil ud, og har egentlig ligget på samme niveau i prognoserne her i noget tid, så jeg tror faktisk, vi holder ved. Onsdag kunne faktisk godt give september mulighed for at slutte på vel nok også en af de varmeste dage, vi kommer til at få lige i denne her periode. Der er der altså mulighed for, at vi lige skruer et ekstra nyk op for temperaturen. Så der er altså ja, tre lune efterårsdage, hvor... Det er også ret behersket med, hvad der kommer af regn. Det er faktisk det, vi har i dag, der nok kommer til at give mest. Ellers så er det i småtingsafdelingen også i morgen tirsdag. Enkelte byer, der lige suser hen over landet. Så de fleste når ikke at få nogen. Og onsdag ser altså også helt aldeles tør ud. Og faktisk også meget solrig.
0: Der er dem, der vil sige, at det bliver en flot afrunding på september.
1: Det tror jeg helt sikkert, at den klub får mange medlemmer.
0: Ja. Tak skal du have, Simon.
1: Velkommen.
0: Så klokken 8:15, og her er Wings med Listen to What the Man Said.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Det var Hjalmar og Katinka sammen på Værd at vente på. Om lidt regionale nyheder fra DR's 9 regioner, og derefter selvfølgelig meget mere morgen. Først Eric Clapton og Change the World.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Der er en del danskere, der har ændret holdning, når det kommer til svineproduktionen hen over de sidste måneder. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for os i DR, siger næsten halvdelen, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Og det er altså en del flere, end sidst der blev spurgt i marts måned. Årsagen, det kan være det store fokus på området, det siger den bornholmske svineproducent og næstformand i Bornholms Landbrug og Fødevare, Stine Mikkelsen.
2: Går vi tilbage, år tilbage, så har det ligget sådan ret stabilt med den opbakning, der har været. Så det, at det dykker nu, det tror jeg en og alene handler om, om den fokus, der har været på griseproduktionen fra valgkampen, den startede.
1: Men egentlig kunne der lige så godt have været endnu flere, der havde ændret holdning til svinene, siger landbrugshistoriker Peter Dam.
3: Når man tager i betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her sidste tid. Men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem. Og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise. Det er heller ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
1: En af grundene til det her ekstra fokus på svineproduktion er den omdiskuterede gødskningslov, som blev vedtaget i Folketinget tidligere på måneden.
4: Vi skal tage det meget alvorligt, når kommunen får flere underretninger om børn og unge, der er i risiko for mistrivsel. Det mener medlem af kommunalbestyrelsen for SF og næstformand i børne- og skoleudvalget Molly Vestergaard. Antallet er nemlig kun gået én vej de seneste 10 år, og det er op, det viser tal fra Danmarks Statistik. Opgørelsen kommer efter, at hver sjette af øens elever gik ud af folkeskolen uden en bestået eksamen i dansk og matematik denne sommer. Og det bekymrer Molly Vestergaard.
5: Så det er klart, at det er selvfølgelig noget, der gør stort indtryk og også peger på, at vi er nødt til at tage den her problematik meget alvorligt. Og man kan sige, at vi er jo glade for, at der bliver underrettet, når der er nogen, der er bekymret. Men vi skal selvfølgelig træde ind og handle, når vi får underretninger på den slags.
4: Derfor skal der sættes tidligt ind for at hjælpe eleverne, men der er også brug for hjælp udefra, siger hun.
5: Det, som vi ved virker, det er, at vi sætter ind tidligt og bliver tidligt opmærksom på de børn, der kan vise nogle bekymrende tendenser, og i opløbet kan lave nogle gode løsninger for dem. Men det har vi brug for ressourcer til i kommunen, og det er vist ingen nyhed for nogen, at vi kæmper lidt med vores økonomi. Så vi har jo brug for en regering, der også tager stilling til den her problematik, som er så massiv, ikke kun på Bornholm, men jo i store dele af Danmark.
4: Sagde altså Molly Vest. Der går underretningerne om skole- og uddannelsesproblemer hos børn og unge er næsten tredoblet over de seneste 10 år på Bornholm. Det viser tallene fra Danmarks Statistik.
1: Det er en smuk efterårsdag med tørvejr, noget sol, temperaturer mellem 16 og 20 grader og let til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest ved kysterne stedvis op til frisk vind.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Nemlig. Og Chita Chanel sang smuk og dejlig. 7:30 på P5 den 28. september. En god start på ugen, ikke? Talkies in love. Synger Rika Lee Jones.

KT Tunstall og Other Side of the World. Ja, hvis man ser tv-serier, eller serier bare, jeg ved ikke, om man skal sige tv, om det er streaming-serier, hvad ved jeg, så er der en interessant koring i dag. Der er blevet produceret masser af tv-serier, der fylder også rundt på de digitale hylder hos streamingtjenesterne. Og hvilken serie er så egentlig den bedste? Altså, der er faktisk en ny opgørelse fra The New York Times, som har stillet hundredvis af stjerner, fagfolk, ledere og producenter det spørgsmål. Og der er rigtig mange af dem, der har svaret tilbage. Og de 100 bedste serier er nu offentliggjort. Det skal nok lade være, at man læser dem alle sammen op. Og især, altså, når man så ser ned over sådan en serie, så tænker man, den der, den kender jeg da overhovedet ikke. Hvordan kan det være verdens bedste serie, hvis jeg slet ikke har set den? Men sådan er det bare. Og der er den hele i hvert fald top 10 ligger inde på DR.dk lige nu. Og listen er ret forudsigelig, mener film- og tv-anmelder ved Jyllandsposten, Freja Dam. Det er ikke overraskende for nogen. Det er gode, solide drama- og komedieserier, særligt fra den første del af årtusindet, og som der er bred enighed om, er gode serier. Og særligt er det serier fra begyndelsen af nullerne, som anses for at være sådan en drama-guldalder. Og det er lidt ligesom, siger hun, en murstensroman, der er høj produktionsværdi, godt skuespil, en klassisk historie, hvor man går i dybden med karaktererne, og der er en større fortælling, som siger noget om samfundet eller menneskeheden. Og hvem er så på det øverst oppe i den her top på New York Times liste over de bedste serier overhovedet? Det er faktisk ikke nogen af mine yndlings, men sådan er det jo åbenbart. Nummer 3, det er Mad Men, som er det her seriedrama, som foregår i Amerikas 60'ere. Og det er jo Don Draper og Betty Draper i Mad Men. Og så er der på anden pladsen, der er det The Wire, som er en... Ja, den har jeg faktisk set. Det er en meget god serie. Og så er der på nummer 1 serien Breaking Bad, som handler om menneskets grådighed og evnen om at blive korrumperet. Samfundsudviklingen også i USA. Med manden, som ender med at blive en rigtig bad. Og skal vi ikke tage et nummer derfra? Det er ikonisk afslutningsscene. Badfinger, Baby, Blue. Se hele listen inde på dr.dk.

0: Alex, er du klar?
1: Nej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Lars H.G. og Lisa Ekdahl sammen på Backwards. Indtil radioavisen og seneste nyt, så er det Billy Idol og Eyes Without a Face. Og efter radioavisen, der er stadig en times meget mere om morgenen.

0: Selvom der har været lovfæstet minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer i over 2 år, så er der stadig brug for flere voksne for, at alle kommuner lever op til reglerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der netop er blevet udgivet. Reglerne siger, at der skal være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn under 3 år, og når børnene bliver over 3, ja, så skal der være mindst en voksen til 6 børn. Simon Bøje Lassen, du er i en institution i Aarhus, som for nylig er lykkedes med at ansætte nok voksne.
1: Ja, jeg står ude i en sandkasse ved børnedaginstitutionen Elverhøj i det sydlige Aarhus, som for et år siden ikke levede op til de her lovbestemte minimumsnormeringer. Det gør I nu med det Gullager, som er dagtilbudsleder herude. Hvad er det, I er lykkedes med?
2: Jamen, vi er lykkedes med at rekruttere det nødvendige personale til institutionen. Vi balancerer rigtig godt herude, både i forhold til uddannet personale og ufaglært.
1: Er lykken så gjort, når man lever op til de her minimumsnormeringer?
2: Nej, det er den ikke. Minimumsnormering og kvalitet er ikke bare noget, der hænger sammen en til en. Så vi skal altid have fokus på vores kvalitet og hvad vi kan gøre for at udvikle på den.
1: Og hvorfor er det ikke tidligere har levet op? Du har jo 15 daginstitutioner. Hvorfor er det ikke altid lykkedes med at leve op til de her minimumsnormeringer?
2: Jamen, nogle gange så har vi vakante stillinger, og det er både pædagogstillinger og lederstillinger, som jo også indtil i hvert fald januar tæller med i normeringen.
1: Du skal have tak, fordi du var med.
0: Det er 8 ud af landets 98 kommuner, der ikke lever op til minimumskravene i børnehaver. I vuggestuer lever 5 kommuner ikke op til kravene. Der er for mange grise rundt omkring i de danske stalle, det mener et stigende antal danskere. Det er næsten halvdelen, 49%, som i en ny opinionmåling svarer, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. Og her skal vi høre fra 2, der gerne vil være svineproducenter på Kærgård Landbrugsskole nær Esbjerg. De er ærgerlige over den nye statistik.
3: Jamen, det er da en stor procentdel, synes jeg. De har jo 30 millioner grise omkring der. Det er mange grise, og det skal vi jo finde ud af og håndtere på en god måde. Og det synes jeg også, vi gør.
4: Jeg tror lige så meget, at det handler om, at der bliver vist det her billede om, et meget lille billede af, om hvordan at griseproduktionen er. Så jeg tror generelt, at mennesker de synes, at det skal vi have mindre af, fordi at der er blevet dannet et dårligt billede.
0: Ja, sådan lød det her fra 16-årige Emma Bomand, og før hende var det 18-årige Magnus Gjelstrup. Foreningen Danske Svineproducenter mener også, at det er politikerne og mediernes fokus i blandt andet valgkampen, som har fået flere danskere til at være kritiske over for svineproduktionen. Og det er nok også en pointe i, sådan lyder det fra vores klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får et større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
0: Lyder det fra Maria Andersen, når du kan læse meget mere om undersøgelsen, det kan du gøre inde på dr.dk. Det bør være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det mener flere partier, der henviser til erfaringer fra andre lande. Lige nu der er det forsvaret, der står for SAR-opgaven, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så leder forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor så bør vi gøre, som i Storbritannien og Holland, hvor private firmaer tager sig af opgaven, det mener forsvarsordfører hos De Konservative, Marcus Knudt.
6: Vi vil meget gerne se nærmere på at udlicitere SAR-opgaven, både fordi, at så kan forsvaret fokusere på at opbygge kampkraft, men også på grund af de efterhånden mange år i rigtig gode erfaringer, man har fra Holland og England.
0: I Holland valgte man i 2014 på grund af personalemangel at udlicitere SAR-opgaven til et privat firma. Roger Sheriff, der er chef for SAR i Holland og helikopterpilot hos privatfirmaet Bristow mener at firmaer som han sagtens vil kunne løse de samme opgaver i Danmark.
7: I think so, yes. It's a very similar maritime environment.
0: Det er maritime miljø og klimaet meget lig det danske, og vi opererer på også i Nordsøen, så i stort træk så er det samme type operation som vi udfører her i Holland, siger han. Forsvarsminister og socialdemokrat Jeppe Bruus vil gerne kigge på at udlicitere opgaven.
8: Ja, selvfølgelig vil jeg det, fordi det handler om at fokusere forsvarets ressourcer til der, hvor de gør mest gavn i forhold til forsvaret af Danmark og af kongeriget.
0: Skyde og regn vestfra, men i de østlige egne, der kan der i dag også komme en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og Tiny Dancer fra Elton John. Det er den sene morgentime. Meget mere morgen er der. Og lidt naturkalenderen af Genex. Når jeg bliver gammel.

0: Når jeg bliver gammel, synger Genex. Og så er det nu, at vi lige åbner vores naturkalender. Og det betyder, at jeg siger godmorgen til Jørgen Kemmens Christiansen. Godmorgen, Jørgen.
1: Godmorgen.
0: Naturfagskonsulent i Kolding Kommune, og vi skal snakke om piksmærling, og kan jeg forstå, også et mysterium?
1: Ja, det er sådan et lille mysterium, vi lige pludselig har fået sådan i form af måske en flyvefisk, eller i hvert fald en fisk, som er kommet hertil fra en anden landsdel, som den burde ikke kunne være her, så pludselig så finder vi den alligevel.
0: Jeg aner, når du siger en flyvefisk, så mener du det ikke.
1: Nej.
0: Hvad er det egentlig for en, den der piksmærling? Skal vi ikke lige få det på plads?
1: Jamen altså, smærlingen, vi har sådan en lille familie af de der fisk der. Det er en bundfisk. Vi har piksmærling, vi har dønsmærling, og så har vi den almindelige smærling. Men piksmærlingen her er sådan en art, som kendes fra Fyn, Østfyn, fra Sjælland og fra Lolland. Og så er der forlyden om, den er fundet på Als en gang tilbage i 1949 eller deromkring. Men den har gået hjælp med aldrig været i Kolding Kommune, og så pludselig så er den her.
0: Hvad er det, der får den til at... Altså, den er så ikke fløjet, men hvad er det, der har fået den til at komme til Kolding?
1: Jamen altså, Kolding er jo et attraktivt sted, det må vi jo tilstå, men jeg tror ikke, det er derfor, fisken er kommet der. Det skal,
0: ej, nu kan man høre, at der er en, der er lokal patriot. Og alligevel så fornemmer jeg faktisk, at du ikke synes, at piksmærlingen hører til i Kolding.
1: Nej, fordi det er jo et problem, at vi flytter lidt rundt på arter i det her land her, og det gør jo, at nogle af de værste eksempler, det er jo blandt andet den her iberiske snegl, dræbersneglen. Det kan være signalgrebsen, og det kan være vandremusling. Og simpelthen, at vi i al vores iver efter, at vi vil gøre et eller andet, så flytter vi rundt på dyr og planter, som det passer os. Og det er jo formentlig også det, der har været tilfældet med den her lille bundfisk her, den pludselig... på en eller anden måde har været, måske sammen med nogle andre fisk, eller noget, som nogen har syntes, vi skulle beriges med her i Kolding Kommune, og så har vi så fået sådan en gave, som vi dybest set ikke var interesseret i.
0: Okay, men altså, den lever andre steder i Danmark, og altså, vi er jo et lille land. Altså, hvordan kan det være, at den ikke passer ind?
1: Jamen, altså, man kan sådan set sige, at den passer så godt ind, så den har fundet ud af, at den kan sagtens leve her, den kan sagtens yngle her, fordi der er fundet flere generationer af den, men det er jo en fiskeart, som hører hjemme i den østlige del af Danmark, og dermed ikke her hos os. Og når man flytter på fisk og andre arter, så skal man huske, at der kan følge andre ting med. Der kan følge fiskesygdomme, der kan følge parasitter, der kan følge uønskede planter og uønskede smådyr og alt muligt andet. Så det der med at rode og flytte rundt, det er en dårlig idé.
0: Okay. Piksmærlingen, den er ikke fredet eller noget, men den er under observation. Hvad er det, det betyder?
1: Jamen, den hører til under EU's habitatsdirektiv, og det er også derfor, det er sådan en gave, som vi dybest set ikke har et ønske om at få, fordi hvis nu den bliver erklæret som værende sådan naturligt forekommende hos os, jamen, så skal vi faktisk til at overvåge den og følge med i den, og så skal vi bruge tid og ressourcer på det, og det ved jeg ikke lige, om det er en god idé, fordi altså, i og med, at den ikke er kendt fra Jylland, så er det jo nok noget, som skyldes amtdominante mennesker.
0: Hvad er så planen?
1: Jamen, planen det er, at vi ikke kan gøre noget. Det er sådan en... der er mange, der siger, lev med det. Vi skal leve med den. Og det er, fordi den kan vi ikke slippe af med. Altså, den er kommet, og den yngler, og den kan man ikke få fjernet.
0: Okay. Ja, vi skal lige have den der pikken der med. Det er sådan en... hvor den sidder?
1: Jamen, den er simpelthen bevæbnet. Den har sådan en tårn der, som den lige kan vippe ud, hvis der kommer en eller anden, som har spist den. Og det gør også, at den ikke er helt så attraktiv som måltid. I øvrigt er den lidt svær at finde, fordi det er en bundfisk sådan på 8-12 cm, og så ligger den ned, som sagt, på bunden, og den graver så gudhjælpen også ned i sandet. Og så kommer den op sådan, når det begynder at blive mørkt, og så roder den rundt og finder lidt at spise. Så det er ikke en fisk, som vi forventer laver ballade eller laver skade eller på nogen vis, men den hører bare ikke hjemme her.
0: Det er en snedig lille rade.
1: Det er en lille snedig fætter.
0: Piksmærlingen. Tak skal du have, Jørgen.
1: Selv tak. God dag.
0: Tak. Lige måde.
1: Jo, tak.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Oh, det var den der.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er underretninger på, hvad der svarer til hver tiende barn på Bornholm, viser tal fra Danmarks Statistik fra 2025. Det er den højeste andel i løbet af de sidste 10 år, hvor antallet af underretninger om potentiel mistrivsel blandt de bornholmske børn og unge er steget år for år. Og det er især underretninger om mistrivsel i skolen, kommunen får flere ind af. Det kommer efter, vi i sidste uge kunne fortælle, at hver sjette af øens elever forlod folkeskolen uden en bestået eksamen i matematik og dansk den her sommer. Ifølge Rasmus Keldahl, som er direktør hos Børns Vilkår, skal man netop kigge mod folkeskolen, hvis man vil finde en del af forklaringen på børn og unges mistrivsel. Selvom han ikke er i tvivl om, at der er mange udsatte på Bornholm, så kan det stigende antal af underretninger og skyldes noget andet.
3: At tallet går op, det betyder ikke nødvendigvis, at der er kommet flere udsatte børn og unge. Det kan også betyde, at nogle af de faggrupper, som underretter, er blevet mere flittige til at underrette, at de har lært, at man er så skal underrette og ikke bare se den anden vej. Flere underretninger kan både betyde, at der er flere børn og unge, der har det svært, men det kan også betyde, at de voksne er blevet bedre til at underrette.
2: Han vurderer, at der er flere udsatte børn her sammenlignet med andre steder, og det kræver altså også handling, fortæller han.
3: Det er jo noget, man skal tage alvorligt, og det vil sige, man kan jo ikke nøjes med at sidde og kigge på de her underretninger. Man må jo også tænke lidt over, hvad kan vi gøre i vores kommune for at bringe årsagerne til, at der bliver underrettet ned.
2: Og hele familien skal inddrage sin indsats, siger han.
0: Et stigende antal danskere ville ønske, der blev produceret færre svin i landbruget. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. 49% mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Ved en lignende undersøgelse i marts, der svarede 37%, at der skulle produceres færre svin. Udviklingen skyldes det store fokus på området, mener den bornholmske svineproducent og næstformand i Bornholms Landbrug og Fødevare, Stine Mikkelsen.
4: Går vi tilbage, år tilbage, så har det ligget sådan ret stabilt med den opbakning, der har været. Så det, at det dykker nu, det tror jeg en og alene handler om, om den fokus, der har været på griseproduktionen fra valgkampen, den startede.
0: Det kan også være, at den her holdning til svineproduktion ændres igen, siger hun. Nej.
4: Jeg tror faktisk, vi skal vente og se udkommet af grisefjerparten, før at vi overhovedet kan udtale os om, hvad retning det her det går i. Altså, hvad befolkningen mener, plejer jo smidt af på politikerne. Men politikerne har nok taget deres standpunkt her. Det er grisefjerparten jo et udtryk for. Så jeg tør ikke sige andet end, at lad os vente og se, hvad de kommer op med.
0: Ja, sagde altså næstformand i Bornholms Landbrug og Fødevare, Stine Mikkelsen. Og så får vi den her.
2: Den har du meget gerne vil have på, den
0: lavet sig her. Jeg ved ikke, hvorfor.
2: Tørt vejr med en del sol mellem 16 og 20 grader. Lidt til frisk vind mellem syd og sydøst.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

Malaga og Thomas Helmi. 2 minutter til klokken er 10. Vi har en tankevækkerpause den her uge, men vi har til gengæld helt ny musik. Det er Miley Cyrus, og nummeret her hedder Let's Get Married.

0: Ja, det bliver en helt okay en af slagsen efterår, og i det hele taget så har september der haft nogle rigtig fine efterårsdage, og dem er der stadigvæk et par stykker af, i hvert fald septemberdage. Jeg var det Lars DK.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We've traveled halfway around the world.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: Tine Werther, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR-lyd.

Ron Rick, og nummeret her hedder Year of the Flood. Et nummer, som ja, faktisk er 20 år gammel i år. Inden da, der var det Neil Diamond og September Morn. Og det er den, der er ved at være slut i hvert fald i dag. Og tak, fordi du var med lige fra starten af den 28. september. Om lidt, så er der radioavis, og efter radioavisen, der kan du blandt andet møde Nick Møller Andersen, som er midt i 80'erne, og som stoppede med at drikke alkohol for 10 år siden, efter hans datter kaldte til familiekrisemøde. Hvad det var, der er sket på det møde, det er jeg ret sikker på, at vi får vendt og drejet i det gode selskab i dag. Charlotte Strib er klar med programmet lige efter radioavisen. Og ellers, have en rigtig god dag, og på genhør indtil radioavisen, der er det The Perfect Way og Esther Brohus.

0: Så er der Radioavis. Nu er klokken 10.
1: Magdalena Andersson, der er formand for det svenske Socialdemokrati, opgiver nu at danne regering. Det siger hun til nyhedsbureauet CT. Den rød-grønne blok blev ellers lige akkurat størst ved valget tidligere på måneden, men internt i blokken har der været store uenigheder. Og det er en historie, du kan læse mere om på dr.dk. Her 2 år efter loven blev indført, lever 8 kommuner stadig ikke op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Det viser en opgørelse for 2025, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var der året før 14 kommuner, som ikke overholdt loven. Så selvom det går den rigtige vej, så er der stadigvæk plads til forbedring, mener Johnny Gårdsdal, medlem af hovedbestyrelsen i pædagogernes fagforening BUPL.
2: Det viser, at den nedadgående spiral er blevet stoppet. På den anden side er det jo ikke godt nok, at ikke alle kommuner lever op til loven. Og derudover så dem, der er kommet flere af, er allermest folk uden uddannelse. Og det er heller ikke godt nok.
1: Og Johnny Gårdsdal mener heller ikke, at tallene i alle kommuner giver et retvisende billede af, hvor mange voksne der reelt er på stuerne.
2: Det er fordi, man tæller både ledere, langtidssyge eller pædagoger, der har særlige støtteopgaver til enkelte børn med, og så kan man ikke rigtig mærke det.
1: I vuggestuer skal der være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn. I børnehaver skal der mindst være 1 voksen til 6 børn. En del danskere har de seneste måneder ændret holdning til svineproduktionen. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin herhjemme. Og inden folketingsvalget i foråret var det tal 37%. Og på gaden i Aarhus og Åbenrå, der er meningerne dog også delte.
3: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
4: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os.
5: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
1: Fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året. Og når danskerne ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
6: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
1: I Jylland kan der falde lidt regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Candy Staten her med Young Hearts Run Free.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og god formiddag. Velkommen indenfor til en ny uge, hvor vi her i Det Gode Selskab sender på en lidt anden måde, kan man godt sige, fordi vi er med på det store tema i den her uge, eller i de her uger er det jo faktisk i DR, vores alt for store alkoholforbrug. Det, der for mange er en helt almindelig del af hverdagen og det sociale liv, men som for nogen og også for flere end godt er at komme til at fylde for meget. Så i løbet af den her uge, der møder du mennesker, som har oplevet alkohol fra forskellige sider. Der er Mads, som er stoppet helt med at drikke. Der er Camilla, der er vokset op med en far, der drak for meget. Og så er der Morten, der gør os klogere på, hvad alkohol gør ved vores krop og helbred. Men i dag, der begynder vi med Nick Møller Andersen. Han er 84, og for snart 10 år siden, der var hans alkoholforbrug blevet så stort, at det gik ud over både søvnen, arbejdet og ikke mindst familien. I dag, der har han lagt alkoholen bag, så han har tabt 37 kilo og fået et helt andet liv. Så tag godt imod Nick, lige når vi har hørt Otto Brandenborg.
2: Sømanden ved, at søde pigehjerter

0: Nick Møller Andersen er blevet en bedre ægtemand, far og venner. Indtil han blev det, der fyldte alkoholen en stadig større del af hans liv, og så blev der en dag indkaldt til familiemøde. Det var hans datter, som til sidst sagde fra. Det var en juledag. Velkommen til, Nick Møller Andersen.
1: Mange tak.
0: Hvornår er vi juledag? Hvornår var det?
1: 2016.
0: Og hvad skete der den juledag?
1: Ja, der skete det den der juledag, at juleaften, så, det holdt vi så hos vores datter. Og, og der var så en juleaften, og der var julemiddag, og der var den vin, der nu hører med til det. Og da vi så tog hjem, min kone og jeg, ja, så skete der det, at jeg blev oppe og drak videre.
0: Da I var kommet hjem?
1: Ja, da vi var kommet hjem, ja. Og da der var gået noget tid med det, og jeg var blevet småfuld, så skete der det, at jeg faldt over en skuffe i køkkenet og ødelagde skuffen. Og næste morgen, så var det jo tydeligt, at jeg havde lavet det her rav i det. Og jeg sov også længe, og min kone havde svært ved at få mig op. Og hun kunne se, at jeg var påvirket af alkohol. Og den historie har vi jo haft mange gange inden det her. Og så syntes min kone så, at nu var det for meget. Og så ringede hun til vores datter og sagde, at det her var sket. Og så siger min datter, jamen jeg kommer om lidt. Og så indkaldte hun til familiemøde, så både Peter og Charlotte, vores børn, og Hanne var der. Og så,
0: din kone.
1: Og, min kone. Og så var jeg der også. Og det starter så med, at Charlotte siger, vi holder meget af dig, men vi kan se, vi risikerer at miste dig på grund af alkohol. Og nu skal det stoppe. Hun havde så forberedt sig, og havde en test med nogle af dem, der ligger på nettet, som hun havde fået skaffet frem der på de her få timer der. Og så besvarede den der test, og den bekræftede så, at jeg havde et alkoholforbrug.
0: Og hvor stort var det?
1: Ja, altså jeg havde på det tidspunkt et alkoholforbrug, som var for stort. Det var altså pænt over genstandene. Jeg havde den dårlige vane, at jeg hele mit liv har haft problemer med at sove. Og allerede fra en tidlig ungdom har jeg haft en dårlig vane at drikke rødvin eller lignende, inden jeg sov. Og det var så også det, jeg gentog her. Og når man gør det, jamen så du lægger det ordentligt almindeligt dagligt alkoholforbrug, så kommer du op over grænsen. Mm. Jeg har ikke hørt til den kategori, der tit var fuld og tit skulle til udpumpning eller lignende. Men der er ingen tvivl om, at jeg havde for meget. Jeg drak for meget alkohol.
0: Men nu var det her så en særlig juledag, men jeg tænker jo, der har måske været nogle hentydninger, nogle samtaler om det før, eller
1: ja,
0: hvad?
1: Selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig. Så hvad var ligesom det skelsættende ved den her juledag?
1: Altså det skelsættende var, altså, min kone valgte at holde det her indendørs. Hele stort i vores liv. Og jeg havde jo ikke et alkoholforbrug, som var meget tydeligt. Så det var svært at se, at jeg havde det her. Jeg har for eksempel aldrig været fuld, når jeg var på job. Og lige sådan har jeg heller ikke sådan været påfaldende fuld undervejs. Så det var meget skjult, det der. Men min kone vidste, og min kone var jo den ørn til at opdage det også. Så på den måde har der selvfølgelig været mange diskussioner mellem os undervejs. Men det nye her var så, at hun involverede min datter, og min søn var der så også. Så det nye var, at min datter var der.
0: At det ikke var så hemmeligt mere, som det havde
1: præcis,
0: været.
1: Ja.
0: Og hvad Nick har lavet, og hvordan det kunne lade sig gøre, og sådan holdt det skjult, tager vi efter Roberta Flack.

0: Roberta Flack her med nummeret Killing Me Softly. Nick Møller Andersen er min gæst. Jeg vil lige være at sige min første gæst, hvor det handler om alkohol i den her uge, Nick. Og det må man i den grad sige, det har gjort for dig. Nu er du 84 og stoppet helt med at drikke for 10 år siden, hvor du indtil da havde egentlig drukket hver dag, men ikke sådan egentlig tænkt, at det var et stort problem. Nej. Fordi sådan måske i stedet for at tage et glas vand, så kunne man lige tage en... Et glas vin. Sådan noget. Ja. Men hvordan kunne du, dit arbejdsliv, hvordan kunne du få det til at hænge sammen?
1: Ja. Det er meget vigtige ting, vi kommer ind på her. Fordi jeg har haft det her alkoholforbrug, som var halvstort. Og bestemt mere end det burde være. Og hvis man tager fra min ungdom, så starter jeg i Lisberg, som var et headhunterfirma. Det startede jeg i 1975. Og så har jeg faktisk en karriere, der kører opad, og jeg ender som en af fire partnere for det firma der, og medejer, og har en meget fin kundekreds, og alt kører.
0: Så du har simpelthen været headhunter hele dit liv?
1: Ja, jeg har været headhunter hele mit liv, og det kørte deropad, og jeg havde meget store kunder og meget vigtige kunder. Men det der alkoholforbrug, og så det der mangel på søvn, det indhenter mig så der efter 20 år. Og så performer jeg ikke, som jeg skal. Og så får jeg en advarsel, og den advarsel ender jeg så med at kunne honorere, og så skal jeg præstere bestemt volumen af indtjening. Det når jeg så godt nok at realisere. Men med den advokat, jeg brugte dengang, så siger han, det er vel ikke noget, det er vel ikke rigtigt for dig at blive der. Så jeg ender med at forlade det, Lisbeth.
0: Er der nogen, der ved, at du har et alkoholforbrug, tror du?
1: Nej, der var faktisk ikke nogen, der vidste. Mm. Altså, af mine kollegaer der, var der ingen, der vidste, at jeg havde et stort alkoholforbrug. Anden end, når vi var til fester, så drak jeg måske lidt mere end de andre. Nej, det var der faktisk ikke. Og derfor fik jeg heller... Altså, der var jo ikke nogen, der tænkte på hjælp til mig. Fordi det kan jeg jo godt se i tilbageblik. Det havde været rart, hvis nogen havde stoppet op og sagt, nu skal du gøre noget ved det der, ikke? Men det var der ikke nogen, der gjorde.
0: Men hvad med dig selv? Tænkte du ikke selv nogen gange? Nu tænkte, skulle jeg måske lige i morgen eller i næste
1: selv,
0: uge, eller...
1: Og især efter den der hændelse, som var meget dramatisk i mit liv. Fordi jeg var utrolig glad for det job. Og havde, som du kan også høre på det, meget succes med det. Men da jeg havde den hændelse der, så har jeg tænkt mange gange. Og så har jeg selvfølgelig også drøftet det med Hanne og med min familie. Og der har været adskillige forsøg fra der fra 97 og frem til 2016, hvor jeg har prøvet at stoppe med at drikke. Men uden at lykkes med det.

0: fordi jeg ender så med at komme på Glostrup sygehus, altså hospital, hvor de har en afdeling for, for træthed, altså for, for sundhed. Og, og der undersøger de min søvn, meget omhyggeligt, over 2 døgn, og kommer tilbage til mig og siger, du lider af urolige ben. Så bliver jeg sat i behandling for urolige ben med et bestemt middel, og det middel hjælper så i 3 måneder, men så vender hjernen sig til det, og så skal jeg holde pause, og sådan kører jeg 5 år. Og undervejs, min kone var altid med til de møder der med den læge, undervejs der siger jeg så til den her læge, jeg drikker nogle glas rødvin, inden jeg sover, er det noget problem? Og det overhører han. Og så kører det videre, og jeg har rigtig dårligt med det der, og jeg får det dårligere og dårligere op til 2016. Så når vi kommer til 2016, så har jeg problemer med træthed. Jeg performer heller ikke på, jeg var så selvstændig på det tidspunkt der. Jeg performer ikke ordentligt. Vi ender med at sælge vores sejlbåd, fordi vi ikke tjener penge. Så det er rigtig lort alt sammen, og jeg falder i søvn til middag ude hos vores venner. Så der var meget, der gået skævt.
1: Så noget skulle der ske?
0: Ja, præcis.
1: Og det gjorde der også, og i dag der har Nick Møller Andersen så ikke drukket i 10 år. Vi taler videre lidt senere her, det er Michael Bublé.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Her var det Eagles, nu klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Kommunen bliver underrettet om mistrivsel blandt flere og flere af øens børn og unge. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der især er sket en stigning i antallet af underretning om mistrivsel i skolen, f.eks. i form af fravær. Det kommer efter meldingen om, at hver sjette af øens elever denne sommer forlod folkeskolen uden en eksamen i dansk eller matematik. Ifølge Rasmus Kjeldahl, der er direktør hos Børns Vilkår, så skal man netop kigge mod folkeskolen, hvis man vil finde en del af årsagerne til børn og unges mistrivsel, og han peger på flere ting.
3: Vi kan desværre se stigende skolefravær også på landsplan, og som det jo også har været fremme for nylig, så er der måske også en polarisering og en stigende gruppe børn, som er så svage, at de ikke formår at få eksamen.
2: Sidste år blev der lavet en eller flere underretninger om 10,6% af øens unge under 18 år, den hidtil højeste andel. Og årsagen til stigningen kan tilskrives særligt to ting, siger Rasmus Kjeldahl.
3: Det er jo både en konsekvens af den stigende mistrivsel, men jo også af, at flere voksne bliver gode til at underrette og begynder at underrette.
2: Underretningerne om skole- og uddannelsesproblemer hos børn og unge er næsten tredoblet over de seneste 10 år på Bornholm. Det viser tallene fra Danmarks Statistik. Bornholms Energi og Forsyning har lukket for fjernvarmen i Hasle. De skal nemlig reparere et utæt rør i akkumuleringstanken. Og derfor så lukker de altså for fjernvarmen klokken 9, og det forventes først at blive åbnet op for den igen i aften klokken 18. Og så kig på vejret her til sidst. Det bliver tørt med en del sol, og så kommer temperaturerne op mellem 16 og 20 grader. Og der er så en let til frisk vind fra mellem syd og sydøst. I eftermiddag der kommer den til at være lidt aftagende. Og hvis vi tager kig på i aften, så kommer det til at være mest tørst med vækstende skydække og temperaturer ned omkring 14 grader.
1: Det er P5 med musikken, der holder.

0: Dødderne Dødders her med Vågner i natten.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og med min gæst i dag, Nick Møller Andersen, som stoppede med at drikke for 10 år siden. Der var han så 74, kan jeg regne ud, Nick. Ja. For du er så 84 i dag. Og efter at, man kan sige, måske på et liv, som på mange måder ligner mange andres, at man har delt den her flaske vin om aftenen, og man har taget noget at drikke. Du sagde så, at du drak hver dag. Det er der måske så ikke alle, der har det sådan, men alligevel, hvor det sådan er en almindelig integreret del af hverdagen. Så hvordan, altså i forhold så til din kone og din familie, for så tænker man, så har de vel drukket lige så meget. Altså hvad var ligesom forskellen for dig? Hvordan handlede du anderledes for ligesom at have det der for dig selv?
2: Ja, jeg drak jo altså om natten. Altså, hvad hedder det, sent på aften drak jeg. Og jeg kunne også finde på, og hvis jeg var ud til en middag hos mine børn, så kunne jeg også finde på at gå forbi deres skab med spiritus og drikke. Og det opdagede de så. Så de var også lidt klar over, at der var et eller andet, der var galt.
0: Det må have været lidt flot, tænker jeg.
2: Det var simpelthen flot. Mm. Og det er jo alt det der, jeg kommer ud af, når jeg smider den der alkohol. Mm. Så det med at stoppe med alkoholen, det var nemt for mig. Hvad hedder det? Altså, jeg stoppede fra den ene dag til den anden. Og den der juleaften, altså eller den der første juledag, der stoppede jeg. Og så, hvad hedder det, så har jeg godt nok 4 tilbagefald. Og det er jo også med til den her historie, at det er svært helt at smide det, og man falder lidt tilbage. Jeg havde en alkoholcoach, som hjalp mig lige på det punkt. Hun sagde, så er der ikke andet at sige end op på hesten igen, og så kørte det videre. Og i løbet af et år, så kom jeg helt ud af alkoholen, og har ikke drukket siden. Mm. Og jeg opdagede fordelene ved det, at ikke at drikke alkohol, meget, meget hurtigt.
0: Og hvad er det?
2: Jeg sov bedre. Jeg sov bedre, og det var en lettelse ikke at have det der problem.
0: Fordi du skulle sådan gå og skjule det.
2: Ja. Mm. Og jeg valgte jo så at lave en total livsstilsændring med alle de her ting. Altså, det var alkoholen, det var kost, det var motion. 9.700 skridt om dagen i 4 år har jeg målt på de første 4 år. Og det var det var træning af hjernen, og det var, hvad hedder det, jeg Kostner har været inde på. Ja, det var hele vejen rundt. Jeg gik meget op i sundhed, og det blev ligesom et indhold i mit liv.
0: Men hvis du har set på dig selv, inden du stoppede med at drikke, og kigget på det liv, så har du tænkt, ej, det ser altså kedeligt ud, og hvad med de der fester, hvor man lige skal have en lille en?
2: Jeg havde ikke kunne forestille mig det.
0: Så hvis man skulle forklare det til nogen, som tænker sådan i dag, hvad så?
2: Jamen, så er budskabet til dem, hvad hedder det, at tænk kritisk over det, du gør, og være ærlig over for dig selv, og eventuelt lytte til dem, der giver dig nogle signaler undervejs, og så tage det alvorligt. De fleste tager simpelthen ikke det her alvorligt. Og så har vi den der vinindustri og spiritusindustri, de er så dygtige til at skabe interesse for det her. De er så dygtige til at fortælle dig, hvor god den her vin er, hvor god den her spiritus er, og den er 23 år gammel, og den kan du simpelthen ikke undvære. Der er en økonomisk pres, og der er en forfatter der har skrevet bogen Gobler Ellis Baglinds, Bredstof, tror jeg, den hedder. Han siger, at det hele det med, at vi bliver tykke, og det er også, fordi industrien jo tænker i baner om, hvordan kan vi lave mad, der er godt. Og det er jo blandt andet ved at hælde sukker i. Og det samme gælder vin. De er dygtige til det der.
0: Og der er der i hvert fald også masser af sukker i.
2: Nick
0: Møller Andersen, som jo selv også kan mærke og siger, at han bliver en bedre ægtemand og familiefar. Skal vi høre mere om efter? Jason Mraz. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Nick Møller Andersen siger selv, at han er blevet en bedre ægtemand, far og ven, og sådan, som om alt bare er blevet godt, Nick, her, efter du holdt op med at drikke, så tænker man, kan det da virkelig være rigtigt? Eller, hvad, eller hvis du selv skal sige det, hvad er det sådan grundlæggende, som har ændret sig for dig?
1: Det grundlæggende, det er, at løgnen og det skjulte er jeg fri for. Og det er en lettelse.
0: Og det er jo i forhold til ens pårørende.
1: Ja, det er det. Og jeg har fået et helt andet forhold til min familie og min kone.
0: Mm.
1: Hvad hedder det? Og det at leve sundt er bare dejligt. Jeg sover bedre, jeg tænker bedre, jeg kan bedre se film. Jeg kunne ikke sidde i en biograf stille, så jeg holdt op med at gå i biografen. Jeg kunne ikke gå i teateret. Jeg faldt i søvn til middag hos mine venner. Det var jo ikke smart. Så alt det der kom jeg ud af. Og så det der med min hjerne, altså min performance på arbejdsmarkedet blev dårligere, når jeg ikke fungerede så godt.
0: Mm.
1: Og det vil sige, at jeg blev dårligere og dårligere, og det endte så det der med at sælge vores båd. Det endte med, at jeg nærmest ikke havde noget indtægt og dårlig økonomi. Og da vi så endelig lavede den der forandring i 2016, ja, så kom jeg ligesom ud af det. Og det betød, og det der, vi solgte båden, det gav så lidt luft i økonomien. Så lavede vi et stort lån, så vi havde penge at leve af resten af vores liv i vores hus. Og så starter jeg i øvrigt med at være igen med at være headhunter for et firma op i Hillerød, hvor jeg så arbejder i 3 år, ikke fuldtid, men 3 år efter jeg der, altså fra 74 og 3 år frem, og kan lige pludselig fungere og lave rigtig gode løsninger for dem, og de bliver vildt begejstrede for det. Og det slutter jeg så med ved selv at sige om.
0: Men jeg tænker nemlig også, fordi i forhold både til din kone og din familie, man bliver, hvis man også bliver en anden, altså de har jo også holdt af dig, tænker jo hele vejen igennem, ikke? Ja. Så der må alligevel, altså hvad er det for et andet menneske på den måde, du er for dem, tænker du?
1: Jamen, jeg er et andet menneske, altså jeg er mere levende, jeg har mere overskud, hvad hedder det, og jeg har jo ikke al den der konflikt, der har ligget mellem de der skjulte ting.
0: Hvordan har de kunne holde dig ud så længe, så tror du?
1: Jamen, det er fordi, jeg holder af mig. Og fordi jeg grundlæggende er en sød fyr. Og det kan jeg så også godt undre mig over, ikke? Altså, og der er jo mange ægteskaber, der kører sur på det her undervejs. Og hvis disse ægteskaber er kørt sur på grund af alkoholen, så er det meget svært at få det op at stå igen. Fordi en meget vigtig pointe omkring det her, det er jo, at den der tilbagemelding, jeg får, den er i kærlighed. Vi holder af dig, vi kan fortsætte. Og der var ingen trusler. Og det tror jeg er meget vigtigt, at man gør det den vej rundt. Fordi, og det er så svært, hvis man har haft et meget savtakket ægteskab inden da. Og det havde jeg så heldigvis ikke.
0: Så hvis der er en lytter eller to, der sidder og tænker, jeg burde også ændre noget, men jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg kommer videre. Ja. Er der et eller andet, de kan tage med sig?
1: Det første, jeg kan sige om det er, de fleste, der har det der med, nu må jeg også gøre noget ved det, de tror, det er meget svært. Og det er langvarigt, men det er ikke svært. Altså, fra jeg stoppede med at drikke alkohol og lavede livsstilsændringen med motion, med kost, med hjernetræning og det hele, så har jeg levet godt og er tilfreds med det. Så det er langvarigt, at man skal være vedholdende, og man skal være tålmodig, men det er ikke svært. Altså, det gav næsten sig selv, og jeg var selv forbavset over det.
0: Mm.
1: Og så havde jeg som sagt de her 4 tilbagefald på alkoholen og i det første år, det tog sig lidt tid, inden jeg havde gennemført det. Men min kone var en ørn til at finde de der flasker, jeg gemte rundt omkring. Så på den måde kom det altid op til overfladen. Og så var hun jo med til de her møder, jeg havde med min alkoholcoach. Så vi var nødt til at tage det op der, og det var også nyttigt.
0: Så tålmodighed og op på hesten igen, hvis ikke lige man synes, at det lykkes i første omgang.
1: Og gevinsterne er store. Altså det der med, at jeg kunne starte med at arbejde igen, og lige pludselig lykkes med det, det var jo også en lise uden lige.
0: Fortæller Nick Møller Andersen, og tusind tak for det, Nick. Tak for at dele din historie.
1: Selv tak.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

C.V. Jørgensen og Sanne Salomonsen her med lidt til og meget mere. I morgen der får jeg også en gæst, som er relateret til det her tema i denne her uge om alkohol, og han hedder Mads, og han hedder Madsen til efternavn, og han er i 30'erne, mener jeg han er, og er i hvert fald også stoppet med at drikke, fordi han godt kunne mærke, at det var et overforbrug i hverdagen. Og i øvrigt så har Gitte Førby, min gode kollega, også fokus på det her med alkohol i eftermiddag, hvor leder Alkolinjen, Bjarne Stenger Elholm hedder han, kommer og fortæller om, at ældre drikker mere end de bør, og hvad der er særligt kritisk for den aldersgruppe. Hjem lidt, så er klokken 11, og der er radioavis. Frem til da, James Blunt, Weight of It All.

0: De svenske socialdemokrater med Magdalena Andersson i spidsen opgiver nu, at den regering, den rød-grønne blok, fik ellers et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden, men partierne ikke kunne blive enige. Og lige nu er det spørgsmålet om, hvem der skal være formand for parlamentet, som splitter dem, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Det er den rolle, som hedder talmanden, som er den person, ja, som er formand for parlamentet, og som også er ham eller hende, hvis det bliver en kvinde, som ligesom har retten til at sige, jamen det er dig, der får lov til at forsøge at danne regering.
0: Og her peger Venstrepartiet, som ellers hører til i Magdalena Andersens rød-grønne blok, på de borgerlige partiers kandidat. Og det har gjort Socialdemokraterne vrede, fortæller Per Bang Thomsen.
1: Og det er derfor Magdalena Andersen nu i, ja, åbenlyst frustration er ude at sige, jamen prøv her, hvis Venstrepartiet ikke vil pege på en socialdemokratisk person, politiker som talmand, jamen så må de prøve at danne regering med de borgerlige i stedet for. Så det er, for at sige det kort, utrolig højspændt i svensk politik lige nu.
0: Og de rødgrønne partier fik samlet 176 mandater ved valget, mens den borgerlige blok har 173 mandater bag sig. Børneminister Jacob Mark er utilfreds med, at 8 kommuner fortsat ikke lever op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Fra 2024 skulle der som minimum være 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Men de krav lever Bornholm, Holstebro, Ikast-Brande, Ringsted, Odder, Thisted, Brønderslev og Struer kommuner ikke op til. Og det gør ministeren vred.
2: For mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det, og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn. Man skal huske, at det er jo børn, som, altså dem i vuggestuen, det er jo børn, der ikke har et sprog, nogen af dem. Det er jo børn, som ikke kan gå. Og der synes jeg som minimum, man kan sørge for, at der er det minimum antal af voksne, der skal være omkring dem.
0: Jakob Mark vil nu ved Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven, og hvad man så gør ved det.
2: Så kan man enten sende en udtalelse, eller faktisk bruge skarpere metoder. Derudover så sender vi et brev direkte til de kommuner, der ikke overholder loven, og beder dem om at gøre det.
0: Og selvom der stadigvæk er 8 kommuner, der ikke lever op til kravene om minimumsnormeringer, så går det faktisk den rigtige vej. I 2024 var der 14 kommuner, der ikke levede op til kravene. Københavns Politi er her til formiddag massivt til stede hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i Valby. Her har en mand nemlig sat ild til sig selv. Ilden er slukket, og manden er bragt til Rigshospitalet for at få behandlet sine skader. Politiet fortæller også, at der bliver taget hånd om de vidner, der overværede den her episode. I Jylland kan der stadig falde et regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der også udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd. Radioavisen kl. 11 var med Michael Olesen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Michael McDonald her med Sweet Freedom.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Hvor vi i dag i dagens dyk i arkivet, som jeg har med her, skal 50 år tilbage i tiden, hvor der var høstfest, så kom med til den, ikke? At det måske var den mest mundre optagelse, men det var jo også sådan, man lavede radio i Danmarks Radio for 50 år siden, egentlig bare lå mikrofonen køre. Men der er der nogle problemstillinger, som er aktuelle stadig i dag.

0: Chuck Berry, You Never Can Tell. I dag der kan landmændene køre med GPS-styrede maskiner og bruge satellitdata til at se, hvor afgrøden står kraftigt eller svagt, så gødskning og planteværn kan styres og tilpasses, og nogle de bruger også droner og sensorer. For 50 år siden der var høsten også en stor social begivenhed, noget man fejrede sammen, uanset som vi skal høre nu, det ikke var det bedste høstår. I et radioprogram sendt 28. september 1976, altså i dag for præcis 50 år siden, der lavede Danmarks Radio en optagelse til høstfest for Vestjylland og Vendsyssel. Her mødtes spillemænd, høstkale og opbinderpiger til høstkilder i Vester Nevl og Vitrup.
1: Velkommen til husmandsforeningernes høstfest. Især velkommen til Danske Husmandsforeningers landsformand Christen Sørensen, til kommunens borgmester Jens Bakkelsen, til de optrædende fra Torsrevyen og Werner Thomsens Kvartet, og ikke mindst velkommen til Danmarks Radios lyttere. Vi er samlet for at fejre høsten, der heller ikke her i Vendsyssel blev stor, men kom godt i hus.

0: Jeg tror, I har det som, aha, når jeg giver udtryk for, at jeg altid har følt, at høsten var en højtid. Det er som om, vi i vor tid ligesom er blevet noget afmattet i den respekt. Det er også i de senere år gået ud over den samhørighed i høstarbejdet, der i tidligere tider var så karakteristisk. Nutidens store maskiner koster dyrt også på den måde. Og så er de for øvrigt en økonomisk belastning for den enkelte landmand, som det nok kan være svært at leve med. Men det er nødvendigt.
1: Og sådan havde landbruget også for 50 år siden sine udfordringer med ny teknologi og nye krav om økonomisk effektivitet.
2: Det gode selskab på P5, det var de gode gamle dage.
1: Og det var altså dagen i dag, 28. september 1976, vi var tilbage. Nu skal vi med Sting ud i de gyldne bygmarker, som Sting hylder i Fields of Gold. Ikke sådan for afgrøden, men så billedet på et kærlighedsforhold.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Vi skal tage det dybt alvorligt, når kommunen får underretninger om flere og flere børn og unge, der er i risiko for mistrivsel. Sådan lyder det fra medlem af kommunalbestyrelsen for SF og næstforperson i børne- og skoleudvalget, Molly Vestergaard. Antallet er nemlig kun gået én vej de seneste 10 år, f.eks. når det gælder skolefravær. Det viser tal fra Danmarks Statistik, og det bekymrer Molly Vestergaard. Derfor så mener hun, at der skal sættes tidligt ind for at hjælpe eleverne, men der er også brug for hjælp udefra, lyder det fra Molly Vestergaard.
2: Det, som vi ved virker, det er, at vi sætter ind tidligt og bliver tidligt opmærksom på de børn, der kan vise nogle bekymrende tendenser og i opløbet kan lave nogle gode løsninger for dem. Men det har vi brug for ressourcer til i kommunen, og det er vist ingen nyhed for nogen, at vi kæmper lidt med vores økonomi. Så vi har jo brug for en regering, der også tager stilling til den her problematik, som er så massiv, ikke kun på Bornholm, men jo i store dele af Danmark.
1: Og så er der nyt fra døgnrapporten. For fredag aften, der modtog Bornholms politi blandt andet flere anmeldelser om, at der blev affyret fyrværkeri i området omkring Kirsebærstien i Rønne. Politiet kørte til stedet for at afsøge området, men de fandt altså ikke noget. Derudover så foretog politiet fredag en målrettet hastighedskontrol på Tassevej i Rutsker, hvor der var indført en midlertidig hastighedsbegrænsning på grund af vejarbejde. Her der blev 8 bilister taget i at køre hurtigere end de 50 km i timen, som var tilladt. Den højeste hastighed blev målt til 87 km i timen. Så blev en bilist taget i at køre bil, på trods af, at han var frakendt kørekortet. Og sidst, men ikke mindst, så blev en 24-årig mand fra Rønne søndag middag standset i bil i nærheden af Årsballe. Her der blev den 24-årige, eller der viste sig, at den 24-årige var påvirket af euforiserende stoffer, og derfor så blev han altså sigtet for narkokørsel. Her til sidst et kig på det fine mandagsvejr. Det kommer til at være tørt med en del sol. Temperaturerne de kommer op mellem 16 og 20 grader, og så er der lidt til frisk vind fra mellem, fra sydvest eller fra syd og sydøst. Og i eftermiddag der er det lidt aftagende. I aften og nat kommer til at være mest tørt.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Sao Paulo hedder de ikke gå, så langt hedder nummeret.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og her er Mike Oldfield og Maggie Reilly, Moonlight Shadow.

0: Det er den her tale, that I love you, det er jo det, vi skal huske at fortælle til dem, som vi elsker. Ikke, Dennis?
1: Ja.
0: Og han er sådan, som ja. Sender quiz her klokken 12.15, det er jo ikke noget. Nej, det var bare sådan.
1: Det er jo gammelkendt, og det er sådan en, måske ligger den mest hos mænd egentlig, det begravet, den der med, hvis kvinder siger til deres mænd, at, hvorfor siger du aldrig, at du elsker mig? Jamen, siger, det har jeg jo sagt.
0: Det er længe siden, skat.
1: Ja, eller den endnu bedre, når konen siger til manden, prøv at se, hver gang naboen, hver gang han går hjemmefra, så siger han, jeg elsker dig, skat. Hvorfor gør du ikke det? Hvortil manden så siger, jamen, jeg kender hende jo næsten ikke. Altså. Jeg skulle næsten have sådan en lille...
0: Det er flot.
1: Ja, og så er vi ligesom i gang, ikke?
0: Jo, altså, det er jo det. Og ellers så er det jo manden der, og vi skal i gang med noget quiz. Så det er jo dejligt,
1: ja, at man altså
0: lige får den der lille frisker der over middag, ikke?
1: Ja.
0: Skal vi høre, hvad du har i
1: man kan allerede begynde at tænke lidt over, hvad den her mon kan gemme på. Der er en af kategorierne, der slet og ret bare hedder... bjergtagende. Altså, hvad kan der måske gemme sig der? Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Ja, fordi det er jo både meget konkret, men det kan også være meget...
0: Det er brede sådan. Kategorier på den måde, ikke?
1: Ja, det kan det være. Eller også er det super konkret. Ja, så hvis man tør, så kom an 11:45.
0: Jeg synes jo, det dejlige det er, at man kan altid melde sig, og man kan også godt bare gætte med derhjemme, ikke? Som det her med, du ved, man lige sidder i bilen og tænker, jeg står først ud, når jeg har hørt, hvad det der bjergtagende var.
1: Ja, det er rigtig noget, men jeg har jo også den der løftede pegefinger med hele tiden, at hvis ikke der er folk, der tager mobiltelefonen og skriver, så dør programmet jo. Så det er jo ret enkelt.
0: Ja, ellers, biler er et rimelig tungt ansvar. Ja. Prøver derude, ikke?
1: Præcis. Så ved I det. Ja, ikke for at lægge pres på nogen,
0: det
1: men...
0: Det tager de i stiv arm, du.
1: Det gør de.
0: God sender.
1: Tak skal du have, Charlotte.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Det var News. Sig mig, hvem du elsker. Og så tilbage til midt 70'erne. Neil Sedaka's Laughter in the Rain.

Middags Radioavis. Om få minutter og bagefter, så er der P5 på stribe quiz med Dennis Johannesen. Mit navn er Charlotte Strib, og jeg er tilbage med mere godt selskab i morgen lige efter klokken 10 frem til radioavisen. Dolly Parton.

0: 8 kommuner lever ikke op til kravet om minimumsnormeringer, og det får nu børneminister Jacob Mark til at bede Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det, og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn.
0: På bare et halvt år er andelen af danskere, der vil have færre svin, steget i Danmark.
2: Vi skal ligesom have lidt andet end gris og være der til at høre i Danmark, det synes jeg.
0: Ja, så lyder det her fra en nabo til en svineproducent. 3 varevogne, måske med sprængstoffer, på vej til en flybase i England, 85 huse evakueret og 5 anholdt, sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ja, Storbritannien er ramt af en potentielt voldsom sag, der også involverer amerikanerne.
3: Det er en af de baser, som er en del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, som gør dem i stand til at ramme mål overalt på jorden med kort varsel.
0: Jeg taler videre om basen med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet lidt senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er langt mellem de voksne. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige børn, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at se på, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere voksne, så de kunne leve op til kravene om minimumsnormeringer, der trådte i kraft i starten af 2024. Men dem lever Holstebro, Ikast Brande og Thisted hverken op til børnehaver eller vuggestuer. I Ringsted, Brønderslev og Struer har de ikke nok voksne i børnehaverne, og på Bornholm mangler de voksne hos de yngste. Og det vækker også kritik fra pædagogernes fagforening, hvor Elisa Rempler er formand.
4: Men problemet er jo, at i virkelighedens Danmark, så har vi travlt derude. Vi har rigtig mange børn, som også har nogle særlige udfordringer, som vi skal tilgodese. Vi har store børnegrupper og ofte også mange unge pædagogmedhjælpere. De gør jo det bedste, de kan, men det er altså rigtig vigtigt, at vi også skruer op for kvaliteten, og det kræver altså faglighed og flere pædagoger.
5: Men hvor meget for dårligt er det, at 8 kommuner ikke lever op til loven her?
4: Jamen for de enkelte børn, der er i den kommune, der har det jo store konsekvenser. Det betyder, at de pædagoger, der er omkring børnene, har mindre tid. Og tid betyder noget i et børneliv. Det betyder noget i forhold til nærvær, omsorg, og også at vi kan levere de aktiviteter og den praksis, der gør, at alle børn bliver set der, hvor de er. Så det har kæmpestor betydning. Man skal jo huske, at høj faglighed i folkeskolen og PISA-resultater, de starter jo allerede i vuggestuen.
0: Sagde Elisa Rempler til min kollega Morten Henriksen. Men det er vanskeligt at få fat i de rigtige voksne ude i institutionerne. Vores reporter Simon Bøje Lassen har været forbi en vuggestue i Aarhus, hvor det endelig er lykkes.
6: Vi er her ude på legepladsen i børnehuset Elverhøj, hvor 3 vuggestuebørn er ude sammen med Karoline. Et godt billede på det, regeringen gerne vil have. 1 voksen til 3 vuggestuebørn. Mette Gullager, for et år siden, der levede ikke op til minimumsnormeringerne i den her konkrete institution. Det gør I så nu. Hvad er det, I lykkedes med?
7: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
6: Et normeringstal, er det lige med et kvalitetstjek, altså et kvalitetsstempel?
7: Det er det ikke. Det er stadigvæk vigtigt hele tiden at have øje for kvaliteten i daginstitutioner. Normeringstal siger noget om, hvor mange mennesker der er i institutionen. Det siger ikke kun noget om kvalitet. Det siger selvfølgelig også noget om, er der det rette antal.
6: Nu står vi så her ved det gode eksempel, altså hvor man kan se, at det er lykkedes, I har de tal, I skal have. Men du har også andre institutioner rundt omkring her, som ikke nødvendigvis lige lever op til de lovbestemte minimumsnormeringer. Hvordan kan det være? Hvorfor er det svært?
7: Jamen det er svært, fordi der ikke er det uddannede personale, der skal være. Altså vi kan ikke rekruttere det nødvendige personale.
0: Og den vurdering deler Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, og en del af børneministeriets ekspertgruppe, der undersøger kvalitet i børnehaver og vuggestuer.
8: Når man kan se ud fra de nationale undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og det, at der er uddannede pædagoger til stede, og det er ikke en ny forekomst, det ved vi også fra internationale undersøgelser. Så det er den sikreste vej at gå i forhold til og ville løfte kvaliteten gennem minimumsnormeringer.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra de kommuner, der ikke lever op til normeringerne. Flere af os danskere mener, at vi har for mange svin herhjemme. For næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, ja, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
9: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
10: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
11: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Sagde her Karin Sørensen, og før det var det Alfred Lorentzen og Pia Hansen. Kun 5% svarer i undersøgelsen, at der skal produceres flere svin. Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på danskernes skepsis over for svineproduktion.
12: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Men undersøgelsen viser netop, at der på landet er sket et ryk. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, som dog understreger, at der er en vis statistisk usikkerhed.
13: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
0: Og nu skal vi derud, hvor det dufter af landbrug, og møde en af dem, der er træt af at have de mange svin som sin nabo.
14: Forsamlingshuset ligger fremforan os, så har vi to små torve her, som vi kalder dem.
15: Og Ivan Andersen viser rundt i den lille by Krejbjerg i den vestlige del af Skive Kommune.
14: Dernede har vi så orangeri.
15: På trods af sine få hundrede indbyggere er her masser af liv.
14: Og det har fungeret rigtig, rigtig godt.
15: Men dækaftrykkene i vejkanten afslører også en anden slags liv, som Ivan Andersen er knap så begejstret for.
14: Det er ret tydeligt, at sporene her, de fører ind i hækken.
15: Byens svineproduktion betyder nemlig, at der kører mange store maskiner gennem byen.
14: Og så er det gyldne biler, så er det foderstofbiler, og de er nu så store, at de næsten ikke kan komme igennem byen her. Og så tager de lige hækken i den ene side og hækken i den anden side.
15: Og selvom regeringen i sidste uge indførte et svinestop, der betyder, at der ikke må bygges nye konventionelle svinestalle eller udvides, så er han bekymret for, at problemet vokser. For ansøgning om nye stalle her nåede at blive sendt afsted inden da.
14: Nu kommer der så 4 store stålbuehaller.
15: Og det bliver sagt på godt jysk, rigtig træls.
14: Og få mere tung trafik her til vores bitte by. Og tro mig, hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den historie. Personer fra mere end 80 husstande i landsbyen Welford i det vestlige England opholder sig lige nu på et fritidscenter, efter at de er blevet evakueret fra deres hjem. Det skete efter, at politiet i går indledte en efterforskning af en hændelse ved flybasen Royal Air Force Fairford. Her undersøgte politiet 3 varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter den britiske antiterrorlovgivning. BBC har talt med en landmand fra området, som fortæller, at hun ringede til politiet natten til i går efter at have set en gruppe maskerede mænd nær flybasen. Efter anholdelsen, der takkede den amerikanske præsident Donald Trump briterne for deres håndtering af sagen. Samtidig så sagde han, at USA havde holdt øje med de 5 mænd i lang tid.
16: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Vi havde dem under efterforskning. De planlagde at gøre stor skade på vores base, og samarbejdet med briterne fungerede rigtig godt her, sagde Donald Trump. Frederik Barsø, journalist i Storbritannien, du er på vej til landsbyen Welford. Donald Trump siger her, at USA har samarbejdet med briterne og haft de 5 mænd i kikkerten længe. Hvad siger de britiske myndigheder?
17: Det er lidt interessant, for der bliver ikke sagt så meget fra de britiske myndigheder. Så måske ikke så overraskende er, at Donald Trump en smule mere bramfri og lidt mindre påpasselig måske, men det er lidt sparsomt stadig med detaljer og udtalelser om efterretninger og så videre. Så jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan at man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
0: Ja, som du siger, slipper der ikke meget ud, og myndighederne har jo heller ikke rigtig talt om noget motiv. Men hvad spekulerer de britiske medier i?
17: Det er helt klart Iran, der fylder mest. Det er en base, den her RAF Fairford, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der, og så ITV News, en af de store tv-kanaler herover. Mener nu også, at eller erfarer nu også, at der undersøges om der skulle være om Iran har betalt nogen for at udføre det her. Eller forsøge at udføre det her.
0: Fortæl det, Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Tak, fordi du var med her. Og så kan jeg byde velkommen til Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om den her base? Altså, hvad er det for en?
18: Jamen, det er en meget vigtig strategisk base for amerikanerne, fordi de kan bruge den til at lande med deres store bombefly, og også dem, der kan medbringe atomvåben. Så dels er den vigtig i NATO's planlægning i en eventuel krig med Rusland. Det bliver også brugt til den type ting under den kolde krig. Men den er jo så også vigtig, hvis amerikanerne gerne vil lave militære operationer i Europa og omegn. Og det har været en af de få baser, som amerikanerne måtte bruge i krigen imod Iran. Så den er en vigtig del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, der gør, at de som det eneste land i verden kan bombe mål over hele jorden med kort varsel.
0: Og er det her altså også en base, som amerikanerne har brugt under krigen mod Iran?
18: Ja, det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra. Og det er også derfor, at folk spekulerer i, at det er Iran, der står bag.
0: Fortalte altså Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi, at du var med her. Og vi bliver lidt i samme branche, nemlig lidt om forsvaret. For forsvarets opgaver med helikopterredninger til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier, og det giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
19: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Lige nu der er det forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så lever forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
20: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om en udlicitering vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger Alexander Tetzlaff.
19: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue-område.
0: Fortalte Alexander Høsberg Tetzlaff, der altså er militæranalytiker på Københavns Universitet. Og så er det blevet tid til en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
21: Ja, det er Louise Gade i dag, og jeg kan fortælle her fra vejrstudiet i Aarhus, at der er udsigt til rigtig mandagsvejr, og det bliver gråt mange steder. I Jylland kommer der regn hister her i løbet af eftermiddagen, mens det østlige Danmark slipper lidt mere tørt og også kan få en lille smule sol. Og mest sol er der udsigt til på Bornholm. Temperaturen er landet et sted mellem 15 og 20 grader, så det er en relativt mild efterårsdag, vi har gang i, når vi kigger på temperaturerne. Og vinden ser ikke ud til at blive det helt store samtaleemne i dag. Den er svag til jævn og drejer i løbet af dagen mod vest og nordvest. I aften og i nat der får skyerne igen godt fat med regn flere steder, og i det nordvestlige Danmark der klarer det efterhånden noget op, så her kan der i løbet af natten blive dannet noget dis og tåge.
0: Tak for det, Louise. Det var Peter Favre Løfald, der satte denne her radiovis sammen.
22: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5 på Stribe.

0: med Take On Me.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Så blev det endelig mandag, og igen tid til at få indfanget dine små grå, der hen over en lang weekend har boldret sig med alt for meget led i gang. Velkommen, det er blevet quiz-tid på
1: P5. P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Ja, P5 på Stribe, det er vores quizprogram. Reglerne er ret enkle. Jeg stiller spørgsmål, du svarer, og du benytter dig ikke af hverken Google, kunstig intelligens eller et forhåndenværende leksikon. Nej, du bruger bare din paratviden og hukommelse. Det er som en det hele beskrevet ret enkelt. Der er 5 kategorier, 5 spørgsmål i hver, og vil du have 5 på stribe, som programmet hedder, ja, så skal du kunne svare rigtigt på dem alle 5 i en af de 5 kategorier. Og vil du vinde en præmie, en P5-kasket eller en P5-mulepose, så skal du sende mig en sms, når jeg beder om det, og det gør jeg lige om et øjeblik. De 5 kategorier, vi skal lege med denne her mandag eftermiddag, det er den faste nyhedskategori Aktuelt. 5 spørgsmål, sådan inspireret af ting og sager fra nyhedsstrømmen. Så er der enten eller, en kategori, hvor du får et spørgsmål, så får du 2 svarmuligheder. Det ene det er rigtigt, og det andet er forkert, og resten er op til dig. Så er der en kategori, der hedder bjergtagende. Enten så dækker den meget bredt, eller også er den ret konkret. Det vil jo vise sig. Så er der fraklip, kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål fra sidste uge. Og så 5 fra arkivet, muligheden for at prøve kræfter med en af de mange kategorier, der har været med før. Og vil du være med, og det håber jeg også, at vi kan få skudt ugen ordentligt i gang, så fat i mobiltelefonen og svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 28. september 1994, der sank færgen MS Estonia i hårdt vejr i Østersøen på vej til Stockholm. Under hvilket dansk navn kender vi landet Estonia? Det er faktisk den engelske udtale af landets navn, men hvad kalder vi på dansk landet Estonia? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså landet Estonia på dansk. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Og jeg skal bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål her, så der er faktisk rigtig gode muligheder. Bare kom i sving. Og gør det gerne, mens vi lige markerer, at Jim Diamond er født på dagen i dag 1951. Han er her ikke længere, desværre døde han i allerede 2015, kun 64 år gammel, men som jeg plejer at sige, musikken lever videre, og det gælder jo altså i høj grad også denne her I Should Have Known Better. Med den, velkommen til P5 på Stribe.

0: I should have known better. Jim Diamond, i anledning af, at han jo altså er født på dagen i dag. I 1951. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, enten eller, bjergtagende, fraklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, så send en sms. Telefonnummeret er 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Landet Estonia. Hvad kalder vi det på dansk? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det jo måske dig, jeg ringer til, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I fredags fik blandt andre Gitte fra Søsum chancen. Hun er krammer om en hals og nyder at finde ting og sager, som så lige får en kærlig hånd og derefter bliver solgt videre på et marked.
1: Jamen altså, det kunne sagtens være, at du havde et lille medicinskab, ja, som er rigtig kedeligt nu. Ja. Så gør man lige det klar, og så får du en lille fin alve med en anden fin blå farve, eller en hvid farve, ja, eller nogle små glansbilleder på, eller et eller andet.
0: Ja, så sætter man lige... Så sender man lige et lille, ja, skilt, hvor der står vintage, og så...
1: Simpelthen, eller man har fået der sin gamle oldehue op i Holte.
0: Og så kører det. Er der løgnhistorier på sådan en krammermarked?
1: Det kan da altså godt være, Dennis.
0: det er stærkt.
1: Men der er min kusine værre end jeg, ja.
0: Åh, det er stærkt. Nå, Gitte, du
1: og
0: er
1: vi
0: jo...
1: har også en morbror, der er god til at komme med historier.
0: Ja, det skulle, da ikke, det skulle ikke undre mig. Ja, hvis der ikke var løgnhistorier på et krammermarked, så var det jo ikke et rigtigt krammermarked, vel? Nå, nu vil jeg godt sælge dig fem kategorier her i programmet. Kom an. 1212, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet. Under hvilket dansk navn kender vi landet Estonia? Og så dit eget navn bagefter, og gerne når du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer. Noter dig lige det her. 88 17 4x0. Well, I've heard.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Færre svin eller ej, det er et spørgsmål, der fylder meget efter gødskningsloven blev vedtaget. Og ifølge en undersøgelse, som Impinion har lavet for DR, så mener knap halvdelen af os, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Det er en stigning i forhold til marts, hvor en lignende undersøgelse blev lavet. Her der svarer 37%, nemlig at der skal produceres færre svin. Preben Bjerregaard, der er svineproducent og med i repræsentantskabet for griseproducenterne hos Danish Crown, han mener, at det skyldes øget fokus på problematiseringen af svineproduktionen.
2: Det er ret simpelt. Man ser jo, hvad man lyser på. Og når man egentlig sidder lyser på én ting, uden at overhovedet at belyse, hvad ulemperne kan være, jamen, så er man jo ikke bedre stillet, end som det er jo den holdning, man får.
1: Preben Bjerregaard synes nemlig, at det er mere kompliceret, end medierne får det til at lyde som. Men samtidig så er han også klar til at tilpasse sig. Han efterspørger dog en klar retning for, hvordan griseproducenterne skal gøre det. Og gødskningsloven den blev vedtaget i Folketinget den 3. september. Bornholm er blandt de fire kommuner, der ikke lever op til minimumsnormeringerne i forhold til vores vuggestuer. Det viser tal fra Danmarks Statistik. For her på øen, der har en pædagog i de bornholmske vuggestuer altså ansvaret for 3,2 børn, men det tal må ikke overstige 3. Til gengæld ligger vi inden for minimumsnormeringen, når det gælder børnehaver. Men ifølge Henrik Kofod Hansen, der er formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforening her på Bornholm, så er det samlet set ikke godt nok. Han siger, vi er stadigvæk gået tilbage i forhold til de seneste år. Samtidig med så tæller man altså leder og langtidssygemeldte med, så vi er faktisk mere presset, end det ser ud på tændene. Derfor så håber formanden, at det bliver prioriteret mere fra politisk side af fremover. Og så slutter vi med et kig på mandagsvejret. Det ser rimelig godt udenfor, når jeg kigger ud af vinduet, men ellers så kommer det til at være rimelig tørt i løbet af dagen med en del sol. Temperaturerne de når op mellem 16 og 20 grader, og så er der lidt til frisk vind fra syd og sydøst, og i eftermiddag lidt aftagende. P5 på stribe.

0: Sangen om Susie Moore her er serveret af The Lollipops.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Ja, vi skal jo se at komme i gang. Vi har en næsten hel uge liggende foran os. Hvorfor jeg siger næsten, skal nok vende tilbage til dem. Skal vi ikke lige vente nogle dage. Vi skal have skudt mandagen i gang, og det gør vi ved at tage til Espergærde. Og jeg har jo rullet den røde løber ud og tændt faklerne og alting. Nej, det vil så sige, vi skal ikke til Espergærde, men der bor du dog. Velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Og grunden til, at der er rød løber og fakler og alting, det er jo fordi, du er debutant i programmet her.
2: Ja, det er det. Ja.
0: Og måske er det fordi, du har tænkt, ved du hvad, jeg har alligevel en lille halv time, jeg skal slå ihjel nu, fordi det lykkedes mig at finde en parkeringsplads inde ved HK-bygningen i København, så hvorfor ikke?
2: Ja, lige netop.
0: Og der skal man jo være i god tid, hvis man skal have en chance for at parkere. Og jeg var jo med dig, mens din parkeringssensor, den gik amok lige for et øjeblik siden, så jeg formoder, du har fundet en god plads.
2: Det har jeg.
0: Og hvad er det, du skal i HK-bygningen, Dorte?
2: Jamen, jeg skal ind og mødes med mine kollegaer fra Region Sjælland,
0: ja.
2: Fordi vi fusionerer oppe i Region Hovedstaden sammen med Region Sjælland og bliver til Region Øst.
0: Yes.
2: Så vi bliver jo Danmarks største arbejdsplads.
0: Ja, det må man sige.
2: Med 66.000 medarbejdere.
0: Jeg selv sidder du i Region Hovedstaden, som har hjemme i Hillerød. Sker der noget sådan fysisk med jer egentlig, når nu det her sker, eller...?
2: Ej, altså indtil videre har vi i hvert fald fået besked på, at vi bliver siddende der, hvor vi sidder, PT. Ja. Men man ved jo aldrig, hvad der sker ud i fremtiden.
0: Nej, det er jo lige det. Ja. Nej, sådan er det jo. Og det er svært at spå særligt om fremtiden.
2: Ja.
0: Men jeg tænker bare, Espergærde, Hillerød, det ligger jo meget godt sådan, ikke?
2: Jo, tak. Så der vil jeg da gerne blive siddende.
0: Det er nemlig det. Ikke mindst, fordi der er også nogle andre ting at tage hensyn til. For eksempel så kan jeg jo forstå, at du er jo ivrig islanderrytter.
2: Ja, jeg kan godt lide at ride.
0: Jamen, så er vi to. Velkommen til i klubben. Men hvorfor islænder, Dorte?
2: Ja, fordi at man er nået en vis alder, hvor man synes, at hestene bliver lidt store. Så jeg tænkte, det var meget godt at komme ned på en, hvor der ikke var så langt ned til jorden, hvis jeg skulle falde af.
0: Ja, altså det er jo afstanden mellem ryggen og så jorden. Det er jo nogle gange den, der er afgørende. Men altså selve faldet kan jo være problematisk, uanset hvor.
2: Jo, tak.
0: Men
2: jo,
0: det er der, tak. Der er jo mange, der går den vej netop af den årsag, kan man sige. Men det er jo også et meget specielt, et meget rar lille væsen, ikke? Og med nogle lidt sjove gange. Og så videre, ikke?
2: Nogle fede gangarter. Man sidder som på en sofa.
0: Har man først prøvet tølt, så er det svært ikke at sige, wow, det er fedt. Der var en, der spurgte mig en gang, hvordan vil du sammen? Hvad kan du sammenligne det med? Så siger jeg, har du nogensinde stået på de der rullende fortog ude i lufthavnen?
2: Det
0: er cirka sådan, det føles, når man kører. Ja. Det er fuldstændig åndssvagt, når man
2: ikke... Jeg havde aldrig tænkt over.
0: Nej, men det er ligesom, man bliver bare sådan brugt fremad der, når først det lykkes at få den i den der tøl der. Nå, jamen, det kunne vi få tab os i. Det skal vi ikke, Dorte, fordi vi skal quizze. Og du skal jo i første omgang lige give mig svaret på indgangsspørgsmålet. Under hvilket dansk navn kender vi landet Estonia?
2: Estland.
0: Estland er det rigtige svar. Derfor må du vælge mellem alle kategorierne. Aktuelt, enten eller, bjergtagende, fraklip og fem fra arkivet.
2: Enten eller måske.
0: Enten eller. Enten eller måske. Du giver mig en idé til en ny kategori. Nå, vi tager enten eller lige efter denne her med popfar. Han tager os med til en række oaser.

0: Oaser hedder den. En P5 på stribe klassiker, kan man sige, Oaser med Popfar. Vi er inde midt i byen, inde ved HK-bygningen. Hvad er det, det hedder? Svend Aukens Plads, er det ikke sådan?
1: Dårligt? Jo, det er
0: ja,
1: rigtigt.
0: Præcis. Og nu klar til kategorien enten eller. Og pudsigt nok, jævnfør vores snak lige for et øjeblik siden, ja, så lyder første spørgsmål sådan her. Hvor langt løber hestene i dansk travderby? 1000 meter eller 3000 meter?
2: Åh, oh, Gud.
0: Det larmer lidt i baggrunden. Det er en, der hedder Thomas, der er ved at skille ventilationsanlægget.
2: Det er jeg sørger mig i tvivl om, men jeg tror, det er 3000.
0: Spørgsmål nummer to. Hvem indspillede sangen Tears in Heaven til sin afdøde søn? Var det George Harrison eller Eric Clapton?
2: Eric Clapton.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad interesserer en malakoloser for? Skrifttyper eller snegle og muslinger?
2: Snegler muslinger.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvor mange år var der gået, siden Danmark sidst havde vundet en OL-boksemedalje, da Brian Nielsen gjorde det i 92? 10 år eller 40 år?
2: 40.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken del af kroppen er thorax? Brystet eller ryggen?
2: Bryst.
0: Nå. Et hestespørgsmål som det første, det var da lidt dårligt designet til os to.
2: Ja, men så var det jo spørgsmålet,
0: om jeg svarer rigtigt. Det er jo så det. Men der er langt fra det, du laver, til det, jeg laver til dansk travbar og tager derby, hvor man sidder i en solki om bagved. Og... Men ved du hvad? 3000 meter er det rigtige svar. Så var der Tears in Heaven, en forfærdelig sørgelig og trist sang egentlig, og du var spot on på den. Eric Clapton med den. En malakolog, der var du også ret hurtig. Jeg tror aldrig helt, jeg selv havde hørt om det, da jeg røg på den, men snegle og muslinger blandt andet er det rigtige svar. Og hvor mange år var der gået siden en OL-boksemedalje, da Bamse Brian gjorde det? Ja, der var gået 40 år, det er også rigtigt. Og så var der bare thorax. Det er brystet, det er 5 på stribe, dog.
2: Jamen, gud dog.
0: Hvad skal det gøres, du?
2: Det var da dejligt.
0: Du kørte lige igennem. Det var som at stå på det der rullende fortov ude i luften. Hvad skal der være? Skal det være kasketten eller muleposen, du?
2: Det skal der være kasketten.
0: Det er da det, du skal. Og så skal du have et rigtig godt møde. Jeg håber, alt lander, så det passer til dig.
2: Jo, tak skal du have.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, Dorte.
2: Ja.
0: Det er godt, tak. Vi quizzer videre lige om et øjeblik. Der er jo 4 kategorier tilbage. Jeg synes, det er den onde hylde, at vi er kommet godt i gang. Men først Sam Smith.

0: Ny musik fra Sam Smith. Synger jo helt vidunderligt, også på Constant Companion. I P5 på Stribe, hvor vi iler videre. Vi skal til Tommerup. Ulla, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Tommerup, som ligger på Fyn et sted. Og vi har jo...
1: Ja, midt på Fyn.
0: Midt på Fyn, ja. Vi har taget det sammen for noget tid siden, og det er jo dejligt lige sådan at kunne følge lidt op på det, fordi dengang, der var du ved at lægge sidste hånd på bogen Gul Fisk.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Som handlede om Vesterbro i 80'erne og sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Hvordan gik det? Hvordan er det så gået?
1: Jo, altså jeg har da fået solgt nogle eksemplarer, og jeg er da også kommet på biblioteket, så det er da dejligt.
0: Nå, se nu der, ja.
1: I min sen alder af 70, så er det jo dejligt at opfylde nogle af sine drømme.
0: Ja, og jeg spurgte jo ind til det der med Gul Fisk, men det er noget med hovedpersonen, går fra sin kæreste eller omvendt, ikke? Og hvordan ender med at sidde der med en fisk, ikke?
1: Altså. Ja, hun sidder tilbage med en fisk, det er rigtigt.
0: Det var ligesom, da hun fik ud af det.
1: Nå, så er hun så lidt ked af det jo, i ja, virkeligheden.
0: Men, ja. Men selve bogen er jo egentlig et smukt tidsbillede af Vesterbro i 80'erne, ikke? Altså, som var noget andet end det, man oplever i dag, kan man sige. Lad mig bare sige det sådan,
1: altså,
0: jeg var
1: der. Det var jo saneringsmoden dengang, og ja. Man kan sige, det var selvfølgelig ikke særlig morsomt, men der var et godt sammenhold, synes jeg.
0: Ja, og der var
1: og
0: mange...
1: Og jeg har selv boet der jo, så det var også derfor, jeg kan beskrive det.
0: Ja.
1: Jeg boede der i 16 år, så...
0: Men inden da, så boede du jo faktisk et andet sted, og nu er du ved at... Altså, næste gang, vi skal snakke sammen, så skal jeg jo høre om, hvordan det så er gået med den, fordi nu er du ved at skrive en bog om din barndom.
1: Ja, den foregik... Ja, ungdom. Altså, den foregik mest ude på Lorteøen, eller på Amager. Ja.
0: Skal den så hedde Brun Fisk, eller?
1: Nej, det tror jeg ikke, den skal.
0: Det var en idé, Mats. Nå, du er ikke noget til en titel nu, eller?
1: Den skal hedde Rundt om min barndom, og jeg er så heldig, at jeg faktisk allerede nu har fået to stykker fra det, jeg har skrevet med i et blad.
0: Nå,
1: til litteraturbladet, der hedder Udkant.
0: Sådan der.
1: Ja.
0: Så den bliver allerede markedsført.
1: Som kommer i den 3. december, så altså der sker der et eller andet.
0: Markedsført allerede, inden den er skrevet færdigt.
1: Ja, det bliver jeg sgu da nødt til.
0: Det bliver
1: så. Så er der ikke nogen, der opdager, at jeg eksisterer.
0: Det er godt. Men nu bliver du også markedsført lidt her hos mig, det er jo godt, Ulla. Jeg glæder mig til at høre om den også. Nå, nu skal jeg lige have dig til også at komme med svaret på indgangsspørgsmålet.
1: Ja, det er jo Estland.
0: Estland, ja. Og derfor får du den her.
2: P5 på Stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Dorte lagde jo virkelig suveræn for land ved at tage enten eller, men nu er der aktuelt, bjergtagende, fraklip og 5 fra arkivet tilbage.
1: En gang til. Aktuelt tror jeg ikke, det skal være.
0: Så er der bjergtagende, og så er der fraklip og 5 fra arkivet.
1: Altså, der er jo et eller andet med den der bjergtagende. Det kan være, at jeg ikke kan svare på noget, men den er lidt tiltrækkende, synes jeg.
0: Skal vi give den et kud?
1: Er det ikke det, vi gør?
0: Spørgsmål nummer 1. Den er nemlig mere konkret, end hvad man lige skulle tro. Det. Afrikas højeste bjerg ligger i Tanzania. Hvad hedder det?
1: Aner det ikke.
0: Det anede mig. Nå, spørgsmål nummer 2. Hvad hedder den lange bjergkæde, der ligger langs Sydamerikas vestkyst?
1: Andesbjergene, vel?
0: Spørgsmål nummer 3. Hvor i verden finder man klippeformationen Ayers Rock, der i dag hedder Uluru?
1: Ayers Rock, det må jo være over i Amerika.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad hedder en person, der studerer bjergarter og lignende?
1: En geolog.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad kalder man den bjergart, som størstedelen af Bornholms undergrund består af?
1: Granit.
0: Bjergtagende. Ja. Afrikas højeste bjerg ligger i Tanzania og hedder Kilimanjaro.
1: Ja, det vidste jeg. Ja.
0: Så var der bjergkæden langs Sydamerikas vestkyst. Fuldstændig rigtigt. Andesbjergene. Ayers Rock, eller som man har omdøbt det til på originalsproget, Uluru, det vil aboriginerne nemlig gerne
1: det
0: have. Det er nemlig i Australien, desværre.
1: Satans.
0: Nå, så var der bjergarter og lignende. Ja, så er man jo geolog, det er også korrekt. Og størstedelen af Bornholms undergrund består jo af granit. For dødens.
1: Det var de triste tre. Ja.
0: Nå, ved du hvad? Lad os satse på, at du får den lidt længere op, når nu vi skal høre om rundt om min barndom, som kommer snart, vel? Ikke? Altså.
1: Den kommer nok ikke sådan lige forløb.
0: Det passer fint med, når du kan være med her igen. Skal vi ikke sige det?
1: Ja, det siger vi bare.
0: God skrivelyst og held og lykke med det hele.
1: Ja, hej.
0: Hej, Ulla. 2 kategorier har vi nu fået taget os af. Og det er jo gået ganske godt. Der er tre tilbage. Og adgangen, den sikres ved at svare på indgangsspørgsmål nummer 2. Det kommer om lidt.

0: meget interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.
2: Det er i eftermiddag, at Gitte er klar til at tag imod dig i dagen af din. Lige nu i B5 på Stribe er vi nået til indgangsspørgsmål nummer 2. Skuespiller Anders W. Bertelsen har fødselsdag i dag. Han fylder 57 år. Stort tillykke med det. Blandt hans mange roller er jeg slået ned på den præstation, han gav i 2022, hvor han spillede hovedrollen i filmen om den folkekære sanger Bamse. Fordi jeg vil gerne vide, hvad hed virkelighedens Bamse til efternavn? SMS-svaret til 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad hed Bamse, sangeren, du ved med hvem er svaret, jeg ved ikke hvad. Hvad hed han til efternavn? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk 8817, 4x0, det er ikke noget at være bange for. Det er bare mig, der gerne vil quizze med dig. Der er jo 3 kategorier tilbage, vi skal have hygget os med den her mandag eftermiddag på P5. Kom an, mine damer og herrer. Op til radioavisen, værsgo til Al Green.

0: Al Green med Let's Stay Together. Og lærest af det, her efter Radioavisen, så er vi jo hul på de sidste tre kategorier den her mandag eftermiddag. Men først Radioavisen, klokken er 1.
1: Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er for langt mellem de voksne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 ud af 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
2: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
1: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere i institutionerne. Men det er altså vanskeligt at få fat i de rigtige, fortæller Mette Gullager, leder af flere daginstitutioner i Aarhus.
3: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
1: En sag mod den svenske aktivist Greta Thunberg fortsætter i dag i byretten i København. Hun og 5 andre er tiltalt for ulovligt at skaffe sig adgang til et lokale på Københavns Universitet for 2 år siden. Aktionen var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse, studerende mod besættelsen. Men de protesterede altså bare mod folkemordet i Gaza, sagde Greta Thunberg selv, inden hun gik ind i retten.
4: Det vi har gjort er at fredeligt protestere mod folkemord, som fortsætter pågå.
1: Hun er også anklaget for husfredskrænkelse i forbindelse med en aktion foran Mærsk i maj sidste år, hvor en gruppe aktivister besatte kontorerne. De tiltalte kræves idømt bødestraf. Men det er hendes forsvarer Ty Trier ikke med på. Han vil argumentere for, at Thunberg ikke var en direkte del af demonstrationen ved Mærsk.
5: Hun var der som en slags nyhedsinfluent, hvor hun var der for at dække aktionen. Så det er Greta Thunberg-delen. Og så er det for studerende, så er det det her med, at de jo var indskrevet på universitetet og havde lov til at være der efter vores opfattelse.
1: Og der venter sig faldet dom i sagen i dag. Enhedslisten vil nu have undersøgt, om regeringens svinestop er lovligt. Flere eksperter har nemlig sået tvivl om, hvorvidt der er lovhjelmen til det midlertidige stop for nye konventionelle svineproduktioner. Partiets miljø- og naturordfører Pia Christensen vil derfor have ministeren på banen for at få en hurtig afklaring. Og det bakker Danmarksdemokraterne op om. Rent principielt må der ikke være delte meninger om noget, der er så indgribende, siger fødevareordfører Kim Edberg Andersen. I Jylland kan det falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol. 15-20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5 på Stribe.

0: Forever Young. Noget at drømme om, måske. Og så på den anden side, nej.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er fuldt sving med mandagens udgave. Hele ugens første udgave er P5 på Stribe. Quizprogrammet med fem kategorier. Fem spørgsmål i hver. Vi har været omkring kategorien enten eller og bjergtagende, og i hvert fald i det ene tilfælde gik det jo så godt, at vi var helt oppe at ringe og har udløst den første fem på stribe. Tre kategorier har vi tilbage. Reglerne er de samme. Ikke noget med at google, ikke noget med at bruge kunstig intelligens eller analoge hjælpemidler. Nej, paratviden og hukommelse, det er det, der skal til i det her program. Ellers er det goodbye, Ruth, som man siger. Nå, jeg har jo rullet den røde løber ud til jer for Dorte. Men jeg kan jo få den i brug igen nu, når vi tager til Måløv. Bo, velkommen til.
2: Ja, jo tak skal du have.
0: Også debutant her i programmet i hvert fald.
2: Ja.
0: Ja. Pensionist, men en liste så lang over ting, du laver, at jeg tænker, hvordan havde du overhovedet tid til at være på arbejdsmarkedet i sin tid?
2: Jamen, der havde jeg ikke så mange ting at lave i siden af.
0: Det er det, du har da fået fyldt godt på hylden. Jeg er så heldig, at jeg træffer dig hjemme nu. Det er jo meget dejligt.
2: Ja.
0: Ja, vi fik lige en sludder om det der billard der.
2: Jamen, det gør vi da i hvert fald.
0: Det er meget hyggeligt. Ja, hvor er det, du spiller skummerpot?
2: Jamen, det er nede i aktivitetscenteret i Skovlunden.
0: Ja.
2: Så,
0: er du god til det egentlig?
2: Ah, god og god. Det er jo bedst med de andre, der var skæve, ikke?
0: Ja, det ja. Nej, jeg vil sige, i skummer, der er det allerbedste, det er, hvis man... lad os sige, at den hvide bal på den modsatte banehalvdel der, eller den modsatte ende, den ligger på prikken, du ved. Og hvis man så kan skyde den røde op i banden, kom ned og ramme den hvide, så den ruller ind og vælter de tre på midten der.
2: Det er rigtigt.
0: Den lyd, når de vælter de tre. Den der...
2: Ja, men det er rigtigt.
0: Altså, der står man lige et øjeblik og tænker, ej, den lyd der, jeg havde bare optaget det, det lyder vidunderligt. Altså,
2: og så tænker man, I var jeg god.
0: Præcis. Og de, kom, og hvor fanden blev de andre af? Kom tilbage! Ej, var ikke tavlig, der så I ikke, da jeg lige har... Nå, ja, men sådan er det jo. Ej, det er jo skønt.
2: Det er hyggeligt.
0: Ja, men ellers så står den også både på petang og på bridge, og jeg ved ikke hvad, Bo, så skal der nok lige love. Der er noget med, at du også er gift, ikke?
2: Jo, gudskelov. Ellers fik jeg ikke noget at spise.
0: Nej. Så ved jeg, at hjemme på matriklen er også den lille amerikanske kokker, den lille sorte.
2: Ja,
0: Hørter.
2: Nemlig.
0: Hørter.
2: Ja, Hørter.
0: Hvorfor hedder den det? Bo?
2: Jamen, min søn havde en hund, der hed Balder.
0: Ja.
2: Og Balder havde en bror, der hed Hørter.
0: Ah, det er rigtigt, ja.
2: Så stadig vi det bare forkert. Så han kom til at hedde Hørter.
0: Nå, ja, fordi hvordan er det? Det staves vel med...
2: Jeg er ikke ekspert til at stave. Det er derfor, at det hedder Hørter.
0: Ja. Men vi er tilbage sådan noget i noget... Hvad er det? Noget viking eller noget et eller andet?
2: Ja,
0: eller
2: ja, helt tilbage til den mytologi og sådan noget.
0: Ja, det er sådan noget,
2: tilbage
0: ikke?
2: Tilbage i tiden, ja.
0: Nordisk, ja.
2: Men så boede vi på Bornholm på det tidspunkt. Og så Hørter, og vi var jo Førter.
0: Førter.
2: Ja, vi er jo Førter, når man bor på Bornholm og ikke er indfødt.
0: Ja, det er
2: så er man Førter.
0: Ja.
2: Og det rimede meget godt sammen, så derfor beholdt vi navnet.
0: Ja.
2: Så det synes jeg jo meget sjovt.
0: Jeg er Førter, og det her, det er min hund Hørter.
2: Ja, nemlig. Det er jo rigtigt. Sådan, så det var der mange, der synes, det var lidt morsomt. Det synes vi også. Så.
0: Du, Bamse der, som vi jo desværre mistede for mange år siden efterhånden. Ja, hvad var det egentlig, han hed til efternavn?
2: Jørgensen,
0: ja. Flemming Duen Jørgensen, hvis man skal have det hele med. Og derfor får du denne her, Bo.
1: P5 på stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Aktuelt, fraklip og fem fra arkivet.
2: Fraklip, hvad går det ud på?
0: Jamen, det er jo bare sådan en samling blandet bolcher, kan man sige, for det er ubrugte indgangsspørgsmål. Sådan noget som det der, vi lige har stillet nu. Altså, hvad hed Bamse til efternavn? Det er et indgangsspørgsmål, ikke? Dem bliver der tre til oversag hver dag, sådan nogle indgangsspørgsmål. Sådan nogle lidt løse, du ved, kanoner, ikke?
2: Okay.
0: Og det bliver jo så samlet til det, jeg kalder fraklip. Så det er blandet spørgsmål fra forskellige hylder, kan man sige.
2: Så man ikke har en...
0: Jamen, du kunne jo godt svare på, hvad Bamse hed til efternavn, så...
2: Ja. Jo, så lad os prøve.
0: Lad os prøve, det gør vi. Ja. Lige efter, at vi har været... Vi skal lige en tur i Ærmelunden først. Lad os tage Hørter med. Ja, shubidua.

0: Ja. Vi er nødt til at gå videre, Bo, nu, fordi historien er gået i stå.
1: Det kan jeg høre. Ja. Det er vildt.
0: Har du til gengæld midt i det hele sat mig over på højtaler, Bo?
1: Ja.
0: Ja, det har du. Det skal du ikke gøre.
1: Det skal jeg ikke gøre. Så lige et øjeblik. Ja.
0: Nu kan alderen være at høre, hvorfor at det er gået hen og blevet en kæphest for mig.
1: Jamen, det må du gerne. Det var godt, du siger det. Ja, fordi ellers havde den været på højtaler.
0: Ja, det lyder bare meget, meget bedre, når det ikke er. Men hvis det er fordi, at fruen skal hjælpe, så må du bare gentage spørgsmålet.
1: Ja, ja, det gør jeg. Ellers må hun løbe lidt rundt.
0: Så må hun løbe lidt rundt. Sæt i gang. Nå, spørgsmål nummer et i kategorien fraklip. Det amerikanske forbundspoliti FBI opererer internt i USA. Hvilken forkortelse bruges om den amerikanske organisation, der indsamler efterretninger om udlandet?
1: CIA.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad hedder det farvand, som Anholt ligger midt i?
1: Hvad hedder det farvand, som Anholt ligger i? Ja. Det er Kattegat.
0: Spørgsmål nummer tre. I Rom ligger der en trappe, der får en til at tænke på et land lidt vest for Italien. Hvad hedder seværdigheden?
1: Den spanske trappe.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvilken Fiat-model er opkaldt efter et kinesisk dyr?
1: Puma? Nej, Fiat Punto. Hvad hedder det? Jeg kan ikke engang sige det. Punto.
0: Spørgsmål nummer fem. Indtil den 10. september var den kriminelle lavalder den samme i Sverige, som den er i Danmark. Hvad har svenskerne sat den ned til nu?
1: Ja, vi har 15. Så har de jo nok sat den ned til 13. 14.
0: Er du færdig med at ramse tal op, Bo? Eller?
1: 14 år.
0: Lad os se på det. FBI internt. CIA eksternt, kan man sige. Så var der farvandet, som Anholt ligger i. Ja, Kattegat er det rigtige svar. Trappen, der får ned i Rom, ja, det er jo den spanske trappe, det rigtige svar. Har navn efter den spanske ambassade, men er bestilt og opført af en fransk diplomat, faktisk, som, jeg tror det er vej, var træt af den mudrede vej op til kirken.
1: Ja, okay.
0: Jeg vil have en trappe i mærke. Nå, Fiat-modellen opkaldt efter en et kinesisk dyr. Fiat Panda.
1: Mm-hmm.
0: Og så var der den kriminelle lavalder i Sverige. Ja, den er nu. 14 år fik du det rettet til, og det var godt, du gjorde det, fordi det er nemlig rigtigt. 14 år. Det er de flabede fire. Det udløser jo lille hilsen herindefor. Nemlig P5-nøglesnoren, så den skal du have, Bo.
1: Ja, tak.
0: Og så skal du have en tak for snakken.
1: Ja, det siger jeg også tak, fordi du ringede.
0: Det er godt, og hils i baggrunden der, men bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Ja, det gør jeg.
0: Det er godt, tak. Fordi så kan jeg lige stille et spørgsmål mere, et indgangsspørgsmål mere, fordi vi har jo to kategorier tilbage. Og spørgsmålet lyder, hvor mange år har man været gift, når man har kobberbryllup? Ja. Send svaret i en sms, 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvor mange år har man været gift, når man har kobberbryllup? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To kategorier tilbage, to chancer mere for at få 5 på stribe. To chancer mere for eventuelt at debutere i programmet, sådan som Bo fra Måløv har gjort, og Dorte fra Esbjerg. Det er ikke så farligt, det er bare at komme an. Fat i mobilen, 1212, P5, mellemrum. Hvor længe har man været gift, når man har kobberbryllup?

0: på stribe, hvor vi nu skal til Bregnemosen. Var det ikke sådan, det hed, Martin?
1: Det var lige nøjagtigt sådan, det hed, ja.
0: Bregnemosen. Og Martin er debutant her i programmet Vidunderligt. Velkommen til, Martin.
1: Jo, tak.
0: Prøv lige at tage os alle sammen med Bregnemosen. Hvor gemmer den sig henne?
1: Det er sådan, det er lige midt imellem Assens og, hvad hedder det, Odense.
0: Ja.
1: Det er faktisk næsten på kilometeren.
0: Hvordan lander sådan en gammel københavner som dig?
1: Det er, vi flyttede først til Jyderup på Vestjylland, og så på grund af støj, så endte vi herude.
0: Ja. Og det er langt ude, ikke? Sådan,
1: Jo, det må man sige jo. Altså, der er jo, vi har altså 500 meter til nærmeste nabo.
0: Det skal.
1: Så det er fedt nok. Det er fedt, altså. Det er det jo. Men altså, til gengæld kan man sige, når vi så kommer til København, så er det jo meget rigtigt.
0: Der er 5 centimeter til den nærmeste nabo.
1: Nej, 500 meter.
0: Jamen i København.
1: Nå, ja, selvfølgelig, på den måde, ja.
0: Så nå, jamen til gengæld skal du også have plads til en hel æbleplantage, kan jeg forstå,
1: Martin. Ja, det skal vi da. Vi ikke en æbleplantage, men der er nogle stykker i hvert fald. Der er 36 af dem.
0: Jo. Jeg ved ikke rigtigt, hvor den fysiske grænse går for hvornår man må kalde det for en plantage, men altså i min optik, 36 træer, det er sgu da en plantage, Martin. Altså.
1: Det kan det godt være. Jeg ved da ikke, hvornår den går, grænsen går, men jeg ved bare, det er sjovt. Den eneste, jeg ved, det der med at rende rundt og smage på dem og sådan noget, det er... Jamen, så dengang jeg var en knægt, der havde vi et æble, der smagte en æble, der hed Koks Pomona. Ja. Og jeg synes, det smagte fantastisk dengang. Ja. Det var simpelthen bare, at jeg kunne få fat i det, så ville jeg gerne have det. Mm. Men så fik vi det også frem her. Nå. Det smager ingenting her. Det er altså så stor forskel, der er der, ikke?
0: Ja. Men til gengæld har du, det er jo ikke kun, det er jo både, det er ingen ridmeri, og det er hvad som helst, ikke? Altså, hvad...
1: Jo, det er alle de gamle sorter fra før vi kom ind i, det er dem, der handler om, det er dem, der er det sjove, jo.
0: Ja, fordi...
1: Resten, dem, der er nu om dagen, dem bryder jeg mig ikke om. Jeg synes, de er så kedelige.
0: Fedt udtryk. Bryder jeg mig ikke om, det er dejligt. Jeg bryder mig ikke om det. Men det er fordi, du synes, at de gamle sorter, det er dem, der smager noget. De andre, de...
1: Der skal noget karakter på, og det skal være sådan, når man siger, nu vil jeg have en god æblekage, så vil jeg have en god æblekage, så skal det fandme være noget med noget brøkken på, ikke? Så, og sådan er det, så er det æbletræ, der dur, ikke? Så skal man have det æble.
0: Og der bliver mange af dem bliver til most også, kan jeg forstå, ikke?
1: Ja, det gør det. Ja, det er helt sikkert. Det smager også rigtig godt, jo. Og det, vi drikker meget af det, ikke? Det gør vi.
0: Og hvordan har du... Er det en maskine, du har på matriklen, hvor du kan putte dem op i?
1: Nej, vi står her og river dem i hånden, du, og sådan. Så bliver de kommet igennem pressen, og så kommer der vand ud, den er most ud den anden ind.
0: Sådan
1: det. Sådan får vi det på den gamle dags manier.
0: Og jeg var jo allerede ved at sælge dig en hel forretningsmodel, men så sagde jeg, det gider jeg ikke med. Det er til eget forbrug, det hele, kan jeg forstå, ikke? Altså.
1: Jamen, folk, de har det selv. Det skulle ikke.
0: I prøvede med nogle jordbær engang. Hvordan gik det?
1: Det gik slemt skidt. Jeg tror, vi solgte 3. Der kom ingen og købte nogle bakker engang imellem, og så var det, ikke? Og så gad de ikke det mere. Ja. Altså. Og selv naboen sagde, at vi kan gå nu over og hente nogle jordbær. Jeg skulle ikke gå over og købe dem. Men, altså, det gjorde de ikke. De gik. Det. Ja, det gider man ikke.
0: Nej, vi bryder os ikke om det, Martin. Nå, hvor længe har man været gift, når man er kårebryllup, eller du?
1: Ja, der har man været 12,5 år.
0: Det er rigtigt, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er 2 kategorier tilbage.
0: Det er aktuelt og 5 fra arkivet.
1: Hør du hvad, vi tager 5 fra arkivet.
0: Så skal du på endnu en opgave, så skal du give mig 2 tal fra 1 til 5.
1: Jeg tror, vi tager 2 og 3.
0: 2 og 3. 2'eren hedder... Hvad hedder mor? Og 3'eren hedder, i hvilken by ligger domkirken?
1: Så jeg tror, vi skal have, hvad hedder mor?
0: Hvad hedder mor? Det er godt.
1: Det var sgu lidt sjovt.
0: Det er godt, du brydes dig om den.

0: The Birds. Fra en gang midt i 60'erne. En sang skrevet af Bob Dylan i øvrigt, Mr. Tambourine Man. Nå,
1: Martin. Det er ikke et nummer.
0: Ja, det er ikke et nummer.
1: Ja, præcis. Jo. Jeg har set det sådan noget.
0: Ja, men det er da godt.
1: Så nu gælder det. Bare du snart begynder at spille noget Pink Floyd, så bliver det rigtig godt.
0: Ja, men det kan godt snige sig ind, hist og pist.
1: Ja.
0: Nå, hvad hedder mor? Skal vi tage den?
1: Ja.
0: Godt. Spørgsmål nummer 1. Hun har spillet med i tv-serien Lykke og i musicalen Dirty Dancing. Mathilde Norholt er autodidakt skuespiller, men hvad hedder hendes mor?
1: Det er ingen skidt om.
0: Du ved ikke, hvem Mathilde Norholts mor er?
1: Nej, jeg ved ikke engang, hvem Mathilde Norholt er. Nej. Så det er simpelthen det.
0: Så er det ret enkelt. Nå, spørgsmål nummer 2. Hun er på flere områder gået i mors fodspor. Ida Auken sidder i Folketinget for Socialdemokratiet. Hvad hedder hendes mor?
1: Margrethe.
0: Spørgsmål nummer 3. Man har lige kunnet se ham i den nyeste sæson af tv-serien Sommerdal. Peter Myggen spiller hovedrollen. Hvad hedder hans mor?
1: Eller Peter Myggens mor. Hvad er hun hedder? Hun hedder Jytte Appelstrøm.
0: Spørgsmål nummer 4. I november 2022 mistede vi sangeren Hugo Helmi, der gik bort i alt for ungen alder. Hvad hedder Hugos mor?
1: Hun hedder René. Hvad hedder Hugo? Tok Simonsen.
0: Spørgsmål nummer 5. I tv-serien Sygeplejeskolen er hun en stor stjerne. Molly Elin er uddannet fra skuespillerskolen i Odense, men hvad hedder hendes mor?
1: Det var sgu da nogle triste spørgsmål, du kommer med.
0: Molly Elin.
1: Søs Elin.
0: Hvem er det, du har med i baggrunden? Er det Ingrid Marie?
1: Det er min kone. Ja, det kan du godt kalde dig for jer. Det kan du godt kalde dig for jer.
0: Det er Ingrid Marie, eller er det Koks Orange?
1: Det er Koks Orange, du. Nej, det er mit livs lys, du.
0: Sådan. Nå ja, fordi jeg tror måske, du skal være meget glad for at have lidt opbakning.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Måske skulle vi have spurgt hende om det første også. Altså, Mathilde Norholts mor er jo...
1: Kirsten Norholt. Ja, okay.
0: Så var der mere styr på Ida Auken. Hendes mor hedder Margrethe Auken, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Peter Myggens mor hed, hun er jo desværre ikke blandt os længere. Og tænk engang, den her arkivkategori, der levede hun faktisk. Det er derfor, den er formuleret lidt. Nå, men Jytte Appelstrøm er i hvert fald det rigtige svar. Så var der Hugo Helmis mor. Ja, hun hedder René Toft Simonsen. Det er også et rigtigt svar. Og endelig, ja, så var det godt, du lige havde Koks Orange med på sidelinjen, fordi ja. Molly Elins mor, det her er nemlig Søs Elin. Det er fuldstændig rigtigt. Så vi lander også på de flabede fire med dig, Martin, og det sikrer jo en lille P5-nøglesnor, som der kan nøglen til æbleplantagen jo eventuelt lidt hænge i.
1: Ja, det kunne jo godt, ja.
0: Det er godt. Godt. Så tak for snakken, Martin, og bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Det skal jeg nok gøre.
0: Det er godt. Nå, en enkelt kategori er der tilbage. Vi har skubbet aktualiteterne foran os den her mandag eftermiddag. Lad os se, hvad vi kan få ud af den. Men vi skal lige have noget mere mor med i indgangsspørgsmålet først. Mille Lefeldt er med i komikertrioen Platform og har spillet med i mange tv-serier og film. Hvad hedder hendes mor? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad hedder Mille Lefeldts mor. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En kategori tilbage. En chance mere den her mandag. For at få den helt op at ringe. 5 på stribe i P5 på stribe. Hvad hedder Mille Lefeldts mor? Skriv til mig, mens vi hører Marie Frank synge. Hvem ved, hvad vej det går?

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk. P5 på stribe. I went to a garden party to reminisce with my old friends. A chance to share old memories and play our songs again.

0: Rick Nelson her med Garden Party.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Gævninge. Jette, velkommen til.
2: Ja, tak skal du have.
0: Debutant, og den røde løber bliver jo virkelig flittigt brugt i dag.
2: Ja, faktisk det gør den.
0: 4 ud af 5 deltager i dag, debutanter, hvor jeg...
2: Ja, det er vildt.
0: Jeg er meget taknemmelig.
2: Ja,
0: hvordan ser det ud? Hvor ligger Gævningen henad?
2: Jamen, det ligger mellem Roskilde og så Holbæk.
0: Ja, jeg har lige spillet Garden Party. Kunne vi holde en havefest hos dig, Jette?
2: Helt sikkert.
0: Det kunne vi godt. Er vejret
2: til
0: det,
2: synes du? Ja, ja. Men det er det.
0: Og du har også...
2: Der er sol her.
0: Der er sol der, der er have, der er lagt op til have. Vi skal til havefest alle sammen i Gævning.
2: Ja, helt sikkert.
0: Og du har også tid til at stable noget på benene nu, kan jeg forstå.
2: Ja.
0: For hvad var det, der skete i maj måned?
2: Jamen, ja, det er jo blevet pensionist, jo.
0: Ja, det er du. Efter jeg ved ikke, hvor mange år i VVS-branchen.
2: Ja.
0: Nej, du var ikke ude at lægge rør ind, men
2: nej, det var jeg ikke.
0: Men tog dig til gengæld.
2: Det lød jeg nogle andre mig om.
0: Yes, men til gengæld, hvis man kom ind, og så var du den der i en butik, så var du den, der sagde, hvad skal der være? Og så sagde jeg, jamen, jeg skal have en ven herinde. Lidt øjeblik, ikke? Men jeg kan også forstå, at det, der nærmest var ved at tage livet af dig, det var jo transporttiden til sidst, ikke? Altså.
2: Det var 3,5 timer brugt jeg i offentlige transportmiddel. Hver dag.
0: Ja, så bliver man lidt træt i ansigt. Var ikke men der var der ikke nogen andre muligheder egentlig. Altså, sådan det var der vel ikke. Så havde du
2: nej, for jeg har ikke nogen bil jo.
0: Nej, men jeg tænkte, var der ikke en VVS-butik eller et eller andet i nærheden måske? Sådan,
2: nej, det var der ikke.
0: Det er også lidt sent. Jeg undskylder, at jeg kommer med løsningsforslag på noget, der er 100 år for sent. Det er jo ligegyldigt.
2: Ja.
0: Men du nyder det jo.
2: Jamen helt sikkert, det gør jeg. Bare det der med, at jeg ikke skal op om morgenen.
0: Ja, fordi...
2: Anden, når man lige skal noget, og så kan man lægge sig ind igen.
0: Fordi du mødte jo hvad ved en halv 8-8-tiden eller sådan noget? Hvad tid skulle du op for at få det til at hænge sammen? Altså...
2: 4:45.
0: Nej, nu gider det ikke. Nej, det gider vi ikke det for.
2: Nej. Så du, jeg synes, jeg har gjort min borgerpligt.
0: Det er det, har. Du har aftjent din værnepligt, hvad det angår. Nu, kan jeg forstå, at du sådan stille og roligt begynder at scoute lidt for at finde ud af, kunne der være et eller andet at kaste sig over i nærområdet?
2: Ja, netop.
0: Noget frivilligt.
2: Nu er livet jo brugt på job og alt muligt. Nu skal jeg så lige til at finde ud af, hvad jeg så ellers skal, ikke?
0: Netop. I første omgang, så kig ind af, du, og så brug tiden på dig selv. Nu der endelig er tid til det, ikke?
2: Ja, netop.
0: Noget, der er godt for dig. Og selvfølgelig, hvis du så, fordi det sagde du til mig, at frivilligt arbejde var måske ikke en dårlig idé. Der er brug for det, så, så gør jeg måske endelig også det.
2: Ja.
0: Lige nu skal du helt frivilligt være med i P5 på stribe.
2: Ja,
0: du er jo rosinen i pølse inden, så der bliver ikke så meget at vælge imellem. Men i første omgang skal vi også bare lige have styr på Mille Lefeldts mor.
2: Ja, hun hed Kirsten.
0: Det. Kirsten Lefeldts. Ja. Og det betyder, at du og jeg i kategorien aktuelt lige om et øjeblik.
2: Uha.
0: Altså 5 spørgsmål inspireret af ting og sager fra nyhedsstrømmen. Det er Jette og mig. Og det er lige efter denne her fra Roger Whittaker. Yeah.

0: Hvad med fint den her? Roger Whittaker med New World in the Morning. Vi er i Gævninge, hjemme hos ja. Jette, som har fødderne oppe, sådan nærmest permanent lige i øjeblikket. Det er dejligt. Det er skønt, Jette.
1: Ja.
0: Og nu klar til kategorien Aktuelt.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer et. Ifølge en ny undersøgelse, så ønsker flere danskere en mindre svineproduktion. 49% af de adspurgte ønsker, at der bliver produceret færre svin, og tallet viser en tydelig udvikling siden folketingsvalget. Hvad kalder man det, når en so føder?
1: Den foler, tror jeg.
0: Spørgsmål nummer to. Det danske herrefodboldlandshold rejste sig i går efter nederlaget til Norge med en sejr i Parken på 2-0 over et af de fire lande, der udgør Storbritannien. Hvem spillede de mod?
1: Åh, mand. Nu gik klappen ned, mand.
0: Ikke nødvendigvis, hvis du ikke så... Altså, jeg så den sgu ikke. Altså,
1: jamen, jeg så den, men det er jo det, der også der er så åndssvagt.
0: Ja, men hvem var de så? Nå?
1: Nu bliver min kæreste vred på mig.
0: det kan vi ikke have. Nej, men altså... så du er, jeg fornemmer, du var tvangsindlagt til at sidde og se den, så.
1: Nej, det var jeg ikke, for jeg kunne godt lide.
0: Nå, ja. Ovenkøbet, nå. Nej.
1: Nej, den er...
0: Det er der, Borg. Den er ikke.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer tre lyder. I Storbritannien er 5 mænd blevet anholdt, mistænkt for forberedelse af en terrorhandling mod militærbasen RAF Fairford, der benyttes af det amerikanske militær. RAF er en forkortelse for det britiske flyvevåben. Hvad står bogstaverne for?
1: Royal Air Force.
0: Spørgsmål nummer 4. Efteråret er over os, og det betyder jo blandt andet, at sæsonen for svampejagt er gået ind. I weekenden var mange svampejæger på jagt, og særligt en af de mest populære spisesvampe lokker folk af huse. Den er opkaldt efter en svensk konge. Hvad hedder den?
1: Carl Johan.
0: Spørgsmål nummer 5. Ifølge Tandlægeforeningen kan der komme til at mangle 800 tandplejere i 2035, hvis en af regeringens ambitioner på området skal kunne realiseres. I dag er der omkring 4.500 privatpraktiserende tandlæger. Hvad er det, regeringens ambition for 2035 er på området?
1: Ja, der skal være gratis tandlægebehandling.
0: Nå, der kommer lidt ro på hen ad vejen, Jette.
1: Ja, det irriterer mig lidt med den der...
0: Ja. Nå, men lad os se det her op imod facitlisten. Når en so føder, så hedder det, at den farer.
1: Okay.
0: Du var over i hesteverdenen, da du sagde fugler, fordi det er en hest gør. Og 2-0 lykkedes det herrefodboldlandsholdet i går at vinde over Wales.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Nå, men så kom du jo ind i kampen. RAF er en forkortelse for Royal Air Force, det er fuldstændig rigtigt. Den der svamp, som er... Ja. Opkaldt efter, jeg bliver helt, altså sådan en svampesovs, du ved, ikke?
1: Den er god.
0: Altså, jeg aner ikke, hvordan man skal gribe det an, men jeg ved, at når min kone for eksempel laver det, hold nu kæft, mand, altså.
1: Ja, det er guf.
0: Det er det virkelig, ikke?
1: Ja.
0: Men det er Carl Johan, der er det rigtige svar, fuldstændig rigtigt. Og så var der Tandlægeforeningen, som allerede nu siger, at det bliver et problem, men altså... Det er 2035, men måske kan man... Ja. Men det er rigtigt. Gratis tandpleje til alle voksne er regeringens ambition inden 2035. Sådan stille og roligt derhenad. Nå, det er de triste tre jo.
1: Ja.
0: Pokkers os!
1: Jamen, jeg kommer igen.
0: Det er
1: jo tiden op, jo.
0: Det er nemlig rigtigt, Jette. Ja. Tak for snakken, du.
1: Ja, selv tak.
0: Det er godt. Hej, Jette.
1: Hej, hej.
0: Det er Jakob Dinesen.

The Queen of Soul. Aretha Franklin lærer os at stave til respect. Respekt. I P5 Stribe, hvor vi er nået til eventuelt og rulletekster. Under eventuelt er der et par mund, der hedder. Men lad os lige først tage... Ja, der er en, der skriver, at jeg fik den mest lækre svampestuning på ristet brød i lørdags hos dem i Erntlev. Det er godt. Og så er der Tine fra Nybølle, der skriver, at man en lille huskeregel omkring det der med, når en so for smågrise, ja, så morer hun så ikke, hun farer. Ja, den er skæg. Og så, ja, så skriver Flemming fra Aalborg, at han har selv redt sin seng i dag, og det har simpelthen overrasket mange. Selv dynen er helt rystet. Peter fra Ballerup skriver om en mand, der flytter ind i en nudistlejr, da hans bedstemor beder om et billede fra hans nye sted, og så klipper han sådan et billede over for at skjule nøgenheden, men så opdager han til sin skræk, at han ved et uheld at komme til at sende den nederste halvdel. Men heldigvis, ja, så er bedstemoren, hun ser ikke særlig godt, så han håber på det bedste, og nogle uger senere, så får han også svar fra bedstemoren, der skriver, mange tak for billedet, men du burde virkelig overveje at skifte den frisyre, den får din næse til at se alt for lille ud. Og så Morten, som genoplever de gamle alle børnene vittigheder ved at skrive, alle børnene hørte P5 på stribe, undtagen en bog. Han lå i koma på P2. Barske løjer det her. Og så lad os slutte på Lars fra Sorø, der skriver, jeg burde tabe mig, men jeg hader at tabe. Tak for aktiv medvirken til Dorte fra Esbjerg, Ulla fra Tommerup, Bo fra Måløv, Martin fra Regnemosen og Jette fra Gævninge. Hele fire debutanter imellem de fem her. Vidunderligt. Om lidt så er der radioavis, og derefter studie 5 her på P5. Jeg hedder Dennis Johannesson, og går alt vel, ja, så er det tilbage igen i morgen med en tirsdagsudgave af P5 på stribe, og måske har du lyst til at lege med. Det kunne være hyggeligt. Op til radioavisen. Værsgo til Brødrene Olsen.

0: Personer fra mere end 80 husstande fra en landsby i det vestlige England er på andet døgn evakueret fra deres hjem. Det skete efter en større politiaktion i går ved Fairford flybasen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Her undersøgte politiet 3 varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. 5 mænd blev anholdt. USA's præsident Trump har fortalt, at man har holdt øje med mændene i længere tid. Men det er de lokale svært ved at tro på, fortæller Storbritannien reporter Frederik Barsø.
1: Jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
0: Det er netop kommet frem, at de anholdte alle er britiske mænd i 20'erne. Men skal man tro flere britiske medier, så peger pilen mod Iran, fortæller Frederik Barsø.
1: Det er en base, der er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der.
0: Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin her i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret var tallet kun på 37%. Og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på den stigende skepsis.
2: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Undersøgelsen viser dog, at det netop er på landet, at der er sket et ryk, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har tænkt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
0: Norske børn og unge bør ikke få en smartphone i hånden, før de fylder 18. Det mener 550 psykologer, som er gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse for brug af smartphones. Opfordringen kommer efter PISA-undersøgelsen har vist, at det, ligesom her i Danmark, også i Norge går den forkerte vej med de 15-åriges kompetencer i skolen. Psykologerne mener, kun den udvikling kan ændres, hvis børn og unges adgang til mobiltelefoner begrænses. I Jylland kan der falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol mellem 15 og 20 grader i eftermiddag. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En ny uge har også taget sin begyndelse her i Studie 5. Og jeg vil som altid bestræbe mig på at spille alt det musik, jeg overhovedet kan nå for dig frem til klokken 16. Begynden i dag med Al Jarreau, produceret Jake Graydon, Trouble in Paradise.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Og er der et band her i Danmark, som Thomas Helmig altid har været flinke til at hjælpe, især når der skulle laves ny musik, og det hænger helt sikkert også sammen med, at det var dem, der i sin tid opfandt ham, og med så måske lancerede ham, ja, så er det Knæks.

Klovnen var det her for Knæk, så det er et nummer inkluderet på deres seneste album, Knark. Og i og med, det er mandag, så er der mandagsmix her i Studie 5 om lidt, og det er jo noget, du bestemmer. Lytterne bestemmer nemlig tre numre, der på en eller anden måde hænger sammen. Og hvis du allerede nu sidder med en idé til det, så skal du sende det til mig på sms'en, og i hvert fald inden klokken 16 i dag, for det er mandagen, jeg åbner for mulighederne for det her. Det er altså tre numre, der på en eller anden måde er kædet sammen. Og har du sådan en idé til det, jamen så skal du sende det til mig på sms'en, indleder den med P5 og et mellemrum, og så de tre numre, og hvem du er, og sender det til 1212'eren. Og der kan være mange måder, det kan hænge sammen på. Jeg vil sige, at den der med, at jeg vil gerne høre tre numre med den kunstner, fordi jeg synes, vedkommende er god, det er måske lige lidt for lidt. Der skal være en eller anden form for sammenhæng, og der må vi jo have haft en række fine eksempler på. Så send dit mandagsmix til mig, altså P5 mellemrum, de tre numre, og hvem er du, og så sender du til 12.12 og i dag inden klokken 16. Men inden vi skal ud i mandagsmixet, så har jeg lige et par andre ting, vi skal igennem. Først et par nyudgivelser fra den danske scene. Der er eksempelvis kommet nyt fra The Beatlephonics.

De har jo altid gjort en dyd ud af at lyde som måske især et bestemt band fra Liverpool der i 60'erne, og det bliver de heldigvis ved med, The Beatophonics. Deres nye single her hedder Find Your Way Back Home. Og så er der også kommet en ny single fra Sinead.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er sgu.
1: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: skal ud og spille fra 50 år. Inden vi skal have dagens mandagsmix, så har jeg lige en ting mere, jeg gerne vil markere. For Kenny Knudsen, han fylder 80 år i dag. Han er oprindeligt uddannet arkitekt fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, men han er også autodidakt musiker. Og jeg skal saftsusme, så er lov for, at han kunne finde ud af at uddanne sig selv som keyboardspiller. Han er simpelthen en af de bedste, vi har haft inden for ja, både jazz og popmusikken nogensinde. Han var med til at skabe et af de mest betydningsfulde danske progressive rock- og fusionsband i 70'erne, Secret Oyster. Han var med til at lave entrance over i jazzens verden, hvor han jo blandt andet spillede sammen med Palle Mikkelborg. Og så dannede han også bandet Anima, som også var sådan en fusion af det hele fra 70'erne og 80'erne. Jeg glemmer aldrig journalist og på tidspunkt også min redaktør Torben Bille, der i sin tid skrev om Anima. Man kan godt danse til dem, man skal bare tænke sig om. Og det siger jo stort set alt, når man skriver således. Men fra 1977 og til 1983, der var Kenny Knudsen keyboardspiller hos Sebastian Klangarkitekten, som de også kaldte ham. Og det er jo i Sebastians storhedstid, hvor alle de gode plader kommer fra Sebastian, i hvert fald de rigtig gode fra hans side. Mesterværkerne og måske især Tiderne Skifter, hvor Sebastian jo var den eneste nogensinde, der får lov til at sætte ny musik til Bertolt Brechts tekster, og det blev et sandt mesterværk, der kom ud af det. Herfra skal vi lytte til Søre og Jenny, og så prøv at se, om du kan indstille dit øre på keyboardet. Prøv at høre Kenny Knudsen, hvordan han maler og spiller bag Sebastian. Det er simpelthen en anden verden.
1: Mine herrer har sat i mig store pusseglas. Jeg redder deres senge for dem. De stikker mig en skilling, og jeg takker som en træ. De ser mine laser i et lusehotel.

Kasper, hvad det mon, der sker? Og man ser mig stå og smile bag buffeten. Og man siger, hvorfor smiler? Hvorfor smiler hun af det?

Søgaard Jenny her, far Sebastian, og ikke mindst Kenny Knudsen, der spiller fantastisk keyboard på det her nummer. Kenny Knudsen, der altså fylder 80 år i dag. Så skal vi have dagens mandagsmix. Og som sagt, hvis du har en idé til det, tre numre, der på en eller anden måde hænger sammen, så send det endelig til mig på 1212'eren. Husk at indlede med P5 og et mellemrum. Hvilke tre numre skal det være, og hvordan hænger de sammen, og hvem er du? Og så kan det jo være, at det kommer med en af de kommende mænd. Jeg har faktisk lige modtaget et fra Elisabeth. Tusind tak for det, Elisabeth. Det er et rigtig godt forslag, der er kommet fra din side. Men jeg vil gerne have mange flere at vælge imellem. Der er jo mange uger fremover, hvor vi kan lave mandagsmix. Det jeg har valgt i dag, det kommer fra Jens Åbling i Herfølge, som blandt andet skriver, Ivan Pedersen er jo på alle måder et fyrtårn i dansk rock og pop. Næste år tager Backseat, for Ivan Pedersen er forsanger, på det, de kalder deres afskedsturné. Og så tænkte jeg, at det kunne markeres i et mandagsmix med nogle af deres numre, som ikke har været spillet så meget. Plus et enkelt solonummer fra Ivan. Så skulle vi kalde overskriften for mandagsmixet i dag Backseat afsked. Det tror jeg, vi kunne. Og så kommer de tre numre, som Jens har foreslået her.

tre gange Ivan Pedersen backseat, Bad Excuses, Won't You Come Over og Jealous Heart. Tre numre, vi ikke har slidt alt for meget på, og altså foreslået under overskriften Backseat Afsked af Jens i Herfølge. Tak for det, Jens. Og når du nu sidder med et forslag til mandagsmix, så det ved jeg, du gør, så send det til mig på sms'en. Det er på 12-12'eren, og du indleder din sms med et P5 og et mellemrum. Skriv P5 og et mellemrum, og så hvilke tre numre er det? Hvordan synes du, de hænger sammen, og hvem er du? Så kan det jo være, at de kommer med en af de kommende mandage. Du har frem til klokken 16 i dag. Og så en nyhed fra Koncertfronten, som vil glæde nogen og måske også gøre andre lidt triste. For legendariske Rod Stewart har annonceret sin sidste store turné nogensinde. Den kommer til at hedde The Final Encore og begynder i april næste år. Den tager ham også forbi Danmark. Den 6. juni giver han koncert i Royal Arena i København. Altså den sidste koncert nogensinde her i landet. Og man kan sige, at der er et stykke tid til, men det er der altså ikke til billetsalget begynder, for det begynder faktisk allerede på fredag, og jeg har en idé om, at man skal være forholdsvis hurtigt ude, hvis man vil have billetter til den koncert. Så det er altså nu på fredag den 2. oktober, at der bliver mulighed for det.

Rod Stewart og Time, titelnummeret fra det album, han udsendte i 2013. Og kommer altså forbi på sin absolut sidste tur nogensinde, The Final Encore, den 6. juni i Royal Arena i København. Og billettallet til den koncert starter altså på fredag. En sidste lille mærkedag, jeg vil have med i dag, det er britiske Helen Shapiro, som fylder 80 år i dag. Og hun var jo i den grad en teenage pop-sensation i 60'erne. Og en af dem, hun ramte aldeles plet med, det var Walking Back to Happiness.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
0: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Signe Gøtzsche, velkommen til, Signe.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

Først Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. Shapiro, der fylder 80 år i dag, og så var det her saxofonisten og sangeren Charlie Gere, der havde allieret sig med Cat Burns og nummeret Small Talk. Jeg fortalte før, at Rod Stewart kommer til Danmark og giver koncert næste år, den 6. juni, den sidste nogensinde fra hans side. Vi får også besøg næste år af australsk newzealandske Jordan Rakay. Det er lidt mere beskedende rammer. Det er Vega i København, men også godt nok selvfølgelig. Det er den 28. marts, han kommer og giver koncert der, og det nummer, han rykker med lige i øjeblikket, det er det, der hedder Enemies.

0: Der er stadigvæk kommuner rundt om i landet, hvor der er for langt mellem de voksne i børnehaver og vuggestuer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer. Og derfor vil børneminister Jacob Mark fra SF nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skulle sige, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene, hverken i vuggestuer eller børnehaver, er Thisted. Her ligger formand for børne- og familieudvalget Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, der var ikke søvnløs om natten over ministerens opsang.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på det her og på den her debat. Men der er jo noget prekært i, at han har en ministerkollega, som i sidste uge anerkender landdistrikternes udfordringer og kommer med 0,5 milliard til skolerne, og ugen efter, så har en minister fra samme parti travlt med at banke os oven i hovedet. Så det tager jeg helt stille og roligt.
0: De 5 mænd, der i går morges blev anholdt nær Fairford, flybasen i England, er alle britiske statsborgere. Det fortæller det britiske antiterrorpoliti CTP. Mændene er alle i 20'erne og bor i London-området. De er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og basen, som mændene blev anholdt nær, bruges af amerikansk militær, blandt andet til bombetogter mod Iran. Forsvarets opgaver med helikopterredning til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier. Og forslaget giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Og lige nu er det altså forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at man ikke lever op til kravene fra NATO. Og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus også positiv over for ideen om udlicitering.
4: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om det vil gøre Danmark mere sårbar i en krisesituation, siger militæranalytiker Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue-område.
0: Mod vest risikerer du stadigvæk at blive lidt våd. Mod syd og øst er der til gengæld gode chancer. 15-20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd og senere nordvest og vest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Kenny Rogers, som han blandt andet lød i 80'erne. They Don't Make Them Like They Used To, albumet. Og Anything At All. Og ligesom det var tilfældet med Al Jarreau i den første time, produceret af Jay Graydon, så var det også af Graydon, der havde produceret Kenny Rogers her. Og så er det blevet hitlistetid.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Den gamle hitliste, det er en amerikansk singletop 40 fra den 2. oktober 1976. Jeg kommer ikke til at spille alle 40 numre. Nogle af dem vil jeg blot nævne for en god ordens skyld. Men vi prøver at nå så mange som overhovedet muligt, for der er virkelig mange hits på den her liste. Jeg sprang sådan helt bevidst plads 40 over Red Sovine og Teddy Bear, og så indledte vi her på plads nummer 39, hvor vi fik The Ritchie Family og The Spinners og The Rubber Band Man. På plads 38, Norman Conner, som mere disco, You Are My Starship. På 37. pladsen, John Denver, Like a Sad Song. Og så på plads nummer 36, det er jo discoens guldalder, det her. Her er The Ritchie Family og Best Disco in Town.

Så røg vi en tur rundt på dansegulvet, og de skulle hitsene her sammen med The Richie Family og Best Disco in Town, som altså ligger placeret på plads nummer 36. På plads 35 finder vi Nadias tema. Jeg tror faktisk, at den på et tidspunkt også nåede til Danmarks Radio der i 76. Måske i 413, synes jeg, jeg kan huske den. Vi skal ikke høre den. Det er Barry DeVorsons tema. Det stammer fra en amerikansk tv-serie, der er kørt i 798 år derover. Det hedder The Young and the Restless. Vi går til gengæld til plads nummer 34, og så er vi tilbage på dansegulvet igen. Flash Cadillac and the Continental Kids. Did you boogie with your baby?

radiovært Wolfman Jack lidt med ind over her hos Flash Cadillac and the Continental Kids. Lånt lidt hister her i Did You Boogie With Your Baby. Det var meget populært på det tidspunkt, og helt i orden, man gjorde det. På plads nummer, de laver så nummer 34. På plads nummer 33, der finder vi en herre, som også har været beskyldt for at låne hister her, når han komponerede numre. Han ville ikke erkende det til at starte med, men sidenhen så krøb han til bekendelse og sagde, okay, det har han opgjort en gang imellem. Der taler med Eric Carmen, men ellers så fejler det bestemt ikke noget, det han udgiver. Her ligger han placeret med den single, der hedder Sunrise.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Efter fuld tryk på Eric Carmenas Sunrise på plads nummer 33, så sluttede vi turen op ad listen i dag på plads 32. Hvad fandt vi? Firefall og You Are The Woman. Og vi fortsætter naturligvis i Studio 5 i morgen op ad den her, synes jeg, super fede liste. Frem til de regionale nyheder, så skal vi lytte til danske Sun City og Never Let You Go.

0: fra DR Bornholm.
1: Der er for få pædagoger hos børnene i øens vuggestuer. Loven om minimumsnormeringer i landets daginstitutioner

0: kræver, at der skal være mindst en pædagogisk ansat for hver tre børn i vuggestuer, hvor børnene er under 3 år. Men en ny opgørelse viser, at 4 kommuner i Danmark ikke kan leve op til det mål. Udover de jyske kommuner Holstebro, Ikast-Brande og Thisted, ja, så er det altså Bornholm. Her på øen er der i snit 3,2 barn per pædagog i vuggestuerne, og det er brandærgerligt, mener Bubbel, Bornholms formand Henrik Kofod Hansen.
1: Det synes jeg jo på grænsen til skandaløst. Det er jo en forværring i forhold til sidst, hvor vi faktisk lige akkurat levede op til det. Men nu er vi røget ned i den pose med kommuner, som ikke lever op til minimumsnormeringen. Det er jo simpelthen under alt kritik.
0: Ifølge Bubbels lokale formand er der ikke andet at gøre, end at kommunen må finde pengene.
1: Jamen, den er jo sådan set lige til. Det skal prioriteres. Der skal man flere penge til området, så vi har mulighed for at ansætte de pædagoger, der skal til, for at vi kan komme op på minimum. Og så er det jo værd at huske på, at det er jo et minimum. Og det var helst noget, vi skulle bygge videre på, så vi kom længere op. Det er simpelthen ikke godt nok, det her.
0: Sagde Henrik Kofod Hansen. Når det gælder børnehaverne, så lever Bornholm aktuelt op til minimumskravet. Her skal der være 1 pædagogisk ansat for hver 6 børn i børnehavealderen. En del danskere har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. For næsten halvdelen mener i en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Ifølge den bornholmske svineproducent og næstformand i Bornholms Landbrug og Fødevare, Stine Mikkelsen, så skyldes udviklingen et stort fokus på området.
2: Går vi år tilbage, så har det ligget sådan ret stabilt med den opbakning, der har været. Så det, at det dykker nu, det tror jeg en og alene handler om den fokus, der har været på griseproduktionen fra valgkampen, den startede.
0: Sidst der blev lavet en lignende undersøgelse var inden folketingsvalget i foråret. Her svarede 37%, at de ville have færre svin. Men landbrugshistoriker Peter Dam havde faktisk forventet, at danskerne havde ændret endnu mere mening.
3: Når man tager i betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her sidst tid. Men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem. Og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise. Det er heller ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
0: En af grundene til det øgede fokus på svineproduktion den seneste tid, er den omdiskuterede gødskningslov, der blev vedtaget tidligere på måneden. Tørt vejr, en del sol, temperatur mellem 16 og 20 grader, og her i eftermiddag aftager vinden. I aften og i nat mest tørt vejr.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Jeg bliver aldrig træt af det her nummer. The Minds of 99 og Under din sne.
1: Studie 5 med Ole Jacobsen.
0: I fredags udkom det så det nye album på falderæbet. Det hedder Ransager Ruinerne. Og det her, det er titelnummer.

Ransager ruinerne fra faldrebet til noget på det nye album for deres side, som udkom i fredags. Og hvis du gerne vil høre mere om det, så kan jeg fortælle dig, at frontfigur, sangskriver og alt muligt mand i bandet, Bo Bæk Arvin, han er gæst her i Studie 5 i morgen i den første time. Og jeg tænkte bare at lave det sådan, først, at det også bliver både en lidt Bo Bæk Arvin for begynder, hvis du ikke sådan er helt med på, hvem manden er, og så naturligvis en hel masse om det nye album, som netop er udkommet fra falderæbet. Det kan jeg ikke andet end forestille mig skulle gå hen og blive ganske interessant og spændende. Og det er altså i morgen kl. 14 her i Studie 5. Nu skal vi til ugens jubilæumsalbum, og der er ikke så meget at tage fejl af i den her uge. Det er indiskutabelt, hvilken plade det skal være, for den har 50 års fødselsdag eller jubilæum i dag. Monster, mesterværket, dobbeltalbummet Songs in the Key of Life fra Stevie Wonder. Og at det er sådan et fantastisk album, det er måske især en overraskelse, fordi det faktisk stort set aldrig var meningen, at det skulle være blevet til noget, fordi før albumet blev til, da Stevie Wonder i 1975 gik rundt der i USA, der var han dybt frustreret over det politiske klima i USA og måden, den amerikanske regering kørte landet på. Jeg tror ikke, han har det specielt bedre i dag. Hans kontrakt med pladeselskabet Motown, den var udløbet, og han overvejede seriøst at trække sig helt tilbage fra musikindustrien. Hans plan var simpelthen at flytte permanent til Ghana for at arbejde humanitært for blinde og handicappede børn. Men til sidst så indså han, at han måske i virkeligheden kunne gøre en større forskel ved at fortsætte sin musikalske karriere. Så han endte med at underskrive en ny, historisk kontrakt med pladeselskabet Motown. Og de vidste godt, at de skulle holde på deres absolut største stjerne. Så de gav ham fuldstændig kunstnerisk frihed og en svimlende 7-årig kontrakt til en værdi af $13 millioner plus 20% i royalties og fuld ejerskab over sin egne sange. Og det var den absolut største og mest lukrative pladekontrakt, verden havde set på det tidspunkt. Og de har ikke fortrudt Motown, det er helt sikkert, for efter, da albumet endelig udkom, og det var efter masser af besværligheder, dem skal jeg nok fortælle mere om de kommende dage, så gik det direkte ind på førstepladsen på den amerikanske Billboard Top 100. Det havde intet Motown-album tidligere præsteret.

æres her fra Stevie Wonder og Songs in the Key of Life, jubilæumsalbummet. Vi plejer jo at høre den med George Michael. Blandt andet her på P5, men det er altså Stevie Wonders sang. Og den version, som han har her på Songs in the Key of Life, den er 7 minutter lang. Så jeg tillader mig, selvom det er et mesterværk, at gå i den her, for nu skal vi høre nyt fra Henrik.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Den nye single fra Henrik Bang, den hedder Backseat, og så efterfulgt her franske Salts og Giving Up. Her efter Radioavisen kl. 16, så er der dagen af din med Gitte Førby, og i dag der handler det om ældre og ældres alkoholforbrug. Det er jo den befolkningsgruppe, der oftest drikker mere, end det myndighederne anbefaler, og det er 10 genstande om ugen, ved du nok. Og det er ikke helt uproblematisk, for en 65-årig krop, den tåler altså ikke alkohol lige så godt som en 25-årig. Også selvom man er den opfattelse, at 65, det er der ingen alder, det er det heller ikke, men den tåler altså ikke alkohol lige så godt som dengang. Og så kan du i øvrigt også gå ind i DR Lyd og svare på spørgsmålet der, og det er altså alt sammen efter kl. 16, dagen er din med Gitte Førby. Jeg hedder Ole Jacobsen, og op til Radioavisen, der skal vi lytte til Mona Moroni, som laver noget af det lækreste og mest behagelige musik, der overhovedet findes på dansk grund. Det er en sang, som passer meget godt til vejret der, hvor jeg er i dag. Den hedder September Sol, og med den så håber jeg, at din eftermiddag og aften bliver lige præcis, som du gerne vil have, den skal være.

0: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovligt. Det mener flere partier efter to juridiske eksperter har vurderet, at forbuddet, som regeringen præsenterede i sidste uge, formentlig ikke er lovligt. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti vil de allerede nu have sat gang i en uvildig undersøgelse. Og det samme vil Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
1: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
0: I Informationer og Berlingske vurderer to juraeksperter, at der ikke er lovhjelmen til det forbud, regeringen vil lave. Det er der kun, hvis det stemmes igennem som lov i Folketinget, siger Rasmus Grønved Nielsen, juraprofessor på Københavns Universitet.
2: Efter min opfattelse, så er det forholdsvis klart. Man kan i hvert fald sige, at hvis der er den mindste tvivl, hvorfor så udsætte sig selv for den risiko, at man kan blive underkendt, hvis man i øvrigt har flertal for den beslutning, man har tænkt sig at gennemføre.
0: Selv er minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, ikke i tvivl. Han ser intet behov for flere juridiske vurderinger.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Og det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
0: Det midlertidige svinestop varer i 12 måneder, indtil regeringen i den såkaldte svinefirepart når frem til, hvordan den vil sikre bedre dyrevelfærd og mindre eksport af levende svin. De fem mænd, der i går blev anholdt nær Fairford-flybasen i det vestlige England, mistænkt for terrorplaner, er alle britiske statsborgere. Det fortæller antiterrorpolitiet CPT ifølge BBC. Ifølge politiet, der kørte mændene i tre hvide varevogne, som de havde mistanke om, indeholdt sprængstoffer. Og der er stadigvæk gang i en omfattende politiaktion ved basen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Og Frederik Barsø, du er journalist i Storbritannien og er lige nu ved basen. Hvad ved vi om de fem mænd, der er anholdt i sagen?
4: Jamen det vi ved, det er, at det er nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er fem mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og to på 23, og to på 24 og en på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
0: Og så fik jeg jo fortalt, at der stadig er gang i en stor politiaktion. Hvad sker der lige nu omkring flybasen?
4: Det er der i den grad. Nu har jeg været herude i et par timer ved Fairford, som altså er det tætteste, man kommer på Welford, hvor de her mænd de blev arresteret. Så altså, nu står jeg lige ved siden af basen og ved siden af den her politiafspæring, hvor det altså er mig og en del andre journalister og så politi. Og der har været lidt længere ned ad vejen også, hvor der er blevet sat sådan en mobil politienhed op. Og ligesom fortalt, det er noget, de har gjort i dag. Så det er sådan en meget speciel situation i en meget, meget idyllisk lille landsby, hvor der bliver patruljeret hele dagen.
0: Lød altså her fra journalist i Storbritannien, Frederik Barsø. Og USA's luftvåben har blandt andet brugt den her base til angreb på Iran. Men Iran afviser at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Rundt om i 8 af landets 98 kommuner er der børnehavebørn, der ikke får den voksenkontakt, som loven giver dem ret til. Der er nemlig ikke én voksen til at passe på 6 børn, sådan som reglerne om minimumsnormeringer kræver. De 8 kommuner er godt nok en forbedring fra 14 forrige år, men det er alligevel ikke godt nok, mener Anne Dahl Ting, forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
5: Det er stadig 8 for mange, og 8 kommuner dækker jo over rigtig mange børn, som hver dag møder op i de dagtilbud, der ikke har den normering, de skal.
0: For de aller yngste vuggestuebørn er kommunerne lidt bedre med, viser tallene fra Danmarks Statistik. Her er det kun 5, der stadig ikke lever op til minimumsnormeringerne om 3 børn for hver voksen. Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene i hverken børnehaver eller vuggestuer, er Thisted. Men det er der faktisk flere gode forklaringer på, siger Kasper Sø Larsen, formand for kommunens børne- og familieudvalg.
6: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Og der er også noget så lavbragt som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
0: Der er gode chancer for sol i den østlige del af landet. I Jylland er der flere skyer og lidt regndryp af og til. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Der var det The Drifters og You're More Than a Number in My Little Red Book.
1: Velkommen til Dagen er Din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og vi har ramt uge 40, og vi er godt i gang med en særlig uge her på P5. Uge 40 rimer på alkohol og alkoholvaner, og sådan er det hvert år her i efteråret. Ofte så tager vi jo et kritisk kig på de unges vaner, men ældre drikker også ofte mere, end myndighederne faktisk anbefaler. Og det er ikke helt godt, og hvordan det opleves at have problemer med de våde varer, når man er oppe i alderen, og hvordan omgivelserne oplever det. Det er noget af det, vi kigger nærmere på her i Dagen er Din de kommende dage. Men jeg skal selvfølgelig have hjælp med dig, der lytter med her i Dagen er Din. Så dagens spørgsmål til os alle sammen lyder sådan her. Hvad drikker Møller? Og Jensen, og Hansen, og Andersen, og Pedersen. Hvad drikker I i løbet af ugen? Og hvor meget? Jeg har sat sådan en lille anonym undersøgelse op i DR Lyd. Du finder Dagen er Din i appen, og så er der en afstemning med spørgsmålet, hvor mange genstande drikker du om ugen? Og så sætter du et kryds ud for det antal, der passer dig. Så laver vi vores egen lille, sådan lidt uvidenskabelige undersøgelse her på P5. Det foregår som sagt i DR Lyd, og så er du selvfølgelig velkommen her hos mig på sms'en. Ja, fortæl, hvad du drikker, hvornår du gør det, hvad du drikker, sms til 1212, start med P5 og et mellemrum. Og jeg lægger som altid gerne ud med hensyn til det der med, hvor meget jeg drikker. Jeg er ingen afholdende hellige nænde. Jeg drikker ikke kun vand. Jeg har bestemt indtaget min del af vin og drinks og sådan noget. Men i dag, så har jeg det sådan med alderen, så er det faktisk aftaget ret meget. Det er som om, jeg ikke rigtig kan tåle alkohol, som jeg kunne engang. Jeg får nærmest tømmermænd, inden jeg har set bunden af det første glas rødvin, og så begynder jeg at svede og få det træls, og jeg bliver søvnig og træt, og jeg vil helst hjem. Så jeg egentlig er kendt med mig selv, at jeg er meget bedre selskab, både for mig selv og for andre, hvis jeg kun nipper. Det er sådan lidt ærgerligt og kedeligt, men sandt. Senere i dag, så skal det faktisk handle om, hvorfor alkohol er særlig skadelig for ældre mennesker. Og det er relevant, fordi det viser sig, at det faktisk er dem over 65, der oftest drikker mere, end det, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Nå, hvad med dig? Hvad drikker Møller og alle andre? SMS'er til 1212, og så lige slå et sving ind omkring DR Lyd og find spørgsmålet der. Og det er helt okay at være anonym. Og velkommen til, og skønt, du lytter med i dag, og skulle der snige sig et enkelt højdepunkt afsted i sms'en, så får vi også den med senere i dagens udsendelse.

0: Emiliana.
1: Ah, så fik vi lige det sidste med Emiliana Torini sammen med Tina Dickow, et nummer, der hedder This Fire. Spørgsmålet i DR Lyd 18 lyder sådan her: hvor mange genstande drikker du om ugen? Er det 0-5 genstande? Og det er der 62% af jer, der indtil videre har været inde og sætte jeres sådan stemme, der gør 5-10 genstande. Det er der 14%, der drikker over 10 genstande, 22%. Og så er der lige 2%, som ikke vil svare, men bare se resultatet. Det er også okay. Sådan gør jeg også nogle gange, når der er de der afstemninger. Men altså, ind i det her lyd-appen, og så lige give dig til kende med, hvor meget du drikker sådan om ugen. Det er anonymt, bare roligt, men lige sæt dit lille kryds derud for, hvad du sådan synes, der passer bedst til dig. Og så skal vi lige om lidt her i programmet møde en mand, der fik for meget at drikke, og så stopper han efter Lars H.G. her med Natsværmer.

0: Lars H.G. var det her med natsværmer, og vi har ramt uge 40, og så handler det om alkohol. Du har sikkert bemærket det på tv allerede, og nye podcast som emnet, osv. Og i den her uge, der hopper P5 så med på kampagnen, hvor vi sådan kigger på vores allesammens alkoholforbrug. Her i dag, Nadine, der vil jeg ugen igen fokusere på ældres forbrug af alkohol, for ældre tager i den grad fra, når det gælder de våde varer. Om formiddagen, undskyld, i det gode selskab, der ser min kollega Charlotte også nærmere på vores alkoholforbrug. Og i formiddags, der gjorde hun det sammen med Nick Møller Andersen. Han er 84 år gammel, og for snart 10 år siden, der drak han så meget, at det gik ud over familie og arbejde og søvn. Men sådan en dag, så blev der indkaldt til familiemøde. Det var hans datter, der til sidst sagde fra, og det skete selveste juledag 2016.
1: Det skete den der juledag, at juleaften, så det holdt vi så hos vores datter. Og der var så en juleaften, og der var julemiddag, og der var den vin, der nu hører med til det. Og da vi så tog hjem, min kone og jeg, ja, så skete der det, at jeg blev oppe og drak videre.
2: Da I var kommet hjem?
1: Ja, da vi var kommet hjem, ja. Og da der var gået noget tid med det, og jeg var blevet småfuld, så skete der det, at jeg faldt over en skuffe i køkkenet og ødelagde skuffen. Og næste morgen, så var det jo tydeligt, at jeg havde lavet det her rav i det. Og jeg sov også længe, og min kone havde svært ved at få mig op. Og hun kunne se, at jeg var påvirket af alkohol. Og den historie har vi jo haft mange gange inden det her. Og så syntes min kone så, at nu var det for meget. Og så ringede hun til vores datter og sagde, at det her var sket. Og så siger min datter, jamen jeg kommer om lidt. Og så indkaldte hun til familiemøde, så både Peter og Charlotte, vores børn, og Hanne var der. Og så,
2: din kone.
1: Min kone. Og så var jeg der også. Og det starter så med, at Charlotte siger, vi holder meget af dig, men vi kan se, vi risikerer at miste dig på grund af alkohol. Og nu skal det stoppe. Hun havde så forberedt sig, og havde en test med nogle af dem, der ligger på nettet, som hun havde fået skaffet frem der på de her få timer der. Og så besvarede den der test, og den bekræftede så, at jeg havde et alkoholforbrug.
2: Og hvor stort var det?
1: Ja, altså jeg havde på det tidspunkt et alkoholforbrug, som var for stort. Det var altså pænt over genstandene. Jeg havde den dårlige vane, at jeg hele mit liv har problemer med at sove. Og allerede fra en tidlig ungdom har jeg haft den dårlige vane at drikke rødvin eller lignende, inden jeg sov. Og det var så også det, jeg gentog her. Og når man gør det, jamen så du lægger det oven i et almindeligt dagligt alkoholforbrug, så kommer du op over grænsen. Mm. Jeg har ikke hørt til den kategori, der tit var fuld og tit skulle til udpumpning eller lignende. Men der er ingen tvivl om, at jeg havde for meget. Jeg drak for meget alkohol.
2: Men nu var det her så en særlig jule, men jeg tænker jo, der har måske været nogle hentydninger, nogle samtaler om det før, eller
1: ja,
2: hvad?
1: Selvfølgelig.
2: Ja, selvfølgelig. Så hvad var ligesom det skelsættende ved den her juledag?
1: Altså det skelsættende var, altså min kone valgte at holde det her indendørs hele stort del af vores liv. Og jeg havde jo ikke et alkoholforbrug, som var meget tydeligt. Så det var svært at se, at jeg havde det her. Jeg har for eksempel aldrig været fuld, når jeg var på job. Og lige sådan har jeg heller ikke sådan været påfaldende fuld undervejs. Så det var meget skjult, det der. Men min kone vidste, og min kone var øvrigt en ørn til at opdage det også. Så på den måde har der selvfølgelig været mange diskussioner mellem os undervejs. Men det nye her var så, at hun involverede min datter, og min søn var der så også. Så det nye var, at min datter var der.
2: At det ikke var så hemmeligt mere, som det havde
1: præcis,
2: været.
1: Ja.
0: Og sådan lød det fra Nick Møller Andersen, som besøgte Charlotte Strib i Det Gode Selskab i formiddags. Du kan høre hele hans historie, hvis du finder Det Gode Selskab fra i dag. Det ligger klar til dig i DR Lyd. Den der test, som han tog sammen med familien, den vender vi tilbage til i dagens program, når jeg senere taler med leder af Alkolinjen Bjarne Stenger Elholm hedder han. Og vi snakker om alkoholforbrug i dag, og spørgsmålet i dag lyder sådan her. Hvad drikker du? Hvad drikker vi alle sammen, og hvorfor gør vi det? SMS'er som sædvanligt til 1212. Husk at starte med P5 og et mellemrum. Du må gerne være anonym i dag, hvis du vil fortælle om, hvad du drikker. Og det er også muligt lige at smutte ind i der lyd. Der er en sådan undersøgelse i gang. Sæt et kryds, der sådan passer til ja, dig der. Nu skal vi høre Robert Plant. Alison Krauser kommer Can't Let Go.

Musik fra 2021, Robert Plant og Alison Krauser, Can't Let Go. Hvor mange genstande drikker du om ugen? Det er spørgsmålet i DR Lyd-appen. 55% af jer skriver, at I drikker mellem 0 og 5 genstande. 15% drikker mellem 5 og 10, og så er der 27%, der drikker 10 eller flere. Og så er der lige et 3%, der ikke vil svare, men bare lige vil se resultatet. Du kan stadigvæk nå at smutte ind i DR Lyd-appen og sætte din stemme der også. Lige om lidt regionale nyheder, så klokken 16:30 efter Louis Armstrong her, What a Wonderful World.

0: er Bornholm.
1: Når det gælder pædagoger i kommunens børnehaver, går det ganske godt med at leve op til minimumskravene. Den seneste opgørelse viser, at der er i snit af 5,2 børn for hver pædagogisk ansat i øens børnehaver, og der må være op til 6 børn per pædagog. Så det er faktisk bedre end landsgennemsnittet. Men tallene er slet ikke så imponerende, som de lige ser ud til, mener BUPL Bornholms formand Henrik Kofod Hansen.
2: Altså lige i øjeblikket, der står vi jo også i den situation, at man både tæller ledere og langtidssyge med i de her tal. Og det er jo nogen, der ikke er hos børnene, kan man sige. Og det kan da godt være, at der er en enkelt leder to derude, som i et mindre omfang er hos børnene. Men som udgangspunkt er de der jo ikke. Og så giver det jo et falsk billede. Og så skal vi jo huske på, at billedet sådan set også

0: gjort på kommuneniveau, så det er jo ikke engang på institutionsniveau. Så der kan jo være kæmpe forskel på fra det ene hus til det andet, hvordan det ser ud.
1: Og samtidig er der generelt for få pædagoger hos børnene i øens vuggestuer, altså hos de helt små. Loven om minimumsnormering kræver, at der skal være mindst en pædagogisk ansat for hver 3 vuggestuebørn, og det kan Bornholm ikke leve op til. Så samlet set er der et stykke vej endnu for regionskommunen, mener Henrik Kofod Hansen.
0: De skal jo leve op til det. Og så har jeg også et håb om, at de rent faktisk gerne vil opprioritere det på sigt, sådan så vi også kommer over minimum, ikke kun ligger på minimum, vi også kommer videre op. Det har jeg klart håb om, fordi vi ved bare, at det har en kæmpe indflydelse på kvaliteten i vores dagtilbud.
1: På landsplan går det generelt fremad for kommunerne med at leve op til minimumsnormeringerne, men man er altså ikke helt i mål endnu. Hårdt pressede kommuner som Bornholm bør have bedre muligheder for at få statsstøtte til at bevare biblioteker, mener forpersonen for Danmarks Biblioteksforening, Pau Østergaard Jensen. Staten var for nylig klar med en pulje til lukningstruede folkeskoler i landdistrikterne, og små biblioteker som de 5 lukningstruede filialer på Bornholm burde få den samme chance, mener Pau Østergaard Jensen.
2: Vi synes jo, det er oplagt, når man kommer ud med en positiv nyhed om, at man er parat til at understøtte små folkeskoler i landdistrikter, at man så gør det samme på folkebibliotekerne. Noget af det, der knytter lokalområdet sammen, det er skoler. Det er fuldstændig rigtigt set af regeringen. Men det er jo også biblioteker og steder, hvor man kan forsamles. Kernen i et kulturhus mange steder på Bornholm, for eksempel, er jo biblioteket.
1: Ifølge budgettet vil kommunen med bibliotekslukninger i Gudhjemsvannike, Allinge, Hasle og Kirkeby kunne spare 362.000 kroner om året på biblioteksdriften. Tørt vejr, sol, temperatur mellem 16 og 20 grader og vind, der aftager mere og mere. I aften og i nat får vi mest tørt vejr og et vekslende skydække.
3: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Og her var det stille i dagen, og hey 19'er, så har Charlotte fra Herlev sendt en sms til 1212, og hun skriver, hvad drikker Møller? Øller. Hvem drikker resten? Præsten, for han kan ikke lide altervinen, skriver Charlotte altså. Og tak for den besked, Charlotte, på den måde. Så svarer du jo på dagens spørgsmål. Mit spørgsmål i dag, det er, hvad drikker Møller og alle os andre? Og vi kører den sådan lidt i to spor i dag. Der er en lille undersøgelse, der kører i DR Lyd-appen om, hvor meget vi egentlig drikker. Og så er der jo som sædvanligt også sms'en, dem der skal afsted til 1212 og startes med P5 og et mellemrum. Og det er der en del af jer, der lige sådan uddyber inde i sms'en. Rita skriver for eksempel, jeg drikker slet ikke alkohol, og jeg har ikke gjort det i over 35 år. Jeg drak i mine unge dage. Og så ønsker Rita en god aften til alle. Tak for det, Rita. Så er der en lytter her, der skriver, jeg kan ikke tåle rødvin mere, desværre. Jeg er gået over til cava og rosé. Det går bedre. Og det er en lytter på 77 år, der har sendt den her besked. Tak for den. Så er der Jon, han skriver, jeg drikker ikke alkohol længere. Jeg har været ædru i over 14 år, og nu er jeg selv pårørende til en, som drikker alt for meget af forskellige grunde. Og det er virkelig hårdt. Alkohol dræber. Og så skriver Jon, tak for et godt program, og velbekomme, Jon. Og ja, jeg er 53 år, står der her, og drikker kun, hvis jeg nærmest ikke kan undgå det. Altså sådan en høflig skål og en enkelt tår. Alkohol stjal desværre trygheden fra min barndom og tog alt for tidligt min eneste tætte forældre fra mig. Så 0 genstande om ugen her, står der i sms'en, og tusind tak også for den. Og altså, ja, du er velkommen til at skrive til sms'en, eller sende en sms, start den med P5. Skrive, hvor meget du drikker eller ikke drikker, og hvorfor det forholder sig, som det gør, så send det hele afsted til 1212. Og lige om lidt, så skal vi her i dag, Nadine, tale om, hvorfor det ikke altid er godt for os, der er på den anden side af skældsår og alder, at indtage for meget alkohol. Det er nemlig sådan, at hvis du synes, at din krop havde det bedre med rødvin og øl og spiritus, da du var yngre, så har du altså helt ret, og du kan høre, hvorfor det forholder sig på den måde lige om lidt. Velkommen til Dagen er din. Vi skal have fat i Bobo Moreno. Her kommer Crawling Back.

0: Unge i Danmark drikker alt for meget. Det er en sandhed, som nærmest alle er enige om. Men ældre drikker også. Det er sådan, at hvis man ser på det ugentlige alkoholforbrug, så er der flere ældre, der overskrider Sundhedsstyrelsens anbefaling om højst at drikke 10 genstande om ugen, end tilfældet er med yngre medborgere. Altså faktisk drikker 3 ud af 10 mænd over 65 mere end 10 genstande om ugen. Bjarne Stenger Elholm, han er leder af Alkohollinjen. Det har han været i 10 år. Jeg snakkede med ham tidligere i dag, og så spurgte jeg ham, hvordan ældre typisk indtager og forbruger alkohol.
1: Jamen ældre, de indtager ofte spiritus på daglig basis, med ikke sådan voldsomme mængder, som man ser, at de yngre gør, altså de helt unge, hvor det handler om at blive fuld. Nej, der er simpelthen en fast indlejret del af ens hverdag. Det er, at man måske til maden tager et glas vin eller to. Og det er sådan set en måde, kan man sige, at drikke på, hvor man så ikke bliver særlig påvirket nødvendigvis. Men så er der nogle gange jo selvfølgelig, hvor man får drukket noget mere, eller også at man får det gjort til så stor en vane, så man har svært ved at komme ud af det igen. Og det er jo så, hvis man lige pludselig får udfordringer med sygdom eller med medicin, så kan det godt være, at man er nødt til lige at have det helt op at vende, og så kan sådan en vane være rigtig svær at lave om på.
0: Så det er mere noget med sådan et, altså man drikker, ja, måske flere gange om ugen. Altså hvis man sammenligner med de unge, siger du, så er det sådan, så går man i byen, og så bliver man herfuld og sådan, og har tømmermænd. Men ældre er måske sådan mere kontinuerligt.
1: Ja, helt klart.
0: Men så startede jeg jo egentlig udsendelsen med at fortælle, at jeg selv sådan, med alderen synes, at jeg ikke sådan helt tåler alkohol så godt, som da jeg var ung. Og det er der jo faktisk en række grunde til, at jeg og måske også andre har det på den måde. Det er noget med, at kroppen simpelthen ikke tåler alkohol på samme måde som tidligere. Kan du prøve at fortælle, hvordan det hænger sammen?
1: Jamen, der er i hvert fald noget med, at alkohol jo nedbrydes i kroppen, og nogle af de enzymer, der er med til det, de fungerer lidt langsommere. Og det vil så sige, at der er sådan nogle mellemstadier fra alkoholens nedbrydning til den er helt væk, hvor de her mellemstadier gør, at de fungerer lidt langsommere, og det betyder bare, at så har man alkohol længere tid i blodet end yngre. Og det er simpelthen sådan en aldersting, der gør, at vores organer generelt fungerer langsommere. Og så er der også noget med, at vores krop jo i det hele taget fra begyndende, allerede tror jeg fra 50-årsalderen, begynder at svinde en lille smule, så vi faktisk slet ikke har samme, kan man sige, fordelingsvolumen i kroppen af den her mængde alkohol, vi indtager.
0: Ja, og det der med fordeling, det er noget med, at altså, alkohol simpelthen fylder mere i kroppen, end den gjorde, da vi var yngre.
1: Ja, lige præcis. Altså vi har simpelthen ikke så meget væske i kroppen mere. Man anslår jo, at kroppen, ikke sådan, du ved, en hård skæringsdato, men man antager i hvert fald, at fra cirka 65 års alderen, så vil man have en mindsket kropsvolumen på omkring 20%. Og det er så igen individuel forskel, men sådan i grove træk, og så vil fordelingsvolumen være anderledes, så får man sådan en højere promille i længere tid.
0: Det der med, at alkohol påvirker balanceevnen, det kender man jo nok godt, hvis man har været rigtig fuld, men er det værre, når man er ældre?
1: Altså i forhold til at blive ældre, er der jo noget omkring balancesystemerne, som er, kan man sige, lidt påvirket på grund af forkalkning og så videre. Men også at gangfunktionen med reaktionsmønstrene og reaktionstiderne også er nedsat. Så derfor kan det sagtens være, at alkohol jo, hvis man er vant til ligesom at have en vis mængde alkohol, man indtager, og så er man så blevet ældre, så vil man med den lidt højere promille også få en påvirkning af ens evne til at koordinere og holde balancen.
0: Og det kan måske også hænge sammen med, hvis man får medicin, altså blodtryksregulerende og allergimedicin og smertestillende sovepiller og alt muligt.
1: Ja, præcis. Altså der er det, der hedder sådan interaktioner mellem medicinen og alkohol, som ikke alle bliver oplyst om hos egen læge. Men det skal man da huske til højde for i hvert fald, at der kan være medicin, der virker samtidig med alkohol, og på den måde igen er både kroppen og alkoholen og medicinen i kroppen i længere tid. Og det skal man da lige være opmærksom på i hvert fald. Især hvis man har udfordringer med svimmelhed, og så hvis man også er kommet til at falde.
0: Og så er der søvnproblemerne, det er jo et helt kapitel for sig.
1: Ja, altså der ser det også ud som om i hvert fald sådan på generelt plan, at søvnen kan blive forstyrret. Og det er jo især den der REM-søvn, som kan blive forstyrret. Og det betyder bare, at man slet ikke sover lige så godt og lige så dybt, som man gør, hvis man ikke bruger alkohol. Og der kan man så sige, at det er også sådan en aldersting, at søvnen generelt bliver dårligere. Og der kan man godt ty til andre. Altså man kan begynde måske at tage noget medicin mod det eller et eller andet, men man kunne også prøve at justere på alkoholen, fordi den netop godt kan forstyrre rigtig meget, og så se, om det bliver bedre.
0: Og sådan siger altså Bjarne Stenger Elholm, der er leder af Alkohollinjen, og han er med igen lidt senere i dagens program, og der taler vi blandt andet om, hvordan man egentlig spotter, om man selv eller ens nærmeste har et alkoholproblem. Så det er Diana Ross and the Supremes, Baby Love.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så fik vi her Henrik Strube og Hold om mig. Om lidt så er klokken 17, så skal vi have en radioavis. Efter radioavisen, der er der en times mere. Dagen er din. Frem mod radioavisen T-Rex her. Get it on.

0: Med T-Rex og Get It On, så bliver det tid til en radioavis. Nu klokken 17.
1: Den britiske premierminister Andy Burnham har indkaldt til krisemøde efter 5 mænd i går blev anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den militære Fairford flybase. Og indtil videre har det været sparsomt med oplysninger om, hvad der er foregået og om de 5 mænd. Men senest er det kommet frem, at de nu er blevet løsladt mod kaution, mens sagen efterforskes. Og så har politiet også fortalt lidt mere om, hvem de anholdte er, fortæller journalist Frederik Barsø, der er ved flybasen.
2: Det er nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er 5 mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og 2 på 23, og 2 på 24 og 1 på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
1: Og basen bruges også af det amerikanske luftvåben, blandt andet som en del af operationen mod Iran. Derfor har flere spekuleret i, hvorvidt Iran kan være indblandet, fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra.
1: Irans ambassade i London afviser dog at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Efter kritik fra flere eksperter slår regeringen nu fast, at det forbud mod at udvide og bygge nye svinestalde, som den præsenterede i sidste uge, er lovligt. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og dyrevelfærd.
4: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet.
1: Og udmeldingen her kommer efter 2 juraeksperter i Berlingske og Information har vurderet, at der ikke er lovhjelmen til at indføre et forbud, hvis det ikke først bliver vedtaget som lov i Folketingssalen. Og Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kræver derfor en uvildig undersøgelse. Og Enhedslisten var tidligere på dagen også bekymret, men stoler nu på ministeriets vurdering. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, regeringen præsenterede det her forbud for 5 dage siden. Hvorfor fylder det her spørgsmål om lovlighed pludselig så meget?
5: Jamen, der er jo sådan et spøgelse i den her sag, nemlig Mink-sagen fra coronatiden, hvor man jo i første omgang meldte ud, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovhjemmel. Det her er jo også et indgreb i forhold til landbruget. Så det er klart, at når nogen begynder at snakke om manglende lovhjemmel, så er der nogle alarmlamper, der blinker.
1: Hvorfor er der ikke bare et klart svar på, om det her svinestop er lovligt eller ej?
5: At det mener regeringen, ministeriet, ministeren og jo altså også juristerne i Justitsministeriet, os der er. Men jura er jo ikke en eksakt videnskab, og der kan nogle gange være forskellige vurderinger af et juridisk spørgsmål.
1: Lød det fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Og så skal vi til Sverige, hvor der i dag har udspillet sig et sandt politisk drama. I morges sagde den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen nemlig, at hun nu opgiver at danne regering. Og det gør hun, selvom den rød-grønne blok ellers fik et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, hvad er det, der er gået galt?
6: Jamen, det handler kort fortalt om, at Venstrepartiet, der er et mindre parti, som befinder sig på den yderste venstrefløj, og som egentlig er en del af den her rød-grønne fløj, som Magdalena Andersen skal forsøge at bygge et regeringsprojekt sammen med, de i dag stemte ja til, at formanden for det svenske parlament, det skal være en borgerlig politiker, altså en politiker fra den modsatte fløj. Og der havde Socialdemokraterne ellers presset på for, at Venstrepartiet skulle stemme for deres kandidat. Men det valgte Venstrepartiet altså at se stort på, og det fik så ja, den socialdemokratiske formand til at sige, jamen så kan det bare være lige meget, og så må Venstrepartiet forsøge at danne en regering med de borgerlige.
1: Ja, hvad kommer der så nu til at ske, for en regering skal Sverige vel have på et eller andet tidspunkt?
6: Ja, det skal de, men det har lange udsigter lige nu. Men alle herunder også Socialdemokraterne og Venstrepartiet, de ved godt, at det er noget nær utænkeligt, at Venstrepartiet og de borgerlige vil kunne bygge en regering sammen. Og Venstrepartiet, de understreger altså også fortsat det her med, at de gerne vil danne en regering med Socialdemokraterne og resten af de røde-grønne. Men internt på den røde-grønne fløj, der har de altså, ja, det ser svært ud, for de kan ikke rigtig med hinanden derovre. Og den her sag, det har i hvert fald ikke gjort det lettere for den, lad mig sige det på den måde.
1: Så det lyder som om, der kommer til at gå et stykke tid, før vi får en ny svensk regering?
6: Det tror jeg roligt, man kan regne med, fordi ja, det her det er en hårdknude, som lige nu er virkelig, virkelig ja, gået i hårdknude, og det ser ud til, at det kommer til at tage lang tid, før at den kan blive viklet op igen. Så ja, vi kan godt regne med, at det kommer til at tage lang tid.
1: I aften og i nat bliver det mest skyet, og lidt regn kan vi også få. Ned mellem 7 og 15 grader og svag til jævn vind, mest mellem nordvest og nordøst. Det var Radioavisen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det her var Bob Seger and the Silver Bullet Band, Old Time Rock'n'Roll. Og så er vi godt i gang med anden time af dagens udsendelse. Det er mandag i uge 40 og en særlig uge her på P5, hvor vi i formiddag og eftermiddag fokuserer på vores forbrug af alkohol. Og dagens spørgsmål er jo, hvad drikker vi, hvor meget drikker vi, og hvorfor gør vi det? Det der med, hvor meget vi drikker, det ordner vi i en lille undersøgelse. Helt uvidenskabelig er det selvfølgelig i DR-lyd. Hvis du smutter derind, så kan du sætte dit kryds der, hvor du synes, at krydset passer til dig, for jeg spørger nemlig, hvor mange genstande drikker du om ugen? Lige nu, der er det sådan, at 55% af jer drikker mellem 0 og 5 genstande, så er der 15%, der drikker 5-10 genstande, så er der 26%, der drikker 10 genstande eller flere, og så er der en lille procentdel, som bare lige ikke vil svare, men bare lige skulle ind og se, hvordan det står til med den her sådan undersøgelse. Undersøgelsen løber lige en lille halv times tid nu, 20 minutter, så du kan sagtens lige nu at komme forbi og så sætte dit kryds, hvor du synes, at det passer til dit forbrug. Og så er der jo også sms'erne. Jeg bliver jo altid glad for at høre fra jer i sms, og der er kommet en besked fra Søs i Helsinge, var det her. Og hun skriver, at dagens højdepunkt, det er, at jeg fik ryddet et bed og en kompostbeholder, så nu er jeg ved at gøre klar til at få bygget en kattegård i min baghave. PS, skriver Søs, så der kan gå længe imellem, at jeg nyder øl eller vin. Jeg kan have det sjovt på kaffe og cola. Tak for et godt program, skriver Søs i Helsinge. Der er ikke noget som en Pepsi Max til at peppe det hele op, Søs. Tusind tak for din besked. Så der Gitte i Æbeltoft, hun skriver, vi får tit en øl til frokost sammen med mine gamle svigerforældre. De er 91 og 88 år gamle. Øllen, vi drikker, er alkoholfri, og ja, den smager fantastisk, og svigerfar, han bliver søvnig alligevel og får sig en bedre morfar. Så de gode øl uden alkohol, de kan anbefales blot til nydelse, og så er der hilsner fra ja, Gitte i Æbeltoft. Du er også velkommen til at sende sms afsted. Dagens højdepunkt, det er jo det, vi plejer at tale om. Det må du også gerne skrive, for hvis du har oplevet noget fantastisk i dag, og ellers altså, lige det der med alkohol, hvordan er det, at det står til hjemme hos dig? Oh ja, lige om lidt, så er leder af Alkolinjen, Bjarne Stenger Elholm, med igen. Han var også med før radioavisen. Lige om lidt, så skal vi tale om, hvordan vi selv og andre kan spotte, at vi måske er begyndt at drikke sådan lige rigeligt. Men først, Shubidua står på en alpetop. Velkommen til Dagen er din.

0: Først så var det Shubidua med Står på en alpetop, og så fik vi lige Little Eva med i købet her med The Locomotion. Og før radioavisen, der fortalte leder af alkoholinjen Bjarne Stenger Elholm om, hvorfor den ældre krop på 65 og derover tåler alkohol meget dårligere end en ung krop på 25. Det er noget med, at alkohol fylder mere i den ældre krop, at balance og organer påvirkes mere, og måske heller ikke er, som de har været engang, og at medicin og alkohol ofte er en rigtig dårlig kombination. Men selvom den der tolerance for alkohol er faldende, så drikker mange, og nogen får problemer med det. Og så spurgte jeg Bjarne Stenger Elholm om, hvordan man egentlig finder ud af, om man har et problem med alkohol.
1: Jamen, altså, man kan sige, at den hurtige model, det er jo, at hvis der er nogen af omgivelserne eller ens krop, der bliver ked af, at man har det her forbrug, man nu har, så er der faktisk et problem. Det var sådan den hurtige. Ikke? Man kan også sige, at hvis man jo har et dagligt forbrug af alkohol, og man langsomt sætter forbruget op, hvis man har sådan en tendens til at have lyst til alkohol, og når man ikke drikker det, og hvis man har sådan en, kan man sige, en tendens til at drikke det alene, og hvis man begynder også at skjule, at man drikker noget, så kunne det være en udfordring. Og hvis man så også får det, der hedder abstinenser, det vil sige, at man har lyst til at drikke om morgenen, så kunne det også være en ting.
0: Ja, og faktisk så har I jo en pjæse, der vil jeg lige skyde ind her, som hedder Guide til ældre om alkohol. Ja. Og det er også en guide til, hvordan man spotter et alkoholproblem. Jeg tænker, at det også er i den, du er i gang med at rumse op fra, ikke også? Ja. Hvad er der ellers, man sådan kan lægge mærke til?
1: Jamen det er jo det her med, at man jo egentlig begynder at blive forandret i kroppen, kan man sige. Altså at man kan blive måske lidt rødmosset. Man kan også opleve, at man får udfordringer med nogle af de ting, vi har talt om, altså med søvn, man får udfordringer med balancen osv. Det er også nogle af de ting, man kunne kigge på. Men også, at man måske har svært ved at, hvis der er nogen, der spørger, hvor meget drikker du, jamen, så vil man måske ikke sige helt præcis, hvor meget man drikker, fordi man ved det dybest set ikke, fordi vi er jo ikke vant til at tælle genstande. Det er bare noget, der sådan måske kører som en del af ens hverdag. Så det kan også være svært måske at få et overblik over det, og det kan man jo også få nogle værktøjer til.
0: Jeg tænker på det der med, sådan, hvis man ser sådan, altså på sin adfærd, hvis man nu pludselig får lyst til at sige, nej, jeg kan simpelthen ikke lige passe de børnebørn her i aften, fordi der er noget vejen. Sådan, altså, og det er egentlig fordi, at det ved man godt, man ikke kan, fordi man har lyst til at drikke. Eller...
1: Ja, jamen det er der også, altså det er nogle af dem, der kontakter alkoholinen, der er du lige præcis pårørende, som måske havde, der var måske en forventning om, at bedsteforældrene godt kunne stille op til en eller anden form for hjælp med at hente, hjælp med at bringe, hjælp med at passe, når børnene er syge osv. Og det bliver så ikke altid indfriet, fordi man ved godt, at man jo ikke kan køre bil, når man har drukket. Det ved mange af de ældre heldigvis rigtig godt. Så derfor er de jo nødt til at melde afbud til nogle af de her ting. Og det er sådan noget, der gør pårørende lidt ulykkelige, kan man sige. Men også noget, man der så måske er en anledning til, at man så siger, det skal vi da lige have vendt, hvordan det kan være, at du ikke, altså at du vælger, kan man sige, den her alkohol frem for egentlig at passe dine børnebørn.
0: Og så siger du det der med, at man ikke helt kan gøre rede for, hvor meget man egentlig drikker. Det kan jo også være sådan, altså hvorfor skal du egentlig også spørge om det? Og hvorfor skal vi egentlig sidde og snakke om, altså hvor meget man, og hvor lidt man drikker? Altså det er sådan en aggressivitet, der næsten kan være i det.
1: Ja, altså, og der har vi jo lige lavet sådan her i anledning af U40, sådan det der en voksmeterundersøgelse, ikke? Hvor vi faktisk har spurgt, om det er okay, hvis der er nogen, der blander sig i ens alkoholvaner. Og der ser det ud som om, at 3/4, de vil gerne have, at man blander sig. Det er kun 8%, der siger, at det vil vi absolut ikke have. Så det er der, hvor der er måske en lille konflikt. Men ellers så er omvendt os andre, der måske skal spørge til alkoholvanerne. Vi har en forventning om, at man ikke vil blive spurgt. Så du ved, der er sådan et misforhold der mellem, at man egentlig gerne, mange vil egentlig gerne spørge sig om det, hvis der er nogen, der er bekymret for en, men man tror, som den, der er bekymret, at der er mange, der ikke rigtig vil spørge sig alligevel. Og kun en tredjedel af dem har faktisk prøvet at række ud til nogen og spørge til deres alkoholvaner. Så der er et lille misforhold der. Det er jo noget, vi sådan lige prøver også at finde ud af, hvordan kan det nu være, om det handler om, er man bange for, at der sker noget i situationen? Det kunne være konflikt. Er man bange for at komme til at hænge nogen ud, eller er man bange for den der relation, som jo faktisk er rigtig meget guld værd, men den kan måske komme lidt på spil, hvis man kommer til at tale om noget, der er så tabuiseret som vores alkoholkultur, men også vores alkoholproblemer især. Ikke?
0: Ja, vores alkoholkultur er tabuiseret, siger her Bjarne Stenger Elholm, der er leder af Alkolinjen. Hvis man har brug for hjælp, så har man faktisk ret til at få hjælp i kommunen. Alle kommuner i hele landet skal tilbyde hjælp til at komme ud af alkoholmisbrug. Det står i sundhedsloven. Det er der bare mange, der ikke ved, at de har ret til, siger Bjarne Stenger Elholm her. Og så, ellers så er man velkommen til at ringe til Alkolinjen på 80 200 500, der er åbent hver dag fra 9 til 7. Og i den her uge, altså i uge 40, der er der udvidet åbningstid til kl. 21, så fra kl. 9 til 21, der sidder der nogen ved telefonerne der. Og så kan man også gå ind på alkolinjen.dk, der kan man se alle de forskellige tilbud, der er der.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5 i DR Lyd.

Sutherland Brothers og Quiver og Arms of Mary, og der er lige 3 minutter tilbage af den der undersøgelse i det her lyd. Du kan lige nå at smutte dig ind og sætte din stemme der, hvor den passer til dig. Ja, jamen lidt. Der er 2 minutter til, så er der regionale nyheder, så er klokken nemlig 17:30. Alex Warren får vi ind til da. Emerald Eyes.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Der er for få pædagoger hos børnene i øens kommunale vuggestuer. Loven om minimumsnormeringer i daginstitutioner kræver, at der skal være mindst én pædagogisk ansat for hver tre børn i vuggestuen. Men en ny opgørelse viser, at fire kommuner i Danmark ikke lever op til det mål. De tre af dem ligger i Jylland, og den fjerde så altså os. På Bornholm er der i snit 3,2 barn per pædagog i vuggestuerne, og det er lidt for meget, og det er ærgerligt, siger BUPL Bornholms formand Henrik Kofod Hansen.
2: Det synes jeg jo på grænsen til skandaløst. Det er jo en forværring i forhold til sidst, hvor vi faktisk lige akkurat levede op til det, men nu er vi røget ned i den pose med kommuner, som ikke lever op til minimumsnormeringen. Det er jo simpelthen under alt kritik.
1: Ifølge BUPLs formand er der ikke så meget at gøre ved det, andet end at kommunen må se at finde nogle penge.
2: Jamen, den er jo sådan set lige til. Det skal prioriteres. Der skal man flere penge til området, så vi har mulighed for at ansætte de pædagoger, der skal til, for at vi kan komme op på minimum. Og så er det jo værd at huske på, at det er jo et minimum. Og det var helst noget, vi skulle bygge videre på, så vi kom længere op. Det er simpelthen ikke godt nok, det her.
1: Når det gælder de lidt større børn i børnehaven, så lever Bornholm aktuelt op til minimumskravet. Her skal der være én pædagogisk ansat til hver seks børn i børnehaven.

0: Økonomisk pressede kommuner bør have mulighed for at få statsstøtte til at bevare små biblioteker, det mener forperson for Biblioteksforeningen Pau Østergaard Jensen. Staten var for nylig klar med en ny pulje til lukningstruede folkeskoler, og små biblioteker som de 5 lukningstruede filialer på Bornholm burde få samme chance, mener Pau Østergaard Jensen.
1: Man er parat til at understøtte små folkeskoler i landdistrikter, at man så gør det samme på folkebibliotekerne. Noget af det, der knytter lokalområdet sammen, det er skoler. Det er fuldstændig rigtigt set af regeringen. Men det er jo også biblioteker og steder, hvor man kan forsamles. Så hvis man fjerner det, så fjerner man ikke bare biblioteket. Man fjerner heller ikke bare skolen i gåseøjne ved at fjerne skolen. Man fjerner sådan set livsnerven i en masse lokalområder.
0: Hvis ikke staten vil støtte de små biblioteker, så øger man uligheden blandt borgerne, mener Pau Østergaard Jensen.
1: En geografisk polarisering imellem kommunerne, og i virkeligheden kommer det også med en pris, der hedder en social polarisering imellem forskellige befolkningsgrupper. Fordi nogle er i stand til at bevæge sig til Rønne, andre er nødt til at blive hjemme i Svaneke eller Gudhjem, hvor biblioteket så lukker. Og det giver jo en forskel i mulighederne at bruge det samfund, vi alle sammen er med til at betale til og gerne skulle nyde godt af at få det til at hele hænge sammen med befolkningsgrupper, ikke?
0: I morgen tirsdag tørt vejr med nogen eller en del sol.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Ja, det var Emma Sehested Høgh, Waste Your Time on Me. Det er uge 40, vi taler om vores alkoholforbrug og hvor meget der egentlig kommer inden for Vesten i løbet af en uge. En helt uvidenskabelig undersøgelse på DR Lyd blandt jer, der lytter med her i eftermiddag, viser, at 56% af jer, der har valgt at lægge en stemme i DR Lyd, drikker mellem 0 og 5 genstande om ugen. Så er der 16%, der drikker mellem 5 og 10, og så er der 24%, som drikker 10 genstande eller flere, og så er der lige 4%, som bare lige var inde og kigge, uden sådan rigtig at svare. Tusind tak til alle jer, der var forbi DR Lyd. Der er også kommet sms'er, blandt andet en fra en lytter, hvor der skriver, det er snart for meget med jeres formynderi. Lad folk leve deres liv, som det passer dem, P5. Og det vil jeg sige, tusind tak for sms'en. Altså, der er ingen løftede pegefinger her, men derfor kan vi jo godt tale om, hvordan det er, vi gør, også med alkohol. Velkommen til Dagen af din.

0: Var det Sylvester Larsen med gå på vandet, og så kom der lige en sms fra Henrik fra Langebæk, og han skrev, ja, vores alkoholindtag svarer vi ikke på, men det er nok de 21 genstande om ugen. Jeg sidder med Ole i drivhuset, og ja, vi nyder en øl, og dagen er gået rigtig godt. Hilsen, Henrik. Tusind tak for din besked, Henrik, og det er dejligt, at I har det hyggeligt der i drivhuset. Og så er der også Jon i Rødovre, han skriver, læg altid det dobbelte til, når folk siger, hvor meget de drikker. Det er videnskabeligt bevist. Nå. Det kan godt være, Jon, den undersøgelse har jeg ikke lige hørt om, men tak for din besked i hvert fald. Nu skal det handle om noget helt andet, fordi du kender typen. Det er podcast-versionen af den tv-serie, som du sikkert kender, der hedder Kender du typen? Hver uge så udleverer en kendt dansker sine kontoudtog for 3 måneder til livsstilsekspert Anne Glad, og ud fra dem og også nogle kalenderoplysninger, så bliver det til en snak om, hvilke holdninger og værdier, der ligger gemt i forbruget af tid og penge. I den her uge, der er det forfatter Anna Grue, der er på besøg. Hvis du er krimielsker, så kender du helt sikkert hende. Hun bruger penge, mange penge, på sin have, som hun elsker.
1: Du bruger 654 kroner hos juliana.com, som forhandler drivhuse.
2: Ja.
1: Hvad køber du for 654 kroner?
2: Jeg tror, at lige det der, det var en hel masse nye beslag til at sætte et stativ op inde i drivhus, som jeg lige havde opfundet af noget bambus, som jeg havde bundet sammen i et sindrigt system. Er det ikke frygtelig kedeligt at høre om alt det her?
1: Det er fantastisk. Nej, fordi hvornår var det, du fik det drivhus?
2: Jamen, det gjorde jeg sidste år, om efteråret. Ikke? Så det er mit første år med drivhus, og jeg ønsker mig et drivhus altid. Så det er sådan helt, jeg er sådan helt grædefærdig af glæde, når jeg går derned og åbner det om morgenen. Jeg har det bare sådan, wow, at det findes, og at det hele gror, og det lykkes. Og jeg synes, det er så godt.
1: Hvad kostede drivhuset der?
2: Skal vi virkelig tale om det? Det kostede 45.000. Men så skulle der jo også lige nivelleres og lægges fliser, og anlægsgartneren var i gang, så det her alt i alt nok kostede det dobbelte, ikke? Men det er stadig sjovere at have en pensionsopsparing. Det er det, vi hele tiden siger
1: helt
2: til hinanden.
1: Helt meget sjovere.
2: Det er det, jeg bruger mine penge på. Det er have og hus og sådan noget.
1: Det kunne have været det der drivhus, jeg kigger på her, fra homeshop.dk. Men det må være noget andet, som har med haven at gøre. 40.548 kroner.
2: 40.000? Det er godt nok mange penge. Hvad har jeg købt til 40.000 kroner? Ja, det er jeg ikke så stolt af. Det var min fødselsdag.
1: Ja.
2: Og jeg var helt alene, og det var faktisk lidt synd for mig. Og så...
1: Man skal ikke være alene
2: på sin fødselsdag. Og så kom jeg til at se på nettet, at der var tilbud på sådan en elektrisk havetraktor, som var nedsat fra 69.000 til 39.000. Og så tænkte jeg, det er alligevel mange penge, man sparer der.
1: Ja.
2: Så jeg tænkte, det må jeg godt. Og så kom den næste dag... Og jeg kan godt forstå, at de sendte den afsted så hurtigt, fordi den har nok været lidt svær at komme af med. Den er nemlig styret med joystick i stedet for rat. Så de første gange, jeg skulle køre på den, der græd jeg simpelthen af bare panik og desperation, fordi altså, alle mine børn og børnebørn, de kører den jo bare. Altså, de sætter sig op på den. Jeg rammer ind i ting, og det er forfærdeligt.
1: Det er heller ikke meget, man har brugt et joystick i løbet af sit liv.
2: Altså. Jeg har aldrig prøvet joystick før. Så Gud vær lovet, min fætter er psykolog, og han gik ved siden af mig og opmuntrede mig om, hvor dygtig jeg var. Og han gav mig en lektie, at jeg skulle køre 10 minutter hver dag uden at græde.
1: Ja.
2: Og det gjorde jeg, og nu kan jeg faktisk godt bruge den. Altså, jeg bliver aldrig helt lykkelig for den, men hvorfor skulle du nu minde mig om det? Det er virkelig et stressmoment, den der elektriske havetraktor.
1: Jeg tænker, både børn og børnebørn til gengæld vil elske at hjælpe dig.
2: Oh, yes.
1: Hoppe op på den havetraktor.
2: Ja, men det kan jeg love dig. Altså, det er første gang, de har vist interesse i havearbejde. Altså, det er den der traktor. Den synes de er så fed.
0: Hun er udstyret i orden, Anna Grue, i sin have der. Du kan høre hele hendes historie om forbrug og hvad der betyder noget for hende i tilværelsen, hvis du finder, du kender typen, som ligger klar til dig i DR Lyd. Så skal vi have fat i John Mayer og Taylor Swift. Come a half of my heart.

Hej Gitte, står der her i en sms, der er sendt til 12.12. Efter sygdom, så kan min krop ikke rigtig tåle alkohol. Når jeg er ude at spise, kan jeg maks tåle 2 glas hvidvin, og er cirka 2-3 dage om at komme mig. Jeg får maks 2 glas hvidvin om måneden, men helst ikke. Jeg kommer desværre også fra en familie med alkoholproblemer. Mange hilsner fra Charlotte fra Hundested. Og tak for den besked, Charlotte. Der er også kommet en besked fra Birte i Give, og hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at jeg har fået syltet mine rødbeder. Så er vi klar til vinteren, og jeg kan fortælle, at hverken min mand eller jeg drikker alkohol. Jeg kan dog nyde et glas rosé, hvis vi bliver budt, når vi er til fest eller lignende, men ellers normalt ingenting. Birte sender hilsner, og tusind tak for dem, Birte. Og så er der Anne Birgitte på Langeland. Hun skriver, ja, vi er henholdsvis 66 og 74 år gamle, og vi drikker kun i weekenden. Vi synes, at alt for mange ældre drikker hver dag. Vi drikker alkoholfri øl, som smager godt, og god vin i mindre mængder. Mit højdepunkt i dag er, at jeg kan begynde at støtte på et beskadiget ben efter 14 dages smertefuldt sygeleje. Og så er det Anne Birgitte fra Langeland, som ønsker alle en god mandag. Tak for din besked, Anne Birgitte. Og så er der lige en sidste hilsen her på sms'en. Det er Pia, hun skriver, først på dagen var jeg til suturfjernelse hos lægen efter en lille rygoperation. Så stod den på rengøring, hvor min kære mand og jeg, vi hjalp hinanden. Så fik vi en time på øjet, og nu er vi i gang i køkkenet, hvor aftensmaden byder på paneret flæsk, løgsovs, kartofler og rødbeder. God aften til alle P5-lyttere, og det er Pia Sørensen Glamsbjerg, der sender hilsner. Og tusind tak for dem, og i øvrigt tusind tak for alle jeres sms'er i dag.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Torben Lee var det her med Heaven. Lige om lidt så klokken 18, så er der radioavis. Det er Michael Olsen, der blandt andet fortæller, at det har været en hård eftermiddag for dem, der skal på tværs af landet i tog, og trængslerne er slet ikke overstået. Mere om den historie og andre lige om lidt i radioavisen. Og så efter radioavisen, så er der Hit House med Jørgen Demilius. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Tak for alle jeres sms'er. Og tak fordi I lyttede med. Brian Ferry slutter her med Slave to Love. Tak for i dag.

0: Hvis du pendler med tog på tværs af Sjælland, så er der risiko for, at din tirsdag morgen også kommer til at føles som en rigtig mandag. For der kører lige nu færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfalden køreledning ved Sorø. Og det fortsætter ifølge Banen Danmark forløbig frem til kl. 10 i morgen formiddag. Og reporter Signe Avnholt Andersen, du står på Ringsted station. Hvordan er situationen der lige nu?
1: Jamen, status er, at trafikken glider, men det er altså stadigvæk med forsinkelser. Jeg står her og kigger op på den her infoskærm på Ringsted station, og der er altså forsinkelser og aflysninger på stort set alle afgangene. DSB har været ret hurtig i dag til at sætte togbusser ind og har ligesom kunne fragte passagererne videre, og det har ligesom kunne holde et vist flow i trafikken, samtidig med, at der kun har været at man stadigvæk har kunne holde et enkelt spor åben. Så et flow i trafikken har der været, men jeg har altså godt nok talt med mange frustrerede passagerer, der har ventet både halve og hele timer ekstra i dag. I kan lige prøve at høre, hvad en af dem sagde her.
2: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører. Så synes jeg selvfølgelig rigtig ærgerligt, fordi så skal jeg bruge benzin, og det er jo virkelig dyrt her for tiden.
0: Lød det her fra Leonora, Døbke Lund og Banen Danmark fortæller, at man nu vil undersøge, hvorfor køreledninger så ofte falder ned på den her strækning. De fem mænd, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske Fairford flybase, er her til eftermiddag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed ifølge BBC. Det ved ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
3: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
3: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
0: Det går bedre med at få nok voksne til at passe børnene i landets daginstitutioner. Sidste år var det kun 8 kommuner, der ikke overholdt reglerne om minimumsnormering i børnehaverne, og 5, der ikke klarede kravene for vuggestuerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. For i år var det henholdsvis 14 og 10 kommuner. Thisted er en af dem, der stadig står på listen. Og her er vores reporter Jakob Emil Christensen været forbi børnehuset Roligheden.
4: Der har været godt gang i aktiviteterne her i vuggestuen, hvor man blandt andet har malet, man har været udenfor at lege, eller så har man bare hygget herinde på stuen. Og Emma Dikman, du er pædagog her i børnehuset Roligheden her på vuggestuen. Hvad tænker du om, at kommunen ikke har overholdt de her minimumsnormeringer sidste år?
5: Ja, det synes jeg jo er godt. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at det bliver overholdt, fordi det er vigtigt for de børn, vi har med at gøre til daglig. Ja.
4: Og hvordan, ja, specifikt her i børnehuset Roligheden, har man jo ikke overholdt minimumsnormeringer sidste år. Hvordan kan I mærke det sådan et her sted?
5: Altså, nu er det jo så heldigvis ikke så meget, man ikke har, men lidt har jo også ret. Og jeg synes jo, det vil typisk være i de sårbare situationer med syge voksne, og, fordi de som ofte er syge samtidig med børnene. Men hvis så nogle ting, og hvis vi har udfordret en børnegruppe også, er det helt tydeligt, at vi kan mærke det.
4: Men det er jo rimelig små udfald, det drejer sig om. Altså, hvorfor er det vigtigt, at man så stadig får overholdt de her minimumsnormeringer, mener du?
5: Fordi nu er det nogle gange, det har vi heldigvis fået, det er blevet besluttet, og så synes jeg, det er vigtigt, vi skal. Og lidt har også, at det er små børn, vi har med at gøre, og det er vigtigt, at de kommer godt afsted i livet, kan man sige.
0: Og formanden for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune, Kasper Sø Larsen, mener, at der er flere gode forklaringer på, at kommunen stadig kæmper med at leve op til normeringerne.
6: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Og der er også noget så lavpakket som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
0: Og børneminister Jacob Mark fra SF vil nu sende en brev til de kommuner, der ikke lever op til kravene, og bede dem om at gøre det. I aften og nat kan der falde lidt regn. Mod nordvest bliver det dog snarere dis og tåge, der driller ned mellem 7 og 15 grader. Vi får svag til let vind fra forskellige retninger. Det er Pernille Stigsdal, der er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.
8: Tag noget musik med, vi kan danse til.
9: Og så tror jeg, vi skal have noget musik.
7: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Jeg synes jo altid, at mandag er noget helt særligt her i Hithouse, for det er starten på 5 timers Hithouse, som jeg altid glæder mig til. Så jeg håber bare, at I har det på nogenlunde samme måde, og velkommen indenfor. I dag der har jeg tænkt mig, at vi skal have nogle af de sange i rockhistorien, som simpelthen hedder det samme, altså samme titel, men ellers ikke har noget med hinanden at gøre. Forskellige sange fra forskellige årtier, og lad mig starte med en lille forsmag, og det kunne være et pigenavn, kvindenavn, og hvorfor ikke tage Julie? Ikke Julia, der er også mange, der hedder det, men Julie denne gang.
1: Hithouse.

Det her var Daniel, der sang om Julie, og det gjorde han i Melodi Grand Prix'et eller i Eurovision, men jeg må formode, der også har været et lokalt Melodi Grand Prix i det, der dengang hed Jugoslavien. Han er fra Montenegro, der var en del af Jugoslavien i 1983, da han deltog der. Og han fik en flot fjerdeplads, og melodien blev faktisk et hit mange steder i Europa, også i Danmark. Og denne her engelske udgave, det var jo altså for, at den skal hedde Julie. Det udtales en lille smule anderledes, og staves også med noget med D-W-U-L-I, sådan noget den stil. Men det er altså det samme navn, også i originaludgaven, som selvfølgelig blev sunget på montenegrisk, eller det vi bare kaldte jugoslavisk dengang. Nå, men det var en Julie. Så er der selvfølgelig mange Julie'er, men det kan vi snuppe en anden god gang. Men her er en dansk Julie dog sunget på engelsk, og sådan er det jo meget ofte, i hvert fald hos brødrene Olsen.

0: Endnu en Julie, skrevet af Jørgen Olsen, som de fleste af brødrene Olsens mange dejlige melodier. Denne her, det var en smuk ballade, som efterhånden kom for mange, mange år siden. Men Jørgen Olsen har altså også været i gang med at skrive smukke sange siden det store gennembrud i 1972 med sangen Angelina, for slet ikke at tale om nogen sange, han skrev, da de var en børnegruppe, han og Noller, og kaldte sig The Kids. Det var i slutningen af 60'erne. Jo, Jørgen har været i gang, og han har også skrevet om flere kvinder, ligesom andre af hans kolleger. En af hans allerstørste succeser med brødrene, det var jo Marie Marie, og det var en 80'er sang. Men nu er det altså Julie, det handlede om. Inden vi skal videre med de her sammenfaldende titler til helt forskellige melodier, så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen og slå lige ned på en helt ny sang fra Helene Fischer.
1: 1, 2, 3, 4.

Der er en god grund til, at Helene Fischer ikke har udsendt særlig meget de sidste 4-5 år, og det er, at hun er i mellemtiden blevet mor til 2 børn. Hun har holdt nogle længerevarende pauser af forståelige grunde, og det her, det er altså bare en af 2 melodier, der er kommet inden for det her år, men det er den spritfriske An deiner Seite. Og ved sin side har hun selvfølgelig sin mand derhjemme en gang imellem. Han optræder nemlig også, han er akrobat. Nå, men vi skal videre her. Og for ikke så længe siden kom der et mangedobbelt album, en hel masse sange på én gang, næsten i hvert fald fra Bruce Springsteen. Det var sange, der i årenes løb er blevet lagt til side af helt forskellige årsager. Nogle gange har der været for mange til et album, og der kan være mange ting, og så er de ikke passet ind i de kommende produktioner osv. Der har været mange gode og dårlige grunde til, at de er lagt til side. Jeg har valgt en, der hedder I'll Stand By You.

0: Ja, I'll Stand By You, det er bare en af utallige. Der var op mod 80 sange, som i årenes løb og i 10-årenes forløb er blevet lagt til side på hylder et eller andet sted i hans pladeselskab eller måske hos ham selv. Men nu er de altså kommet for dagens lys, og det var færdigproduceret næsten alle sammen, inklusive denne her, I'll Stand By You. Ja, og så kan I næsten tænke jer til, hvad det er for en sang, der har samme titel, men slet ikke lyder som denne her. Det er jo selvfølgelig den, vi kender fra Pretenders, som altså også hedder I'll Stand By You.
1: Moderne dansemusik indspiller programmet Fruplaner.

0: store, flotte popsange, men de har intet med hinanden at gøre, bortset fra, at de begge to hedder Losing You, og at de begge to bliver sunget af berømte sangerinder. Her er Brenda Lee.
1: Den næsten helt rigtige blanding.

Brenda Lee startede som ganske ung, og hun kunne sin rock and roll. Hun var nærmest den eneste verdenskendte amerikanske rock and roll sanger inde i hvert fald i 60'erne, inden Connie Francis også begyndte at blande sig, og vi havde så også Wanda Jackson. Men så var der ikke så mange andre, der virkelig kunne rock and roll. Der var flere rhythm and blues sangerinder, men det er en anden side af sagen. Ja, men her var det altså Brenda Lee fra 1963 med en af hendes mange, mange hitmelodier i denne periode der i slut 50'erne og start 60'erne. Men i England var der også en Losing You, der spøgte et par år efter allerede. Og der var der jo en del, der lige med det samme troede, at det var en kopi af denne her Brenda Lees succes. Men det var der ikke. Det var hendes bror, Tom Springfield, der berigede Dusty med en Losing You.

0: Ja, det her, det var endnu en Losing You, men denne gang altså en engelsk af slagsen, skrevet af Tom Springfield, i hvert fald delvist, og så givet til søster Dusty Springfield. Tom og Dusty, de havde jo sunget sammen i en del år i The Springfields, og der havde Tom Springfield altså også skrevet en hel del. Men han fik pludselig travlt med at skrive til den australske gruppe The Seekers, og det faldt så lidt sammen med, at Dusty blev solist, men de fortsatte altså lidt mere arbejde sammen. Ja, men to gange Losing You, og så skal vi til en herre, som var et af de helt store country-navne i både 50'erne og 60'erne. Han synger her The Story of My Life. Det er nu ikke hele historien, men der er sådan lidt selvbiografisk over den. Værsgo til Marty Robbins.
1: Han skal være så forbandet kommerciel.
2: Det er så stinkende

0: Ja, The Story of My Life, Marty Robbins, som var et kæmpe navn, specielt i 50'erne, fra midt-50'erne, før den tid også. Der er et helt museum, hvis man tager til Nashville, så kan man opleve et helt museum, der kun handler om Marty Robbins, og nogle af dem, han har arbejdet sammen med. Ja, The Story of My Life, den blev til dagbogen i dansk oversættelse. Selvfølgelig måtte sådan en dejlig melodi oversættes dengang. Og Four Jacks fik et stort hit med den. Det gjorde Grete Ingemann i øvrigt også. Mange årtier, ikke mange, 2-3 årtier efter, kom en anden The Story of My Life fra Neil Diamond. Den er lidt mere kompliceret, men den handler i bund og grund om lidt om det samme, nemlig om den dag og den tid, hvor han mødte sit livs udkårende, men så til gengæld også om den tid, hvor han måtte sige farvel til sit livs udkårende. Neil Diamond.
1: The story of my life.

0: vel den fantastiske sangskriver og sanger hele vejen igennem, lige fra dengang han som helt ung begyndte at levere sangen til, til store kolleger, berømte kolleger, og så begyndte han selv at tage over som solist, når han skrev gode sange. Og det har han gjort lige siden, indtil han trak sig tilbage for ganske få år siden. Ja, men her var det altså, som så mange gange, en dramatisering af virkeligheden, The Story of My Life. Neil Diamond har jo også dramatiseret sin barndom på gaderne i Brooklyn, den der hedder Brooklyn Road. Men det er en helt anden side af sagen.
1: Heat House.
0: Og nu handler det om noget helt andet, nemlig Love is All.

Ja, det var Roger Glover og Ronnie Dio i øvrigt også. Og det er jo to, som vi bedst kender i forbindelse med heavy metal musik i forskellige varianter. Men det her, det var altså en pause, de havde lige taget derfra til at arbejde sammen med en musical, i en musical, men altså også med at skrive sangene. Og den hedder The Butterfly and the Grasshopper's Feast. Ja, det er en lidt lang titel til en musical, men det hedder den altså. Og her fik vi deres fælles sang med mest fokus på Roger Glover i det her nummer Love Is All. Der er også en Lars Muhl, og nu er vi på hjemmebane i Danmark, en Lars Muhl-melodi, som han selv synger meget fint. Og den hedder også Love Is All. Den er også lavet af pigegruppen Misbehaving.

Det er bestemt ikke svært at falde for en Lars Muhl-komposition, og selvom Miss Behaven skrev de fleste af deres sange i deres 10-11 års periode, fra cirka midten af 80'erne og 10-11 år frem, jamen, så var det, hørte det til sjældenhederne, at de kastede sig over sådan en sang her, men det gjorde de jo altså også i den grad flot. Ja, men alle gode gange tre. Ja, nu har vi hørt en musical-melodi sunget af to heavy-eksperter, og så har vi hørt Miss Behaven med en Love Is All, så hedder Lars Muhl, og nu kommer der en stor Kroner Love Is All, og den er til gengæld helt engelsk, og den bliver sunget af Malcolm Roberts.

Ja, det var altså tredje gang en sang, Love is All, men meget forskellige, må man sige. Det må jeg, tror jeg, I alle sammen giver mig ret i. Det her, det var en stor crooner-sang fra en meget dygtig sanger, Malcolm Roberts, men han blev aldrig helt så kendt som Tony Christie, for eksempel, Tom Jones, Engelbert Humperdinck, der sang samme type sange helt fra starten af deres karriere. Ja, men vi kan lige nå en Julie, og vi startede jo programmet her i dag med to gange Julie, Grand Prix-melodien, sunget af Daniel fra 1983, og så også brødrene Olsens meget fine Julie. Men her kommer så en sang, der hedder Oh Julie, den synes jeg godt, vi kan tage med. En rigtig Julie-sang, rock'n'roll med Shakin' Stevens.

0: Ja, det her, det var så Shaky, som han efterhånden, som han blev mere og mere kendt, blev forkortet til. Men i virkeligheden Shaken Stevens, som han kaldte sig. Og det her, det var altså endnu en Julie, efter de to første Julier i denne her time. Dog med det her lille O foran. Derfor gemte jeg den lige til sidst. Slut for i dag om et øjeblik, så skal vi til gengæld have lejlighed til i hvert fald at tage en sporvogn. Og den køres af Liselotte Krogager de næste par timer. Genudsendelse fra weekenden. Jeg kommer tilbage i morgen, og det er igen kl. 18. En ny udgave af Hit House. Kan I have en fortryllende aften? Mit navn er Jørgen Dubilius på Genhør. The DJ has now left the building.
1: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Resten af aftenen og indtil i morgen formiddag, der må togpassagerer, der skal på tværs af Sjælland, væbne sig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfaldet køreledning ved Sorø. Banedanmark forventer først, at skaderne vil være udbedret i morgen kl. 10, siger Nikolaj Smith-Tisgaard, der er direktør for vedligehold.
2: Det betyder altså helt konkret nu, at vi kommer til at arbejde hele aften og hele natten for at udbedre de mange skader. Derfor så er den foreløbige prognose, at vi kommer til at køre helt normalt igen fra kl. 10 i morgen.
1: Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø. Hvad det skyldes i dag, ja, det ved Banedanmark ikke endnu.
2: Vi har set flere hændelser dernede på det seneste, og derfor kommer vi til at gå helt til bunds i, hvad årsagerne til, at vi netop ser flere fejl på samme strækning.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer derfor til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Fra nytår der skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler, der lige nu er i høring, betyder, at håndværkere fremover skal have direkte adgang til asbestprøveresultaterne for det byggeri, de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er sød musik i ørerne på murer Johnny Albertsen fra Aalborg.
3: Det gør jo, at der bliver en gennemsigtighed omkring, hvad det er, man går og arbejder i. Og det har der jo ikke været før. Så det vil jeg også sige, at hvis man har en eller anden dårlig fornemmelse med den bygherre, man arbejder for, eller det firma, man arbejder for, så kan man jo selv gå ind og aflæse, hvad det er, man går i, ikke?
1: Stramningerne de kommer efter en sag fra netop Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at Johnny Albertsen og 200 andre håndværkere kan have været udsat for det kraftfremkaldende asbestmateriale på en byggeplads. De nye regler sikrer, at håndværkerne fremover får prøvesvarene direkte fra dem, der foretager analyserne, altså udenom arbejdsgiverne. Og det er helt nødvendigt, mener beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
4: Vi ved bare, at asbest kan føre til for eksempel lungehindekræft, der er dødelig. Så det er jo en fuldstændig uhørt situation, at det kan lade sig gøre at snyde med sådan et dokument.
1: Folketinget har tidligere på at vedtage et lovforslag, som betyder, at personer i en virksomhedsledelse kan idømmes fængselsstraf, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det lykkedes den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX at sende megaraketten Starship i kredsløb om jorden for første gang. Det skriver SpaceX på det sociale medie X. Den blev affyret fra Texas og sendt i kredsløb med en hastighed på 26.300 km i timen. Efter planen så skal megaraketten, der altså beskrives som den mest kraftfulde rumraket nogensinde, rundt om jorden 6 gange, før den returnerer. I aften og nat skyde vejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet er dog noget mere klart. I morgen mest skyde vejr med regn i Jylland mest, og efterhånden så klarer det lidt op fra syd med mulighed for nogen sol. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
0: Velkommen til P5.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Velkommen indenfor i Sporvognen. Jeg sidder klar til at forkæle dig de næste 2 timer med musik, som du måske ikke hører så tit. Dagens rute, ja, den byder både på revybesøg og gode koncertoplevelser. Efteråret, ja, det banker på. Det er sidste søndag i september, så der er altså en god grund til at trække indenfor og så nyde nogle gode musikoplevelser sammen. Og det er jo det, vi gør her i Sporvognen. Peter Belli, han startede dagens Sporvogn med den smukke sang September Morgen. Morgen, ja, det er det jo ikke længere. Det er blevet eftermiddag. Så lad os se at komme afsted. Første stop bliver Sporvognens postkasse, for selvfølgelig opfylder jeg da også lytterønsker i dag. Og på vej til postkassen, der får du Herman's Hermits med I'm Into Something Good.

Med Herman's Hermits og I'm Into Something Good nåede vi frem til Sporvognens postkasse, ja. For sådan en har Sporvognen. Det er jo sådan, at du har mulighed for at sende mig en mail med en sang, du savner at høre. Og det gør du til adressen sporvognen@dr.dk. Og lad mig da se, hvad der ligger her i postkassen. Jo, den første mail, jeg får fat i, den kommer fra dig, Lars. Du skriver, hej og tusind tak for skønt program. Ønsker at høre Dolly med I Will Always Love You. Vi savner hende. God søndag. Kærlig hilsen Lars Sørensen i Vindinge Roskilde. Ja, Lars. Hende savner jeg altså også. Dolly Parton har givet så mange gode musikalske oplevelser, både på koncertscenen og på film, og vi kan vel egentlig sende en hilsen op til hende og sige I eller We Will Always Love You. Til minde om Dolly Parton skal du her få dit ønske opfyldt, Lars. Her kommer hun med I Will Always Love You.

Det var Lars, der ønskede at mindes Dolly Parton med I Will Always Love You. Har du som Lars en kunstner, du synes, vi skal mindes her i Sporvognen, så send mig en mail på sporvognen@dr.dk, så vil jeg gøre mit bedste for at opfylde dit ønske. Lige om lidt, ja, se, så skal du altså med til koncert med Lasse og Mathilde. Og visen, du skal høre, er Afsted til stede. Nummeret, det er ganske nyt og lavet til støtte for Alzheimerforeningen. Teksten, den er skrevet af Anne Riel, som selv har oplevelser med sygdommen tæt inde på kroppen. Hun mistede sin mand, den fantastisk dygtige jazzmusiker Alex Riel, tilbage i 2024, efter at han i flere år havde levet med Alzheimers. Anne Riel har sat ord på nogle af de følelser, der kan følge med, når demens bliver en del af livet. Lad os komme ind i koncertsalen, inden Lasse og Mathilde går i gang.

Du var med en tur i koncertsalen for at høre Lasse og Mathilde fortolke Ane Riels tekst til visen Afsted til stede. Musikken stod parret selv for, og som sagt, så er visen skrevet til støtte for Alzheimerforeningen. Det er i øvrigt i dag, at Alzheimerforeningen har deres store landsindsamling, så det kan jo være, der bliver banket på din dør. Fra koncertscenen skal vi videre på vores tur, og vi kan jo starte med at køre videre til et nyt lytterønske, og det kommer fra dig, Arne, du skriver. Kære Liselotte, mange tak for al den dejlige musik, du tager med i sporvognen. Jeg vil gerne ønske en sang med Kjeld og Hilda, der hedder En time for sent. Og den handler om det, vi jo nok kender alle sammen med at overholde tiden til vores aftaler. På forhånd tak. Mange hilsner. Arne Poulsen i Vejle. Kære Arne, jeg håber da ikke, vi kommer for sent til vores næste stop, hvor jeg har planlagt en revyoverraskelse, så jeg vil skynde mig at opfylde dit ønske. Her skal du få Kjeld og Hilda med En time for sent.

0: hjælpes op i gang. Livet er et eventyr, og jeg har fundet prinsessen. Og det er den tredje ungdom, der er delikatessen.
1: Så lad os kysse, klaske, møsses, maske, jeg er parat.
0: Og piver de ned, det slukker vi bare vores høreapparat.

Tak til Odense Sommerrevy. Dejligt, at vi måtte kigge forbi. Det bliver spændende, hvilke emner, der kommer på scenen næste år. Her, ja, der hørte du nummeret Hotel Romantik, inspireret af tv-udsendelserne af samme navn. Vicki Berlin havde skrevet teksten, som hun fremførte sammen med Rasmus Krogsgaard, og jeg skylder lige at sige, at det var revyens kapelmester Thomas Pagula, som havde komponeret musikken. Nu, der forlader vi Odense Sommerrevy 2026, og inden vi kører videre, ja, der kan jeg da lige hurtigt tage et lytterønske med her fra byen, og det er fra dig, Pia. Og Pia, du nåede jo nok ikke med i revyen, for du skriver, hej, Liselotte. Jeg har lige haft to af mine børnebørn på besøg, hvor de fik is, chokolade og vingummi. Så det fik mig til at tænke på sangen, 10 små snavsede fingre. Er det muligt, at du vil spille den? Mange hilsner til alle fra Pia i Odense. Tak for dit ønske, Pia. Din hilsen til alle her i sporvognen er hermed bragt videre. Vi fortsætter turen til dit ønske. Du er velkommen til at hoppe ombord, med mindre du har travlt med at vaske 10 små snavsede fingre af døre og karme. Sangen skal du under alle omstændigheder have. Den kommer her med Hans Kurt.

0: Det var Pia, som lige fangede os, inden vi forlod Odense, og hendes ønske var jo at høre 10 små snavsede fingre, som du her fik med Hans Kurt. Teksten, den var af Victor Skårup, og musikken af Svend Gyldmark. Og med den sang, ja, så gør jeg holdt her i Kalundborg for at opfylde dit ønske, Kirsten. Du har sendt en mail til mig, og den lyder sådan her. Kære Liselotte, jeg var for et par år siden til en super kirkekoncert med Jens Lysdal. Jeg kunne godt tænke mig at genhøre nummeret, om ikke så længe. Kan sporvognen mon klare det? Mange hilsner fra en fast lytter i Kalundborg. Kære Kirsten, kirkekoncerter er jo gået hen og blevet populære. Blandt andet har Anne Linnet, Caroline Henderson, Steffen Brandt og Peter A.G. taget på kirkekoncertturnéer, og der er jo altså noget særligt ved at sidde i de her flotte kirkerum og lytte til tidens artister, til deres musik og til deres fortællinger. Jeg oplevede sidste år i Ansgar Kirke i Odense en virkelig skøn akustisk koncert med Hanne Boel, Jakob Funk og Jens Runge. Så jeg kan levende forestille mig den skønne musikoplevelse, du har haft, Kirsten. Lad os drage hen til den lokale kirke og genhøre Jens Lysdal, når han nu går i gang med Om ikke så længe.
1: Om ikke så længe er det slut, så har vi brugt vores sidste minut, så kan vi mærke, at vi skal hjem.

Vi forlod kirken og Kirsten i Kalundborg og kørte videre til Baccarat og Yes, Sir, I Can Boogie. Har du først tændt for din radio nu, så er det altså sporvognen, du hoppet på. Og her, ja, der kører vi fra stop til stop for at lytte til lidt musik, vi ikke finder så mange andre steder. I den her time, der har vi været til to forskellige koncerter. En på koncertscenen til fordel for Alzheimerforeningen, og så en kirkekoncert. Ja, unikke musikoplevelser finder vi mange forskellige steder. Et revybesøg har vi også nået, og du får et nyt i næste time. Nu, ja, der vil jeg imidlertid opfylde et nyt lytterønske, for her i sporvognen, der giver vi hinanden musikalske gaver, og sådan en kan du da også bidrage med, hvis du altså skriver ind til mig på sporvognen, sporvognen@dr.dk, og det har du gjort, Riat. Du skriver: kære Liselotte, tak for et godt program, der gennem sangviser og andet hjælper til at forstå den danske folkesjæl, og bare i bund og grund er hyggeligt at lytte til. Jeg er en ny og måske ung sporvognspassager med mine 51 år. Og Riat, du har et ønske om at høre Rigtige Venner med Jotlebio, og den sang kan vi da meget passende trille videre til, mens vi alle sammen sender en hilsen til vores gode venner.

Det var Riyad, som havde ønsket at høre Jotlebio med rigtige venner. Du kan, som Riyad skrev ind til Sporvognen, hvis du har en sang, du gerne vil dele med os andre, og adressen er som altid sporvognen@dr.dk. Nu, ja, der skal vi en tur til San Francisco. Det er jo en længere tur, men pyt undervejs. Der kan du lytte til lidt god musik. Her skal du få Light My Fire med The Doors.

Med The Doors og Light My Fire er vi kørt tilbage til San Francisco år 1977. Og her har jeg gjort holdt for at opfylde dit ønske, Torben. Du har en biografoplevelse af de helt store, som du gerne vil dele med os andre. Du fortæller. Jeg var turist i San Francisco 1977 og gik i biografen til en for mig ukendt film, The Rocky Horror Picture Show. Jeg blev meget overrasket over publikums deltagelse, blandt andet med vandpistoler, aviser, der blev foldet over hovedet, når det regnede i filmen, ris blev kastet til bryllupsscenen og mange tilråb undervejs i filmen. Filmen er fra 1975 og havde altså 50-års jubilæum sidste år. Da den kom til København, så jeg den et par gange i biografen på Kultorvet, og danskerne spillede også med her. Det ser ud, som om den stadig, efter 49 år, spilles en gang om måneden i husets biograf i København. Den omtales som den mest kendte kultfilm, og det er jo et sjovt koncept. Torben, du har et ønske om at genhøre et af numrene fra filmen, enten There's a Light Over at the Frankenstein's Place eller Science Fiction. Hvis vi rykker hurtigt ind i biffen nu, så kan vi høre Over at the Frankenstein's Place.

Du var med i biffen her i San Francisco for at opleve kultfilmen The Rocky Horror Picture Show. Og det var en oplevelse, som du gerne vil dele med os andre her i vognen, Torben. Jeg har faktisk haft en lignende oplevelse som dig, Torben. Jeg så nemlig filmen tilbage i 80'erne i New York i Greenwich Village. Næste stop. Det bliver radioavisen, men efter den så fortsætter jeg turen her i sporvognen, og der tager jeg dig igen med på revybesøg. Du får også et genhør med en af Sebastians mange musicalsange og lytterønsker. Jo da, dem opfylder jeg også. Op til radioavisen, der skal du få altid velsyngende Birgit Løstager med Vores Eget Lille Sted.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovlig. Det mener flere partier, efter at to juridiske eksperter har vurderet, at der ikke er lovhjemmel til det straksforbud, som regeringen præsenterede i sidste uge. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti, ja, der vil de allerede nu have sat en uvildig undersøgelse i gang. Og det samme med Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt, så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: Men minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, mener ikke, at der er behov for flere juridiske vurderinger.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium. Og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmål omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: De fem personer, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
4: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne, så er den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til et krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
4: Det her er jo en af de største kriser, eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Russiske droner har i dag ramt Ukraines Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i det centrale Kiev. En person er meldt dræbt og seks andre såret, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Videoer, der er blevet delt på nettet, viser, at en drone kom flyvende i høj fart og brag direkte ind i det Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i Kievs gamle bydel. Andre billeder viste folk hænge ud af vinduerne på bygningen efter angrebet. Herhjemme har vi udsigt til en aften og nat med skydevejr, med regn rundt omkring, men mod nordvest, der er det dog noget mere klart. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden også lidt opklaring med sol.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Jeg kører videre her i Sporvognen den næste times tid, hvor vi skal en tur til Helsingør for at få en revyoplevelse, og jeg har også et par gode viser med til dig i den her time. Annelisa indledte anden time af Sporvognen med To og To, produceret og komponeret af hendes gode ven Allan Mortensen. Og Allan Mortensen, jo, han dukker op senere her i Sporvognen. Nu, der skal vi forbi Sporvognens postkasse for at hente et par ekstra lytterønsker. Og på vej til den, der får du Al Green med Let's Stay Together.

Mal Green og Let's Stay Together nåede vi sporvognens postkasse, og her snupper jeg en håndfuld lytterønsker, som vi sammen kan nyde i den her time. Er det første gang, du tager sporvognen her på P5, så skal du vide, at du har mulighed for at få opfyldt et musikønske, eller skulle jeg snarere sige en sang eller vise. For her i sporvognen, der nyder vi nemlig ord og musik sammen, så instrumental musik og monologer, de hører ikke til her. I sporvognen, der er vi fælles om det hele. Vi giver hinanden musikalske gaver, kører fra stop til stop, for at lytte til sange, vi ikke finder så mange andre steder. Vi har ofte heldet med os i Visecaféen, og der kører vi hen nu. Og lad os gøre det til et lytterønske. Og det kommer fra en flok sporvognspendlere og lyder sådan her. Hej, Liselotte. Da den sydfynske fanklub er vild med kvalitet, synes vi selv, vil vi meget gerne høre The Temptations med My Girl. Rigtig god dag til dig og alle lytterne. Stort kram fra den sydfynske fanklub. Og kram retur til jer selvfølgelig. Vi kører videre til jeres ønske The Temptations og My Girl.

Det var den sydfynske fanklub, som havde ønsket at høre My Girl med The Temptations, og med det ønske, der nåede vi frem til Visecaféen, og her, der underholder i dag den dansk-norske visefortolker Birgitte Grimstad, og visen, hun skal synge for dig, er en vise, der passer til årstiden. Det er nemlig visen Sensommervise.

går og tænker på alt det, man burde. Der var så mange ting, jeg skulle have sagt og gjort, og det var jo kun så lidt.

Du var med i Visecaféen for at nyde Birgitte Grimstad og hendes foredrag af sensommervise. Birgitte Grimstad, hun er jo i øvrigt datter af Axel Schütz, den store danske tenorbaritonsanger. Vi forlader Visecaféen for nu og kører videre til The Turtles og It Ain't Me Babe.

Du hørte The Turtles med It Ain't Me Babe, i øvrigt et nummer, som Bob Dylan har skrevet. Som sagt, så opfylder jeg jo også lytterønsker her i vognen, og har du minder, gode oplevelser, yndlingssanger og sjove viser, som du gerne vil dele med os andre, så send dit ønske ind til mig på sporvognen@dr.dk, og den adresse, den har du skrevet ind til Susanne. Og din mail, den lyder sådan her. Hej hej. Vil meget gerne høre Eddie Skoller med protesangen. Tror aldrig, jeg har hørt den i radioen. Spændende, om I har den i arkivet. Venlig hilsen, Susanne Nielsen i Holbæk. Jamen, den var altså ikke svær at finde, Susanne. Protesangen stammer fra musicalen Ronja Røverdatter, en musical bygget over Astrid Lindgrens bog, og som Sebastian har komponeret musik til. Forestillingen, den havde premiere tilbage i 1991 og bliver jævnligt genopsat på landets scener. I 1991, der gik Sebastian også i studiet og indspillede en række af forestillingens sange med en håndfuld udvalgte kunstnere. Og fra det album, der får du her som ønske, Susanne, Eddie Skoller med protesangen.

Susie Quattro's sang If You Can Give Me Love, og den sang, ja, den var jo fra 1973. Året efter, altså 1974, der slog Allan Mortensen for alvor igennem med musikalske venner. Og som de musikalske venner, vi er her i sporvognen, så fortsætter vi turen til lige netop den sang.

0: Med Allan Mortensen og musikalske venner er jeg kørt helt tilbage til 1948, og det har jeg gjort for at opfylde det næste lytterønske. Det kommer fra dig, Bent. Du skriver: hjælp søges til identifikation af en revyvise, jeg hørte, da jeg var barn i 50'erne. Det, jeg kan huske af teksten, er som følger. Jeg har købt mig et par Sparta-sko. Jeg har løbet stærkt, det sagde Martha jo. Jeg ved ikke, hvordan hun gør det, som hun gør det, når hun gør det. Martha må kende en hemmelighed. Hun må have løbet på en måde, som jeg ikke ved. Jeg har selv prøvet at finde ud af, hvor teksten stammer fra, dog uden held. Derfor denne henvendelse. Venlig hilsen, Bent Bærenholt. Bent, jeg er ret sikker på, at det drejer sig om revyvisen. Jeg ved ikke, hvordan. Det var en vise, som Bodil Steen, hun fremførte i Stillommerrevyen 1948. En revy, som foregik på Marienlyst Hotel i Helsingør. Så altså, jeg har taget turen tilbage til 1948 og holder nu uden for hotellet, så lad os da lige gå ind og se, om jeg ikke har ret.
1: Jeg tror, Martha, hun har løjet, det er, hvad jeg tror. Hun

der bliver søgt. Og de løfter, der gives, og så sikke en pris. Jamen tiden, den er da forrygt. Og så ikke nok med det, man pigerne løver. Hvis de ikke får den løn, som de vil have.

Bent, jeg håber, du kunne genkende visen. Her fik vi alle sammen fornøjelsen af Bodil Steen på scenen i Stillommers revy. Og visen, ja, det var, jeg ved ikke hvor den. Teksten var af Børge Müller, og Amdi Riis havde sørget for musikken. Har du derude også en gammel revyvise, som du savner at høre, så skriv ind til mig på sporvognen, snabel@dr.dk, så skal jeg se, om jeg kan støve den op for dig. Nu forlader vi revyen, og vi forlader 1948 og kører retur til Toto og Hold the Line.

Hold the line, sang Toto, og bare rolig, jeg bliver her på linjen, altså linje 5, helt frem til klokken 18. Vi har været vidt omkring i dag, både hvad angår musikgenre og lytterønsker. Og lytterønsker, ja, dem er der mange af. Så jeg snupper lige et til, og det lyder sådan her. Hejsa, Liselotte. Er forholdsvis ny lytter til Sporvognen. Dejligt og spændende program. Menes de dage, hvor jeg kørte med sporvognen i København. Har en udfordring til dig, Liselotte. En gang i 70'erne var jeg på spejderlejr i Vrist i Nordvestjylland, tæt ved Harboøre og Thyborøn. På et tidspunkt en aften til aftenunderholdning kom en gammel knark, lokal vestjyde, og sang en vise om Edmund og Kundigunde. Det eneste, jeg kan mindes mange år efter, er noget af omkvædet, nemlig ordene, han sang, Edmund og Kundigunde. Er kommet så langt ved hjælp af nettet, at jeg har fundet ud af, at måske skulle være indspillet af Birte Wilke og Gustav Winkler. Jeg kunne godt tænke mig at høre den vise igen efter så mange år. Kan du hjælpe? Gode hilsner. Claus Traphaut fra Vejle. Claus, du har ganske ret med hensyn til, at sangen er indspillet med Gustav Winkler, men ikke med Birte Wilke, men med Kirsten Hermansen, og titlen er Eduard og Kunigunde. Det eksemplar, som skulle findes i DR's store arkiv, er desværre bortkommet, og pladen kan ikke indkøbes, for jeg ved. Så øv, øv. Men Claus, folkene i DR's store pladearkiv, Diskoteket, har kunnet fremskaffe en tysk version af sangen, så om ikke andet, så skal du da have den. Her kommer Eduard und Kunigunde med Emma og

Og her hørte du så The Equals med Baby Come Back. Jeg kan nå et sidste ønske i dag, men der skal vi helt op til Lønstrup op i Nordjylland for at opfylde det. Så turen her, den fortsætter til The Bangles og Eternal Flame.

med The Bangles og Eternal Flame nåede vi Lønstrup, og her kan jeg så opfylde et ønske fra dig, Reno. Du skriver, hej, Liselotte Krogager. Jeg lytter med glæde til dit program med en masse gode gamle numre hver søndag. I den forbindelse vil jeg fejre, at Inger Lauritsen den 11. august i år vil være fyldt 100 år. I den forbindelse vil jeg gerne høre Glitrende Hav med Inger Lauritsen. Jeg tror, det er et af hendes bedste numre. Hun var den syngende fiskerkone fra Lønstrup i det nordjyske. Hun udgav flere albums. Min far kommer fra Lønstrup og kendte Inger Lauritsen. Den vil jeg glæde mig til at høre. Den bliver ikke spillet ret tit i radioen. Og du må meget gerne spille mere med Inger Lauritsen. Med venlig hilsen, Reno Kruse Nielsen i Hirtshals. Tak for din mail, Reno. Vi holder i Lønstrup, så omgivelserne er jo helt perfekte. Og her skal vi høre dit ønske, Glitrende Hav, med Inger Lauritsen.

Det var Renu, som havde ønsket at høre Inger Lauritsen med Glitrende Hav, og det var alt, hvad jeg havde med til dig i sporvognen i dag. Nu vil jeg sætte dig af på Nyborg Station, hvor du efter radioavisen kan høre mere god musik sammen med Jesper. Og kan du ikke få nok af sporvognen, så kan du tage en tur ind i DR Lyd-appen eller på drlyd.dk. Op til radioavisen, der skal du få Anne Grete med i aften, og meget apropos, så vil jeg ønske dig den allerbedste aften, og vi, ja, vi høres ved næste søndag på genhør.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Selvom kommunerne i 2 år har skulle leve op til reglerne om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, ja, så er det stadig ikke dem alle, der gør det. 8 kommuner har i gennemsnit ikke én voksen til 6 børnehavebørn, og 5 kommuner har ikke én voksen for hvert tredje barn i deres vuggestuer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Børneminister Jacob Mark vil nu sende brev til kommunerne og bede dem om at overholde loven. Et af de steder, de skal kigge i postkassen, det er Thisted, for kommunen er godt nok tæt på at leve op til reglerne, men gør det lige nøjagtigt ikke. Kasper Sø Larsen, der er formand for kommunens børne- og familieudvalg, ligger dog ikke søvnløs over ministerens brev.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på den her debat. Men der er jo hverken tale om en hel eller en halv stilling ude i den enkelte institution. Det er timer, få timer ude, hvis vi spreder det ud på alle vores institutioner.
1: Men loven skal altså overholdes, også selvom det ikke er mange voksne hænder, der mangler i de enkelte institutioner. Det mener Anne Dahl Ting, der er forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
3: Det er rigtig vigtigt, at alle kommuner lever op til minimumsnormeringerne, for i hver kommune, der ikke gør, der er børn, som ikke får den voksenkontakt, de skal have.
1: Det har ikke ligefrem kørt snorlige for DSB i dag på Sjælland, og det kommer det tidligst til at gøre igen fra i morgen formiddag kl. 10. En nedfaldende køreledning ved Sorø har nemlig givet forsinkelser og aflysninger.
4: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
5: Vi er en time forsinket. Ja, og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
1: Sagde Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Banedanmark har arbejdet på at få ryddet op og udbedret skaderne det meste af dagen. Det siger Nikolaj Smith-Tisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
6: Det kommer til at tage lang tid at udbedre de mange skader, der er. Det er jo et anlæg, der er udsat for et stort pres for de tog, der kører forbi, og derfor altså også omfattende skader. Vi går i gang med arbejdet og kommer til at arbejde hele natten intensivt på at få genetableret vores kørestrømsanlæg, sådan at vi altså kan køre normalt forventeligt fra kl. 10 i morgen formiddag.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså stadigvæk forsinkelser og aflysninger, og DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket 2 måneder efter, den brød ud. Det oplyser de franske myndigheder her til aften ifølge nyhedsbruget AFP. Branden opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 personer til at lade sig evakuere. Og det er altså den største brand i Frankrig siden 1949. Herhjemme bliver det skyet i aften og i nat, med regn nogle steder, men i den nordvestlige del af landet er dog mere klart vejr. I morgen mest skyet med regn i Jylland, men efterhånden klarer det op med nogen sol mellem 14 og 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og byg billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Fra næste år, der skal det være slut med at slippe billigere registreringsafgift, hvis man køber en elbil. Det fremgår regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske her til aften. Konkret så vil regeringen stoppe med at forlænge elbilernes undtagelser fra registreringsafgiften. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Den her undtagelse fra elbilerne har været en del af en politisk aftale siden 2020. De ekstra penge, der nu kommer i statskassen fra elbilerne, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og en omstilling af landbruget, siger fire regeringsministre til Berlingske. Europa skal op i gear, hvis kontinentet skal være i stand til at forsvare sig selv i 2030. Så lød det i dag fra EU's udenrigschef Kaja Kallas på et møde med landenes forsvarsministre. EU har et mål om at forsvare sig selv senest om 4 år, men hvis det skal nås, ja, så kræver det altså flere investeringer og mere militær oprustning.
2: Europe needs a decisive change in the scale and pace.
1: Europa har brug for en afgørende ændring i omfanget og tempoet, hvad angår forsvar, investeringer og kapacitetsudvikling, lød det fra Kaja Kallas. Den danske forsvarsminister Jeppe Bruus var med ved bordet i Bruxelles i dag, og ifølge ham så var der ud over oprustning også Ukrainestøtte, Ruslands sanktioner og hybridkrig på dagsordenen.
3: Jeg presser selvfølgelig også på for, at vi får et tættere samspil i Europa, for det er der brug for. Og jeg oplever sådan set også, at mine kollegaer rundt omkring Europa også deler den alvor, som vi selvfølgelig også oplever her hjemme i Danmark.
1: Fra nytår, der skal det være slut med fusk med asbestprøver. Ifølge et sæt nye regler, der lige nu er i høringen, ja, så skal håndværkere nemlig have direkte adgang til asbestprøver for det byggeri, som de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er nødvendigt, fordi der ikke altid er fuld tillid til bygherren. Det siger formand for Fagforbundet 3F's byggegruppe i Aalborg, Reidar Kogstad.
4: Vi ser bare alt for ofte, at det ikke ligger i materialet i forvejen. Så kan medarbejderen jo ikke se det.
1: De nye regler de kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket asbestprøve betyder, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Asbest kan give lungehindekræft, og derfor er det grotesk, hvis nogen vægter profit højere end de ansattes helbred, siger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
5: Det gjorde rigtig stort indtryk på mig at sidde og kigge de her mennesker i øjnene, der nu har gået rundt. Flere hundrede mennesker i asbeststøv, uden at vide det, selvom det kunne have været gjort anderledes, selvom de kunne have været passet bedre på.
1: I aften og nat skydevejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet er dog mere klart vejr. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden opklaringer mellem 14 og 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den? Hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på P5 i DR Lyd.

0: Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. For som en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, så vil den nemlig ikke forlænge elbilernes undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Men det er ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, den helt forkerte vej at gå.
2: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: Pengene skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skatter og omstilling af landbruget. For uden forslaget om registreringsafgift vil regeringen også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
3: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen. Megaraketten Starship, som tidligere i dag for første gang blev sendt i kredsløb om jorden, er efter 3 timers testflyvning dumpet ned i Stillehavet ud for Chile. Det skriver rumvirksomheden SpaceX, som står bag raketten, på det sociale medie X. Efter planen skulle den store raket have fløjet rundt om jorden 6 gange. Ifølge det britiske medie BBC vil det have taget op mod 10 timer. SpaceX skriver ikke, hvorfor raketten er returneret før tid, eller hvornår den bliver bjerget. Raketten havde motorproblemer kort efter opsendelsen. I aften og i nat skyet med regn rundt omkring, men i de nordvestlige dele af landet dog mere klart vejr. Ned mellem 7 og 15 grader. Og det her var Radioavisen med Caroline Christensen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tusindvis af hjemmeboende studerende kommer, hvis det står til regeringen, til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af regeringsministre til Berlingske. I alt ventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende. Og fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
2: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
1: Sag her forperson Oscar Tønsberg Hoffmann, for ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
2: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
1: Også elbiler i en vis prisklasse står til at blive dyrere. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det gælder for elbiler over 366.000 kroner, skriver Berlingske. Teknikere fra Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først tirsdag formiddag regner Banedanmark med at gøre arbejdet færdigt. Det siger Nikolaj Schmidt Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
3: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der jo opstå noget undervejs. Men altså, det er fortsat vores melding, og prognosen er altså, at det er klokken 10 i morgen. Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt. Og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
1: Ja, det er altså klokken 10 tirsdag. Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø. Og passagererne på Sjælland er der efterhånden også ved at være vant til, at det ikke kører snorlige for DSB.
4: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
5: Vi er en time forsinket. Og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
1: Sagde her Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Frankrigs største skovbrand siden 1949 er nu officielt slukket, mere end 2 måneder efter den brød ud. Det skriver mediet France 24. Branden brød ud i juli nær landsbyen Saumus i Gironde-regionen i det sydvestlige Frankrig. Omkring 224.000 mennesker har været evakueret på grund af branden, som på et tidspunkt havde spredt sig til et 420 kvadratkilometer stort område. 3.300 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og branden kom under kontrol den 1. august, men har siden ulmet under jorden. I nat mellem 7 og 15 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat er de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig blevet offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden, som landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
2: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
1: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
3: Så rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil vi blive reguleret hårdt.
1: Når loven træder i kraft næste år, får landbruget 1,9 milliarder kroner i kompensation. Fra næste år skal det være slut med at slippe billigere i registreringsafgift, hvis man køber en elbil i en vis prisklasse. Det fremgår af regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske. Konkret vil regeringen stoppe med at forlænge elbilers udtagelse fra registreringsafgiften, hvis de koster mere end 366.000 kroner. Og dermed vil de altså blive dyrere fra 2027. Undtagelsen for elbiler har været en del af en politisk aftale siden 2020. Pengene derfra skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Samtidig skal 81.000 hjemmeboende studerende ikke længere have SU, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flyvebasen RAF Fairford i Storbritannien.
4: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them.
1: Vi ved alt om dem. Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse. Men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag er de altså blevet løsladt mod kaution, ifølge britisk politi efter omfattende afhøringer og undersøgelser. En app mellem 7 og 15 gange.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Regeringen vil tage SU'en for over 80.000 hjemmeboende studerende og undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer måske ikke så overraskende hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for faste rammer. Vilkår, siger Thomas Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
2: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: De studerende har heller ikke armene op over hovedet, for SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
3: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
1: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. Det er at forsøge at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget.